0: care de urgență în sănătate, peste 2 miliarde de lei sunt alocați devansat pentru a evita întreruperea serviciilor medicale în luna octombrie. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a aprobat mutarea acestei sume din trimestrul 4 în trimestrul 3. Decizia vine în contextul în care presiunea financiară asupra sistemului sanitar a crescut, existând riscul ca din această toamnă unele servicii esențiale de îngrijire să intre în dificultate. Banii redirecționați vor fi folosiți exclusiv pentru achitarea facturilor existente, respectiv servicii medicale, medicamente eliberate și dispozitive deja acordate pacienților. Ministerul Finanțelor precizează că măsura nu mărește bugetul total aprobat pentru anul acesta, ci doar devansează resursele deja prevăzute. Alexandru Nazare atrage însă atenția că această intervenție rezolvă doar o urgență de moment și că sistemul sanitar are nevoie de reforme structurale, un mai bun control al cheltuielilor și mai multă predictibilitate pe termen lung. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii cu vârsta sub 13 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, iar până la 15 ani să nu poată avea conturi personale. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Propunerea face parte dintr-un proiect european mai amplu privind protecția minorilor în mediul digital. Regulile urmează să intre în procesul legislativ european, astfel că proiectul trebuie dezbătut și votat de cele 27 de state membre.
1: No social media under the age of 13.
2: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Situație inedită la desemnarea premierului. Nicușor Dan l-a propus pe Sigrid Mureșan, dar a precizat că liberalul i-a cerut un timp de gândire. Este fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia. La doar 10 minute mai târziu, Mureșan a răspuns pe Facebook că acceptă propunerea făcută de președintele României. Ulterior, Nicușor Dan a postat și el un mesaj pe Facebook în care spune că Sigrid Mureșan a acceptat nominalizarea. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, a mai scris președintele.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Sigrid Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins și dezamăgit de desemnarea europarlamentarului liberal Sigrid Mureșan la șefia guvernului. Grindeanu susține într-o postare pe Facebook că nu înțelege argumentele șefului statului și îl acuză pe Mureșan de trădare. Liderul social-democrat afirmă că acesta ar fi făcut campanie la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene alocate României. În acest context, conducerea Partidului Social-Democrat a fost convocată de urgență. Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni 21 septembrie pentru a analiza această propunere a dreptei de premier. Ce urmează după desemnarea premierului ne explică Andreea Gheorghe.
2: Sigrid Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social democrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Sigrid Mureșan a reușit sau nu să

0: Îi convingă astfel încât să dea votul necesar învestirii.
1: Continuă ancheta în cazul violențelor de la protestul fermierilor din capitală. Alte 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, un suspect a fost arestat preventiv, iar alți 4 bărbați se află în arest la domiciliu. Până în prezent, 55 de persoane au fost duse la audieri, iar autoritățile au aplicat 33 de amenzi în valoare totală de aproape 67.000 de lei. Bilanțul confruntărilor de marți indică 10 jandarmi răniți, dintre care 4 au ajuns la spital și 2 autospeciale avariate. Jandarmeria avertizează că identificarea tuturor celor care au incitat la violență continuă și că astfel de comportamente nu vor fi tolerate. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan l-a propus pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Se întâmplă după 135 de zile de la căderea guvernului Bolojan, timp în care fostul executiv a activat sub formă de interimat. Îl ascultăm pe președintele Nicușor Dan.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
0: Deblocare de urgență în sănătate, peste 2 miliarde de lei sunt alocați devansat pentru a evita întreruperea serviciilor medicale în luna octombrie. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a aprobat mutarea acestei sume din trimestrul 4 în trimestrul 3. Decizia vine în contextul în care presiunea financiară asupra sistemului sanitar a crescut, existând riscul ca din această toamnă unele servicii esențiale de îngrijire să intre în dificultate. Banii redirecționați vor fi folosiți exclusiv pentru achitarea facturilor existente, respectiv servicii medicale, medicamente eliberate și dispozitive deja acordate pacienților. Ministerul Finanțelor precizează că măsura nu mărește bugetul total aprobat pentru anul acesta, ci doar devansează resursele deja prevăzute. Alexandru Nazare atrage însă atenția că această intervenție rezolvă doar o urgență de moment și că sistemul sanitar are nevoie de reforme structurale, un mai bun control al cheltuielilor și mai multă predictibilitate pe termen lung. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii cu vârsta sub 13 ani

0: să nu aibă acces la rețelele sociale, iar până la 15 ani să nu poată avea conturi personale. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Propunerea face parte dintr-un proiect european mai amplu privind protecția minorilor în mediul digital. Regulile urmează să intre în procesul legislativ european, astfel că proiectul trebuie dezbătut și votat de cele 27 de state membre.
1: No social media under the age of 13.
2: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Socialdemocrația ar urma să decidă luni să nu voteze învestirea guvernului Mureșan, iar în noul cod vamal european apare o taxă de procesare pentru mărfurile comandate de la magazine online din afara Uniunii. Și avem maxime astăzi între 21 și 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Avem un premier desemnat, europarlamentarul Siegfried Mureșan, o propunere venită inițial din partea liberalilor. Nominalizarea sa a fost făcută într-un mod inedit. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat înainte ca acesta să-i confirme că acceptă funcția. 10 minute mai târziu, pe Facebook, Mureșan a răspuns că acceptă propunerea făcută de șeful statului. Ulterior, pe aceeași platformă, Nicu Șordan a confirmat că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Misiunea noului premier este însă extrem de dificilă. Trebuie să strângă urgentă cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui nou executiv. Imediat ce decretul va fi publicat, Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru negocieri decisive. Nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier produce însă nemulțumire în tabăra socialdemocraților. Liderul PSD Sorin Grindeanu acuză pe europarlamentarul liberal că, citez, a trădat România și pe români. Într-un interviu la România TV, Grindeanu a precizat că luni în biroul permanent național al partidului va propune ca parlamentarii socialdemocrați să nu voteze învestirea guvernului Mureșan.
2: M-am uitat la reacțiile celor din PNL și USR și pare că au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Cum adică au fost surprins și e un gest ostil? Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
0: Reforma codului vamal al Uniunii a fost aprobată de Parlamentul European. Noile reguli prevăd o taxă de procesare pentru mărfurile comandate de la magazine online din afara Uniunii, dar și responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și înființarea unei autorități vamale europene. Taxa va trebui colectată cel târziu de la 1 noiembrie anul acesta. Alexandra Grigoriță.
3: Măsura are ca obiectiv acoperirea costurilor asociate procesării numărului tot mai mare de colete individuale. Taxa va fi achitată de entitatea responsabilă și de plata celorlalte taxe vamale aferente coletului, așa încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Valoarea exactă a taxei va fi stabilită de Comisia Europeană și revizuită odată la 2 ani. Noua taxă este distinctă de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie. Noile reguli încurajează comercianții și platformele din țări terțe să utilizeze depozite situate în Uniunea Europeană. Expedierile către consumatorii europeni ar putea beneficia de o taxă de procesare mai mică atunci când mărfurile sunt importate în ambalaje colective și în cantități suficient de mari pentru a facilita controlele vamale. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc să încurajeze transporturile în vrac, care pot fi verificate mai eficient decât coletele individuale.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Jurgen Klopp a convocat 44 de fotbaliști pe două liste complet diferite cu scopul de a-și

0: viză obținută în această nouă etapă. Pentru Germania urmează meciurile de fotbal cu țările de jos pe 24 septembrie contra Greciei pe 27 septembrie. Există o altă listă de 21 de fotbaliști pentru confruntările cu Serbia de pe 1 octombrie și contra Greciei de pe 4 octombrie. Singurul fotbalist care apare pe ambele liste este portarul lui Augsburg, Finn Damann. Și Gheorghe Hagi este atent la selecție și pregătește campania din Liga Națiunilor. Prima partidă va fi în deplasare cu Suedia.
1: Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine.
2: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade. Averse și descărcări electrice sunt așteptate la munte în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și prin nordul Moldovei. În capitală vreme frumoasă astăzi, cu cel mult 30 de grade în termometre. Este 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. PNL, USR și UDMR sunt determinate să strângă o majoritate în jurul lui Siegfried Mureșan, nominalizat pentru funcția de premier, iar în Rusia sunt alegeri pentru noua componență a Dumei de Stat. Ascultă știrile Digi FM. Siegfried Mureșan, noua propunere pentru funcția de prim-ministru, va avea 10 zile la dispoziție să formeze o majoritate în jurul său pentru a-și trece executivul prin Parlament, asta după publicarea decretului semnat de președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a admis că misiunea noului premier desemnat va fi una dificilă, însă a dat asigurări că România va rămâne pe un parcurs pro-occidental stabil. Ce urmează mai exact după desemnarea premierului, ne explică Andreea Gheorghe.
1: Siegfried Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL, împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu socialdemocrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe, începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Siegfried Mureșan a reușit sau nu să îi convingă, astfel încât să dea votul necesar învestirii.
0: Liderul deputaților UDMR, Ciomobotond, anunță că PNL, USR și UDMR vor încerca acum să găsească o majoritate în jurul lui Siegfried Mureșan.
2: Cum să nu votăm? Păi și noi l-am propus, nu? Împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul. A fost propunerea noastră pentru funcția de premier. Trebuie să încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Siegfried Mureșan. Eu cred că numai cu PSD se poate. Pentru noi cel puțin e clar că numai cu Partidul Social Democrat se poate din punctul nostru de vedere. Deci nu dorim să facem parte dintr-o majoritate unde să avem nevoie de voturile extremiștilor antimaghiare.
0: Omar Haisam încearcă să blocheze în instanță expulzarea sa în Siria. Aflat la Curtea de Apel București, sirianul condamnat definitiv pentru terorism și infracțiuni economice contestă decizia autorităților de a-l îndepărta din România. Avocatul său susține că Haisam suferă de Parkinson în stadiu avansat, nu poate fi transportat cu avionul și riscă închisoarea în țara natală. De cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Imigrări insistă pentru expulzare și avertizează că Haisam s-ar putea sustrage măsurilor. Sirianul a fost condamnat în România pentru răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak, infracțiuni economice și terorism. Curtea de Apel București a rămas în pronunțare, urmând să decide asupra contestației. Rușii încep astăzi să voteze pentru noua componență a Dumei de Stat într-un scrutin care se desfășoară timp de 3 zile, până pe 20 septembrie. Partidul lui Vladimir Putin nu are practic rival. Le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra că poporul este alături de soldații Moscovei. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Primele secții de vot s-au deschis în extremul orient rus, în peninsula Kamchatka. Pe listele electorale federale sunt incluse 10 partide, între care Partidul Kremlinului Rusia Unită, naționaliștii din LDPR, Partidul Oameni Noi, Rusia Justă și Partidul Comuniștilor. Sunt primele alegeri parlamentare din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Aproape toate vocile politice care se opun războiului au fost eliminate din competiție, iar partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, domină în continuare sistemul politic. Putin însuși a prezentat alegerile drept un test al sprijinului pentru război și le-a cerut rușilor să voteze pentru a demonstra unitatea țării și susținerea pentru militarii ruși. În total, rușii aleg cei 450 de deputați ai Dumei de Stat. Rezultatele oficiale sunt așteptate până pe 22 septembrie.
0: Este 6:34. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: După marea criză financiară la București, s-a discutat deschis și poate chiar și serios de adoptarea euro. S-a stabilit ca termen 2015. N-a mers. S-a revenit cu un nou termen, însă doar ca să fie unul. 2018. În același an însă s-a înființat Comisia Națională de Adoptare a Euro, inclusiv cu oameni din BNR. La nivel politic se vorbea de aderarea până în 2024, apoi de 2027-2029, dar acum se împing termenele către deceniul 4. Actualul președinte al statului vorbește de un consens politic pentru adoptarea monedei unice, dar și termenele deja amintite aveau consens politic și n-a ieșit nimic. Trecerea la euro are sprijin popular. 2 din 3 români sunt în favoarea aderării, însă în acest moment România nu mai îndeplinește nicio condiție. Ironia sorții face ca la primul termen, 2015, România să fi fost cel mai aproape din punct de vedere tehnic. În acei ani, 2014-2016, erau îndeplinite condițiile legate de stabilitatea prețurilor, dobânzi și finanțe publice, cu cele două aspecte, deficit bugetar, datorie publică. Lipsea criteriul de curs, dar pentru asta era nevoie de a intra în mecanismul ratelor de schimb în cei 2 ani premergători adoptării efective. Adoptarea la acel moment era însă imposibilă. Economia României nu era pregătită în mod practic să fie parte din Uniunea Monetară, din acest mecanism complex. Convergența reală, capacitatea de a face față concurenței, era departe de ce ar fi nevoie. România era slăbită și de ajustarea dură de după criză, iar țara era, ca și acum, nereformată. PIB-ul per capita, la paritatea puterii de cumpărare, era în 2015 la 57% din media Uniunii Europene. Acum am ajuns la aproape 80% și suntem mult mai pregătiți ca nivel de trai, dezvoltare și reziliența economiei să adoptăm moneda unică.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: The referendum results tonight bring relief. Scotland has voted to keep the kingdom united. With 29 of 32 districts reporting, 44.6% have voted yes, and 55.4% have voted no.
1: Pentru prima oară în 300 de ani, pe 18 septembrie 2014, scoțienii au fost întrebați direct. Ar trebui ca Scoția să fie o țară independentă? Participarea la referendumul cu acest subiect a fost mare, 84,6%, adică cea mai mare la un scrutin național din Regatul Unit în epoca modernă. 55,3% au decis rămânerea în Regatul Unit, al Marii Britanii și Irlandei de Nord, doar că diferența, destul de strânsă, a făcut ca dezbaterea să continue. De ce s-a ajuns aici? Scoția și Anglia au format Regatul Unit în 1707, prin Actele Uniunii. De-a lungul timpului au existat mișcări care au cerut mai multă autonomie sau independență, însă acestea au devenit cu adevărat puternice după crearea Parlamentului Scoției în 1999. În 2011, Alex Salmond și partidul său Scottish National Party, SNP, au obținut majoritatea în Parlament și au negociat cu guvernul britanic organizarea unui referendum. Acest lucru a fost posibil prin acordul de la Edinburgh din 2012, încheiat între guvernul scoțian și cel britanic. Ce-ar fi cântărit în ochii celor două tabere? Cei care votau independența doreau un control exclusiv scoțian al resurselor din Marea Nordului și revenirea în Uniunea Europeană. Întreaga Marea Britanie trecuse printr-un referendum cu doar un an în urmă, 2013, rezultatul fiind, știi bine, Brexit. În cealaltă parte, adică în tabăra celor care susțineau rămânerea în cadrul Regatului Unit, argumentele sunau astfel. Economia ar fi mai stabilă în cadrul Regatului, așa cum apărarea și politica externă ar fi mai puternice împreună.
2: In the absence of any modification of the definition of reserve matters by an order in council under section 30 of the Scotland Act or otherwise, the Scottish Parliament does not have the power to legislate for a referendum on Scottish independence.
1: Ei, ca să nu se mai dea motive de referendumuri pe această temă, în 2022, Curtea Supremă a Regatului Unit a decis că Parlamentul Scoției nu poate organiza unilateral un referendum privind independența. Pentru un referendum legal este necesar acordul Parlamentului Britanic de la Westminster. Evident, Highlanderilor, scoțienilor, adică, hotărârea asta nu le-a picat bine. În 2026, Parlamentul Scoției a adoptat o nouă moțiune prin care solicită guvernului britanic permisiunea pentru un al doilea referendum, însă Londra a respins cererea. Sunt destule zone în Europa, ca să nu zic în lume, care vor să fie autonome, autoguvernabile. Zic repede doar de Catalunia și Țara Baștilor, pe care de altfel am adus-o în discuție cu doar câteva zile în urmă. Diferența este că Scoția este considerată ca un model de gestionare democratică a unei revendicări de independență. Spre deosebire de alte regiuni cu mișcări separatiste, revin la Catalunia, referendumul din 2014 a fost organizat prin acord între guvernul scoțian și cel britanic și s-a desfășurat într-un cadru legal acceptat de ambele părți. Problema independenței Scoției nu este închisă, chiar dacă Londra a decis că nu se mai pot organiza referendumuri dacă ea, Londra, nu este de acord.
3: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
4: Hey guys, this is Kygo.
5: DGFM. Ca să știi.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am găsit! PNL propune din nou o rotativă la guvernare cu PSD în schimbul susținerii pentru guvernul Siegfried Mureșan. Încă 4 indivizi care au provocat violențe la mitingul oierilor de acum 2 zile au fost arestați și azi vom avea ploi la munte și în Maramureș, în rest vreme plăcută cu până la 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PNL propune din nou PSD o rotativă guvernamentală în schimbul votului pentru guvernul Mureșan. Ionel Bogdan, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a relansat în această dimineață varianta unei formule de alternanță la guvernare până la alegerile din 2028. El a scris pe Facebook că socialdemocrații au șansa să arate că vor deblocarea crizei dacă îl votează pe Mureșan, cu promisiunea că vor veni și ei la guvernare ulterior. Premierul desemnat va avea 10 zile la dispoziție să negocieze cu partidele formarea unei majorități parlamentare care să-i valideze guvernul. Astăzi ar urma să fie publicat decretul de desemnare. Cu o zi înainte să fie nominalizat pentru formarea executivului, Siegfried Mureșan a anunțat care sunt planurile în cazul în care ar trebui să vină la Palatul Victoria.
2: În primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social-Democrat. Voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare. Pe Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare.
1: Siegfried Mureșan trebuie să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea unui nou executiv. Poate câștiga de partea sa aleși de la PSD sau AUR. George Simion a declarat aseară la jurnalul de seară de la Digi24 că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar fi de fapt o operațiune a președintelui Nicu Șordan și a PSD, dar că niciodată în politică nu e bine să spui niciodată.
3: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident, noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este Nicușor Dan.
4: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
3: Dacă mi se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării.
5: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
3: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
6: dacă vă invită,
3: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.
1: Încă 4 instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei de acum 2 zile au fost trimiși după gratii pentru 30 de zile, sunt 5 în total, alți 4 se află deja în arest la domiciliu, iar judecătorii au decis aseară o măsură similară și pentru al 5-lea dintre cei reținuți ieri. Ei sunt acuzați că ar fi provocat luptele de stradă cu jandarmii și că ar fi plănuit violențele dinainte de protestul oierilor. Avertisment dur din partea liderilor de la Varșovia. Polonia trebuie să se pregătească pentru toate scenariile posibile, inclusiv pentru un război cu Rusia. Avertismentul a fost lansat de premierul Donald Tusk și e susținut de ministrul polonez al apărării, Mihaela Gioga.
7: Premierul Donald Tusk și ministrul apărării au declarat că situația de securitate este, citez, cea mai periculoasă din ultima perioadă și că Rusia nu se va opri în Ucraina. Tusk a subliniat că Moscova plănuiește ceva rău, iar Polonia și aliații săi din NATO vor oferi un răspuns ferm oricărei provocări, potrivit unei postări publicate de Nexta. Declarațiile vin după noi atacuri rusești în vestul Ucrainei, foarte aproape de frontiera cu Polonia. Armata de la Varșovia a ridicat imediat avioanele de luptă de la sol, iar autoritățile au emis alerte de securitate și au activat sirenele în regiunile din estul țării după ce o dronă a fost detectată în apropierea frontierei, relatează presa poloneză. În acest context, ministrul apărării de la Varșovia le-a cerut autorităților locale să pregătească populația și infrastructura de apărare civilă pentru cele mai dificile situații, precizând că acțiunile Moscovei reprezintă o agresiune sistemică împotriva întregului spațiu NATO.
1: Sport acum Ovidiu Pețenghia.
8: Christopher Nordfeldt, fotbalist titular pentru Suedia la campionatul mondial, și-a anunțat retragerea de la națională înainte de confruntarea cu România. Miercuri, Graham Potter a anunțat fotbaliștii pe care va miza în confruntarea cu echipa pregătită de Gheorghe

0: Hagi. Îl ascultăm pe selecționerul României.
1: Lucrăm direcția care e, lucrăm în această mentalitate în care să încercăm să devenim cei mai buni. Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine.
2: Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade. Averse și descărcări electrice sunt așteptate la munte, în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania. În capitală, vreme frumoasă azi și cel mult 30 de grade. 7 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
3: Good morning.
4: Good morning. Dacă vremea se menține caldă și Oana Zamfir și Vlad Craioveanu se mențin precum vremea calzi, sunt amândoi pregătiți pentru o zi de weekend cu voi, cu voia dumneavoastră, prezenți la datorie, ca să ne fie bine. Cred că tuturor ne e bine astăzi că am scăpat. Oare sunt singurul care încă se acomodează cu ora, cu trezitul?
5: În cenaclul matinalilor există această preocupare, da? General.
4: Doar mie mi-e greu.
5: No.
4: La tăți mi-e greu.
5: Am avut această discuție și cu alți oameni care se trezesc dis de dimineață de două săptămâni încoace.
4: Nu mă plângeam înainte, chiar mă trezeam odată cu ceasul sau chiar mai devreme, la 4 și ceva, înainte să-mi sune alarma.
5: Bă, asta când îți intri în ritm.
4: Da, acum dorm și după amiază, dorm și noaptea și parcă tot nu mi-ajunge.
5: Băi, ești un pasionat al somnului. Hobby-ul tău în viață e somnul. Cine te poate judeca pentru asta?
4: Dacă, Doamne ferește, O să-mi schimb traiectoria profesională. Cred că următorul job e analiza somnului meu.
5: Somnolog.
4: Plătiți-mă,
5: da,
4: să dorm. Da, nu, acum chiar m-am trezit ok, încep să-mi revin. Dar, băi, săptămâna asta am avut câteva zile de nu mă mai adunam.
5: Am o veste
4: bună și una puțin, super bună.
5: Puțin proastă pentru tine, yeah. Se strică și mai tare vremea. De săptămâna viitoare o să fie ploi și o să tragi la somn tu și cu restul populației. Tot poporul va dormi. Sper că ăștia de la, mă rog, politicienii, oamenii ăștia.
4: Păi e starea ideală a populației pentru politicieni.
5: Somnul națiunii, nu?
4: O nație adormită e ușor de manevrat.
5: Să știți că în trafic nu se vede asta. Pare că tot timpul vinerea oamenii au treabă și au drumuri de făcut și au lucruri
4: de agitați,
5: făcut.
4: Sunt un pic mai agitați. Mi-am tăiat fața vreo câțiva astăzi. Noroc că eu conduc în general preventiv, așa, nu am avut spațiu cât să treacă ei, să le cât mă gândesc, zic, poate vrea cineva să-mi taie fața, zic, haideți, vă rog, sunteți invitații mei.
5: Unde se grăbesc, mă, frate,
4: nu știu,
5: la ora
4: frate,
5: asta?
4: Că era ora 6 dimineața, unde îi dai tu talpă la ora asta? Poate încep jobul la 6:30, vor fi și serviciile astea.
5: Servicii
4: care încep mai devreme decât noi.
5: Singurul ambuteaș pe care ni-l dorim în dimineața asta este cel de la 0774-601-601. Mesaje de la voi și telefoane, evident, la numărul consacrat 031-400-2929, în funcție de subiecte, de teme. Uite, avem și noi niște vești bune.
4: Mă, începem cu niște vești bune. Începem pe pozitiv programul ăsta de vineri dimineața. Dar spune prima ta veste bună și spun și eu prima mea veste bună.
5: Da, uite, avem aici un grup de Facebook unde s-a postat următorul mesaj, următoarea întâmplare. Zice așa, bună seara, vin cu rugăminte la voi, astăzi am lăsat pe un drum privat? Ce e asta? Undeva în cartiere, nu? Rezidențiale undeva?
4: Da. Da, și eu
5: așa,
4: am, în esență am drum privat, dar okay. N-am vreo barieră.
5: Deci nu circulă prea multă lume pe acolo.
4: Nu, circulă doar cei care locuiesc în principiu,
5: bun,
4: dar
5: okay.
4: Vin și alții.
5: Deci am lăsat pe un drum privat o geantă sport cu bilele mele de aici, trebuie să mă ajuți.
4: Pe tank? Da.
5: Bun. Le-am lăsat pentru 2 minute cât am fost până la lac și am revenit. Când m-am întors acasă, geanta dispăruse. Pe drum m-am întâlnit cu 2 bicicliști. Când am realizat că mi-a dispărut geanta, am fugit după ei și am strigat, dar nu i-am mai prins din urmă. Vă rog mult, dacă vedeți mesajul, să mi le returnați. Mâine trebuia să încep antrenamentele pentru campionatul european din octombrie, la care reprezint România. Și nu pot să iau orice bile, pentru că trebuie o anumită dimensiune și durează cel puțin 2 săptămâni să le primesc prin poștă.
4: Mam, da, tipa era profesionistă,
5: deci
4: juca pe
5: tankul ăsta.
4: Bă, e un joc în principal prin Spania, Franța, Italia, pe acolo se juca. Îi vezi pe niște bătrânei.
5: Așa?
4: E un culoar, așa, unii joacă cu nisip, alții fără nisip. Și aruncă câte o bilă.
5: Da.
4: Unele sunt metalice, altele sunt de lemn, depinde de ce set are fiecare. Și tu trebuie să-i țintești sau să arunci cu bila ta cât mai aproape de o anumită bilă. Are un sistem, nici eu nu știu regulile foarte bine.
5: Și știam că există genul
4: ăsta. Am avut
5: de
4: un set din ăsta de pe tank de lemn, dar nici nu mai știu pe unde e. Poți să-l întrebi prin Corbean, că poate îl găsești și pe al meu.
5: Da, haideți să zicem că totuși s-a terminat într-un fel povestea asta.
4: Da, aici, de aici începe adevărata poveste pozitivă.
5: Că băiatul și-a recuperat echipamentul, a revenit cu următorul mesaj, zice așa, le-am găsit cu ajutorul oamenilor din comunitate, mulțumesc pentru susținere. În paranteză, întotdeauna contează chiar și un gând bun.
4: Da, de data asta bilele au fost găsite. Da, nu prea îți vine să crezi în România că mai poți recupera ceva.
5: Bine, în străinătate, da.
4: Depinde, și acolo e discutabil pe
5: mie
4: unde.
5: Mie în străinătate mi s-a întâmplat.
4: Să-ți
5: odată recuperezi. În Spania și odată în Franța.
4: Ești norocoasă, dar nu e obligatoriu să se întâmple peste tot. Adică...
5: Și e fain că se întâmplă și în România. Da, ai și tu una bucată.
4: Am și eu una bucată, tot pe pozitiv, avem o știre pozitivă, să începem weekendul bine. Zice așa un mesaj de pe un grup. Pentru că viața a fost extrem de generoasă cu mine, pentru că în acest grup am fost ajutată de foarte multe ori, aș vrea să donez două camere la un hotel din Istanbul, un hotel foarte elegant și curat, pentru o noapte. Nouă ni s-au schimbat planurile, camerele sunt achitate, poate sunteți în drum spre Capadocia sau la cumpărături, sau poate niște prieteni nu au, sau cine știe, totul e gratis. Da? Să-ți ofere două camere pentru o noapte, mi se pare foarte fain. Am putea să-i întrebăm și pe ei noștri când au făcut recent o faptă bună.
5: Doamne, să dai așa!
4: Sau când a făcut cineva pentru ei ceva frumos și neașteptat.
5: Eu, da, am făcut. Dar eu am zis, s-a întâmplat acum în vară, când am avut, cred că era cea mai proastă zi din multe zile, din multe luni din viața mea.
4: Când
5: că
4: totul merge
5: zruncina.
4: Genul ăla
5: de zi în care nimic nu se întâmple bine, era cald, 40 de grade afară, mă grăbeam, aveam vezica plină, mi-era și foame, aveam și schimbările hormonale, era tot tacâm. Băi, și intrasem într-un supermarket, Vlad, doar cu gândul să iau un bax de apă. Atât.
4: Bun.
5: Și am intrat rachetă, că știam exact unde e apa. Și cum mă plimbam printre rafturi, dau de o bătrânică. Uh-huh. Era înaltă, se vedea că a fost foarte înaltă la viața ei, se ținea într-un baston, foarte bătrână.
4: O văzusem
5: mai devreme și la farmacia de lângă și a cerut codul PIN de la cardul de sănătate și a zis că e 1939. Înțelegi?
4: Ok.
5: Și după aia m-am mirat când am văzut-o la supermarketul de lângă, pentru că abia se mișca. Și m-a văzut, probabil mă reperase și ea de la farmacie, când a văzut o față familiară, a zis, mamă, m-a ajuns și pe mine.
4: Cu ce?
5: Am răsuflat așa, am zis, mamă, nu pot să cred că fix acum, în ziua asta, o bătrână îmi cere ajutorul. Și îmi las așa umeri în jos și zic, ziceți, mamaie, cu ce vă ajut? De ce am capitulat? M-am zis, ok, dacă e să fie...
4: În România s-a întâmplat.
5: Acum, în august,
4: okay.
5: Ce vorbești? Pe Barbu Văcărescu, îți spun. Și zic, ziceți, mamaie, vreau și eu niște parizer.
4: Okay.
5: Mamă, zic, în gândul meu să mai mănâncă parizer în România.
4: Eu aveam unul preferat, avea niște măsline în el, băgate așa.
5: Gen care imita mortadela.
4: Exact.
5: Da,
4: exact.
5: Da. Și zic, bine, mamă, zice, dar eu nu văd și vreau să mă ajut, dacă poți, să iau din frigider. M-a ținut 10 minute, ca în sketch-urile alea cu Stella Șarșinel. Da ăla de care are, da ăla cât costă, da ăla de deasupra, da zi-mă la din spate, da nu știu ce. După care zic, vă mai ajut cu ceva? Zice, vreau pufuleți. Bine, zic, mă așteptați neastră aici că mă duc eu și vă aduc pufuleți și vi pun în coș? I-am adus pufuleți. Zic, acum cu ce vă mai ajut? Zice, n-am cântărit astea. Și într-adevăr avea niște ceapă, niște ardei și niște castraveți în punguțe, necântărite. Zic, așteptați-mă aici, nu vă mișcați, mă duc eu, vi le cântăresc. Le-am adus cu etichetă, cu nu știu ce sigilate. Zic, mamaie, zi, cu ce vă mai ajut? Și zice, înghețată.
4: Urcă-mă până la 8.
5: Da. Zice, vreau înghețată.
4: Okay.
5: Bine, ok, zic, haideți la înghețată, haideți ca să alegeți dumneavoastră. Hai, zice, mergi prea repede. Mergi, mamaie, încet, zice, că eu nu pot să merg. Deci știi cum, când te grăbești cel mai tare, te încearcă Dumnezeu, știi?
4: Bine, dar ești pregătit psihic. Când
5: nu mergi, eram.
4: Nu? A, mai ales absolut că avusesei ziua.
5: Știi că mă gândeam la tine, că tu îmi povestești tot timpul de situații de genul ăsta din supermarketuri și eu nu pățisem niciodată asta.
4: Am pățit acum 3 zile, ce spui tu.
5: Serios?
4: Dar, băi, eu am noroc de bătrânele rapide.
5: Nu, a mea zice, stai ușor că nu pot să merg repede. Bun, și mergeam baston și șontec, am ajuns la înghețată și zic, de care mămaie? Și zice, de care o fi? Zic, nu există, uite, există lămâie, fistic, ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată neagră, vanilie franceză, bourbon, de care o fi? Fructe de pădure. A, păi care e mai ieftină, zice ea.
4: Ok.
5: Și nu știu ce a fost în capul meu, de m-am luat eu vafă. După ea. Nu i-am luat o vafă, i-am luat o cutie, nu mai știu cât a fost, 13 lei, 20 de lei, nu mai știu. I le-am pus pe toate și zic, sunteți ok acum? Zice, da, dar nu știu unde-s casele, mergeți cu mine, zic eu. Și imaginează-ți cum era cu coșul lui mamaia, cu baxul de apă într-o mână și cu mamaia de braț.
4: Oh.
5: Știi? Și eu zic, faceți loc.
4: Da, la mine e mai simplă treaba. Era la raionul de legume și... În unele supermarketuri trebuie să ți le cântărești singur,
5: da,
4: și să pui și eticheta.
5: Nu.
4: Și la altele nu. Și am nimerit la unul la care trebuia să faci lucrul ăsta și nu eram amândoi care nu vedeam nici eu.
5: Vai de mine!
4: Și ne chioram la aia unde sunt ardeii capia.
5: Și care a ajutat acolo?
4: Mi-am găsit ochelarii într-un final. Zic, păi stați că nu văd. Păi zice, de-aia nici eu n-am putut.
5: Da.
4: Și am văzut, am rezolvat totul bine. Dragilor, dacă puteți să faceți o faptă bună azi sau oricând aveți ocazia, să știți că după aia o să vă simțiți un pic mai bine.
5: O, mamă, știi cum a fost, Vlad? Că asta voiam să-ți spun.
4: Nu ți s-a reglat karma după aia?
5: Vai de mine, m-am urcat în mașină și pe cât de proastă fusese, cât de rea fusese ziua aia, am început să plâng de descărcare. Bine, și probabil și de căldură.
4: Băi!
5: Și am început să plâng și mă simțeam așa, am simțit că... Că s-a întâmplat aproape un miracol. Nu știu de unde a venit mamaia în ziua aia, în viața mea, știi? Uneori, vorba lui Oprah, viața șoptește.
4: A vrut
5: ce vrea viața să zică,
4: să-ți
5: știi?
4: Să-ți oprească hârtoapele alea.
5: Da.
4: A zis, stai să tragem o frână, eu dăm Oanei, eu trimitem pe mamaia să se ocupe de ea și să iasă din bucla aia
5: a
4: ghinioanelor.
5: Da.
4: Știi?
5: Sau a gândurilor prăpăstioase. Sau, ce zi proastă am. Uite că n-ai o zi proastă, că ești tânără, că ești sănătoasă, că ai cardul plin și poți să-ți cumperi ce vrei tu, fără să te gândești la cât costă parizerul din frigider. Dacă puteți să faceți o faptă bună și să ajutați un om, faceți-o, că o să vedeți, vă deschide orizonturi noi.
4: Bă, mă gândeam la schimbările astea hormonale.
5: Ia! Eu zic să băgăm publicitate. Vai.
4: Vreau să discut acum ca de la bărbați la bărbați.
5: După... Păi nu știu, n-avem aici, în afară de tine.
4: Cu ascultătorii.
5: Așa.
4: Deci, după 45, devii mai emotiv, așa, mai emoțional, așa, mai...
5: Tu te referi la bărbați?
4: La bărbați, da.
5: Okay.
4: Cu stări din astea de... plângi la filme, după aia ai dragi, după aia îți revii, o fi într-o pauză?
5: Nu știu, hai să-l căutăm pe Cambe și mai căutăm, nu știu, mergem la barieră aici, luăm colegii și de la știri.
4: Da,
5: de
4: adică,
5: habar n-am, nu știu să vă spun.
4: Se accentuează sensibilitățile, chestii de-astea.
5: Ei, nu știu, tu ce ai simțit?
4: De-astea, exact ce descriu.
5: Serios?
4: Bine, am avut și motive să fiu emoționat în vacanța asta, partea negativă, dar nu, mă gândesc mai dinainte așa, adică devii mai... sensibil, e ca în faza aia cu nașul la psihiatru?
5: Tony Soprano și terapeuta lui.
4: Adică eu, cinicul de serviciu, care vorba aia, puteam să glumesc cu lucruri foarte grave.
5: Eu am altă perspectivă. Eu nu mă bag în asta cu hormonii, că nu mă pricep. N-am făcut
4: trebuie
5: nici
4: să
5: măcar
4: iau
5: o zi.
4: Să iau anumiți hormoni, să caut hormoni pe piață. Să...
5: Eu cred că pur și simplu, de la o anumită vârstă, vouă, bărbaților fatali,
4: ai mersi, hai, dar
5: lasă,
4: nu mă
5: lasă,
4: încadrez,
5: lasă.
4: Că
5: nu, te rog.
4: Vă rog, eu.
5: Te rog.
4: Uite la mine, chel.
5: Nu! Haide că ești pe piață de atâta timp. Deci bărbații fatali care fac, într-un fel, sunt într-un fel, da? De la o vârstă, frate, te mai umanizezi, mai lași și tu scuturile alea jos, să-ți mai dai voie să fii emoționat, să... Vine energiile astea spre tine.
4: E ciudat, e...
5: De ce?
4: M-am gândit, zic, bă, dacă la ele, că la ele, la voi cum e? Cu bufeuri, vin bufeuri, schimbări hormonale, îți vine să plângi, ai nervi, nu? Cam așa. Când ai nervi, când îți vine să plângi, când ești foarte vesel, oscilații
5: așa,
4: de genul ăsta.
5: Da, dar trec. Toate trec, maică.
4: Păi, am și eu.
5: Se numește viață.
4: Am descoperit că stai așa.
5: You're alive.
4: E premenopauza mea.
5: Hai, mute. Nu, eu cred că pur și simplu îți dai voie să simți.
4: Poate.
5: Toată gama de emoții. Bine. Chestie probabil are legătură și cu maturitatea, neapărat cu vârsta din buletin, dar cu un soi de maturizare poate pe care că... îți dai voie că sunt toate importante.
4: Poate că am încercat să-mi reprim mult timp bagajul emoțional, s-a adunat acolo în plasele, s-au umplut sacoșele cu bagajul emoțional și mai dă pe afară din când în când. Nu?
5: Zic. Doamne, câte mesaje vin acum. Ai pus acolo degetul cu sare pe rană.
4: Chiar mă interesează ce zic ai noștri. Nu era mai dur înainte? Nu era mai de neclintit?
5: Uite,
4: pietroaie?
5: Cineva zice că scade nivelul de testosteron. Da.
4: Trebuie să merg într-o tabără de masculinizare. Să vorbesc cu Cezar Ionescu sau cum îl cheamă.
5: Oh, Doamne. Da, Vlad, ai dreptate, am și eu 50 de ani împliniți în ianuarie și cam așa mă manifest și eu, ne scrie Florin din Brașov.
4: Ce am și bufeuri câteodată.
5: Nu știu, Luiza, te rog, eu ajută-mă, te rog.
4: Da,
5: ce-i zicem lui Vlad cu bufeurile astea?
4: No. Și voi cum vă rezolvați?
5: Băgăm capul în frigider. Și băgăm pop, da.
4: Ok, hai că poate mă vindec.
6: DGFM. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
17: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
18: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
19: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: La tine, la Selgros, ai zahăr briliant diamant, un kilogram la numai 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
22: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
23: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland. Ieftin și bun!
24: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeștan.
1: Bine v-am regăsit. PNL, USR și UDMR pregătesc negocieri pentru a găsi o majoritate parlamentară care să treacă la vot guvernul Siegfried Mureșan. A fost alertă pe aeroportul Ronald Reagan din Washington din cauza unei drone. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a salutat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru formarea noului guvern. Într-o postare pe Facebook, Bolojan spune că țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă cu o guvernare reformistă, responsabilă și pro-europeană. Premierul a adăugat că liberalii alături de USR și UDMR vor începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea cât mai rapidă a noului guvern. Vă reamintim, ieri după amiază Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Mureșan pentru a forma guvernul după 4 luni de interimat. Europarlamentarul a fost propunerea celor de la PNL, USR și UDMR încă din iunie. Potrivit unor surse politice, premierul interimar Ilie Bolojan a avut deja discuții cu președintele USR Dominic Fritz și cu liderul UDMR Kelemen Hunor, Andreea Gheorghe.
2: Este clar că în acest moment se caută cea mai bună strategie, motiv pentru care liderii celor trei partide, partide care l-au propus inițial pe Siegfried Mureșan, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, au intrat într-o ședință fulgeră pentru a vedea care este strategia. O ședință care a avut loc fără Siegfried Mureșan, acesta pe tot parcursul zilei s-a aflat la Strasburg. Cel mai probabil mâine dimineață vor avea loc noi discuții la care să participe și acesta. Trebuie să decidă liderii partidelor de unde adună voturile necesare, dacă le adună sau dacă există riscul să facă un pas în spate premierul desemnat în cazul în care vor vedea totuși că poate nu sunt șanse să le adune voturile. Pe parcursul zilelor viitoare și în weekend vor fi ședințe la toate partidele, discuții în toate taberele, în așa fel încât să vadă dacă vor susține acest viitor cabinet sau nu.
1: Pe de altă parte, aur ar putea fi singura soluție pentru învestirea unui viitor guvern. Afirmația a fost făcută de președintele Traian Băsescu aseară într-o intervenție la postul B1. Potrivit acestuia, așa numitul cordon sanitar menit să izoleze formațiunea suveranistă a fost făcut pulbere în Parlament chiar de partidele fostei coaliții de guvernare. Băsescu a explicat că nu doar PSD prin diversi reprezentanți, ci și PNL prin primarul general Ciprian Ciucu, de exemplu, s-au poziționat pentru reevaluarea suveraniștilor. Cu atât mai mult cu cât PNL a recrutat mai mulți parlamentari extremiști.
3: Până și PNL-ul, prin primarul general al Capitalei, a spus, m-a trecut la un proces de spălare a celor de la aur care au venit în PNL. Spune că sunt reevaluabili. Se pare că toată lumea n-ar spune un nu unor voturi primite de la aur și poate, atenție, nu vreau să dau o direcție sau să dau argumente unora, dar s-ar putea să fie singura soluție să avem guvern. Probabil că oamenii politici din România vor trebui să facă eventual un efort de explicare. Dacă primesc niște voturi de la aur cu care să treacă guvernul, fără a introduce aur în guvern. Multe n-a vrut Nicușor Dan și am ajuns aici. Un președinte trebuie să vrea ce e în interesul țării.
1: Zborurile au fost oprite timp de 20 de minute pe aeroportul național Ronald Reagan din Washington după apariția unei drone neautorizate deasupra pistei. Doi piloți, unul aflat la bordul unui avion care ateriza, celălalt într-o aeronavă care se pregătea să decoleze, au sesizat prezența dispozitivului. Controlorul de trafic aerian a emis o avertizare către toți piloții, iar zborurile au fost suspendate. Personalul operațional al aeroportului a căutat drona, dar n-a găsit-o. Activitățile ilegale cu drone sunt investigate de FBI, iar acuzațiile la nivel federal pot atrage pedepse de până la un an de închisoare și amenzi de până la $100,000. 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Da, așa să faceți. Intrăm în zona de dialog cu voi la 031-400-2929 și bănuim noi că mulți dintre ascultători au intuit deja despre ce vorbim.
0: N-avem cum să nu vorbim despre bomba politică din ultimele ore, chiar dacă e vineri dimineață, ne interesează pe noi toți.
4: Da, am uitat să mă închin că a sunat deși jumătate.
0: Îți face antrenamentul?
4: Îmi trag o cruce că nu se știe.
0: 031 400 2929, haideți, sunați-ne în câteva minute.

0: Bucătărie Bananul.
1: Ieri a fost o zi destul de interesantă pe partea politică. Am început de dimineață cu consultările. Dacă ați fost pe frecvență, ați fost martori că v-am prezentat ce se întâmpla. A venit delegația PSD-ului, au stat cât au stat, a venit delegația AUR, au stat și ei. După aia au venit USR-ul, parcă...
2: Da, după care am auzit că domnul Victor Ponta se autopropune.
1: Se autopropune. Da.
2: Tot felul, știi?
1: Au fost. S-a făcut o cruce la pendulă. De-astea.
2: Hai zile, celor care n-au stat cu ochii pe televizor, ce s-a întâmplat? Care-i faza cu crucea la pendulă?
1: A fost o fază. Ieșeau de la consultări cei din delegația AUR, respectiv George Simion, Dungaciu și
2: Ninel Peiu.
1: Și la un moment dat sună ceasul la Cotroceni sau ceva și și-au făcut o cruce repede.
2: Mi se pare
1: că Peiu cu Simion și-au făcut, Dungaciu nu și-a făcut. Dar din reflex, că auzi boing, aoleo, stai așa, că trebuie să facem o cruce, ne văd ai noștri că nu ne-am făcut cruce când a bătut clopotul la biserică. Nu, ăla nu e clopot, ăla era gongul de la ceas. Stau să mă întreb dacă ar avea pendulă în casă, că pendula bate și la și jumate, bate
2: și la fix.
1: Toată ziua ar fi făcându-și cruci prin bucătărie, prin baie, pe unde îi prinde. Da, a fost simpatic momentul ce
2: s-a închinat la cuc. Pardon, știi că îi se zicea domnului Băsescu, domnului președinte, zicea că iese cucu. Nu mai știu dacă îți mai amintești, avea o perioadă super prolifică, cred că în al doilea mandat, când la 7 seara ieșea tot timpul la declarații. Deja și redacțiile de știri știau că la 7 iese Băsescu. Și era vorba aia că iese cucu, știi?
1: Ceas cu cuc.
2: Da. Așa și ai noștri. Da, bun.
1: Bun, și acum revenim la ale
2: lucruri
1: noastre.
2: Lucruri serioase, da.
1: Pe la ora 14, președintele Nicușor Dan a încheiat consultările cu partidele și a venit anunțul pe la 17.
2: Da.
1: A făcut o declarație de presă.
2: Da, importantă. Bine, n-a ieșit chiar la fix. La și 5 minute. S-a lăsat un pic așteptat, așa. De fapt, nu, și un sfert. Nu mai știu când l-am, că eu l-am ascultat, dacă îți vine să crezi, dintr-un restaurant. M-am băgat în toaletă.
1: Să-l asculți? Special?
2: Da, pe Digi24 online. Și am dat și stăteam în toaletă. Și după aia mi-am dat seama că eu stând după ritmul domnului președinte Nicușor Dan, care vorbește așa. Am zis, băi, eu stau de foarte mult timp în toaletă. Ce zic oamenii ăștia de mine?
1: Ce
2: fac eu aici în toaletă? Stau după domnul președinte.
1: Nu știau ei de ce, dar până la urmă găseai tu o justificare.
2: Și am ieșit foarte victorioasă din toaletă și a desemnat, mă!
1: Fumul alb, a ieșit fumul
2: alb.
1: Da, avem și declarația lui Nicușor Dan referitoare la desemnare și o să ne ajute Luiza acum cu ea.
3: O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.
2: Bun, fum alb.
1: Fum alb,
2: doar
1: okay.
2: Că situația a luat așa o altă turnură și practic s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată până ieri.
1: Adică
2: ascultați aici.
3: Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în monitorul
2: oficial. Asta zic, am stat mult în toaletă.
3: Oricine ar fi în poziția asta, date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.
2: Asta știam și
1: are ritmul lui.
2: Da, are. Într-adevăr. Deci, fără
1: dar
2: precedent...
1: s-a lăsat greu, Siegfried. Adică n-a zis din prima... Bă, vrei să fii rege? Da, mă mai gândesc.
2: Mă mai gândesc, da. Pentru prima oară în istoria politică a României, un premier desemnat, sau mă rog, propus, a cerut timp de gândire.
1: Da.
2: N-a durat foarte mult, ce-i drept. 5 minute a durat până a venit postarea, pentru că domnul Siegfried Mureșan, evident, nu era,
1: pe
2: România, nu era în România.
1: Păi el stă mai mult pe la Bruxelles.
2: Da, așa. Și a postat și a declarat că acceptă propunerea făcută de președintele României pe Facebook.
1: Și cum a zis? Bine, fie.
2: Accept propunerea făcută de președintele României, am încheiat citat.
1: Bun. Colega noastră de la Digi24, Lili Ruse, jurnalistă veche, a aflat niște informații din interior. Ia să o ascultăm.
4: Putem să vorbim liniștiți despre un plan PSD-nicușorist. Pe ce mă bazez? La discuțiile pe care le-a avut astăzi la Cotroceni cu PNL și USR, din ce am vorbit cu liderii care au fost prezenți acolo, la întâlnirea cu Partidul Național Liberal, președintele Nicușor Dan a venit, i-a salutat, s-a așezat la masă și le-a zis cum vedeți chestiunea, fără să pronunțe în vreun fel sau să le propună ceva. Astfel că fiecare din cei care au făcut parte din delegația PNL au vorbit acolo câte 5 minute, Bolojan a explicat cât de rău e cu deficitul și așa mai departe. La revedere, la revedere. La întâlnirea cu delegația USR, aceeași situație. Cum vedeți chestiunea? Fiecare dintre cei prezenți a vorbit, președintele Nicușor Dan nu a oferit niciun fel de soluție. Astfel încât și liberalii și useriștii au plecat de la Cotroceni, convinși fiind că Nicușor Dan nu are din nou niciun plan, zic Siegfried Mureșan nu știa absolut nimic. S-a trezit cu acest telefon de la Nicușor Dan. Bineînțeles că a avut reacția normală pe care o are orice fel de lider politic, să vorbesc cu președintele partidului meu. Domnule, am primit această nominalizare de la președintele Nicușor Dan. Ce facem? Am în continuare sprijinul partidului spre a merge mai departe, dar uitați-vă la sincronizarea fantastică dintre Nicușor Dan și PSD-iști. Ce a făcut Nicușor Dan astăzi? A fost să-l fragilizeze din start pe Siegfried Mureșan, prezentându-l ca pe o personalitate politică fricoasă, un om care nu are curaj să-și asume că, normal, în momentul în care te sună președintele și știi că ești nominalizat, ai zis, da, domnule președinte, mă urc în avion în seara asta, vin acasă. Nu, putea pur și simplu în discuția pe care a avut-o cu domnul Mureșan să întrebe, domnule Mureșan, cam cât durează până te decizi matale? Că eu am anunțat o conferință de presă. Îți dau până la ora 5 să-mi dai acest răspuns. N-a făcut asta nicio secundă. A așteptat să se facă ora respectivă ca să poată și să-l zugrăvească pe Siegfried Mureșan așa. E prima nominalizare pe care o face în care nu l-are alături pe candidatul desemnat.
2: Corect.
1: Ah, okay.
2: Asta a fost și eu am observat, stăteam și mă uitam la ecranul, zic, bă, dar unde e? Unde e? Că de obicei era Eugen Tomac,
1: exact.
2: Veștea.
1: Stătea cu el
2: da,
1: acolo,
2: exact,
1: da.
2: Exact, da. Și aici nu era.
1: Cred că l-a sunat și a zis, Siegfried, vrei să fii premier?
2: Facem un zoom?
1: Un zoom? Mă, bine că a venit cu ceva până la urmă. Asta e.
2: Da, da, teoria colegii noastre, Liliana Ruse, cum ți se pare?
1: Băi...
2: Că l-a fragilizat și practic i-a tăiat din start.
1: Poziția în care se află Siegfried Mureșan mi se pare una foarte sensibilă, pentru că nu știi cât durează. Ok, să presupunem că primește voturile necesare, trece, ajunge premier. Cât rămâne guvernul ăsta la butoane? El își pierde o funcție bună pe care o are acum, cu un salariu bun, la unde e el, la
2: Parlamentul
1: European,
2: da.
1: Și să dai vrabia din mână, știi?
2: Da, da, și se presupune că e un simț al responsabilității, patriotism,
1: da,
2: vii,
1: da,
2: salvezi
1: da.
2: Țara într-o perioadă de criză, criză fără precedent în ultimele decenii. Hai să vedem ce zic ai noștri.
1: Eu în locul lui nu știu ce să
2: păi vezi, zis,
1: să
2: știi,
1: mi-aș și păstra job, adică...
2: Să știi că eu nu m-am mirat când am aflat că domnul Siegfried Mureșan a cerut timp de gândire. 031-400-2929. Vă așteptăm în direct să ne spuneți cum ați primit anunțul de aseară, de ieri după amiază. E bine sau nu e bine?
1: Băi, eu l-am primit bine, mai ales că am un respect deosebit față de acest om, de Siegfried Mureșan. N-are nicio bilă neagră, nu are pete în CV.
2: Păi nu prea asta pe aici, ca să se mânjească, știi?
1: Da, dar putea să facă tâmpenii pe acolo. Adică nu era obligatoriu să fie impecabil ca prestație la Parlamentul European. Putea să facă gafe acolo, dar nu a făcut. Și e lăudabilă inițiativa asta a președintului de a-l desemna, însă mai e cale lungă până când să ajungă premier Siegfried Mureșan. Eu am zis că Siegfried Mureșan e omul potrivit în parlamentul nepotrivit. Cam asta e.
2: Nu am auzit ieri ceea ce a spus doamna Liliana Ruse, ne scrie Robert, însă Nicușor Dan este un laș. Asta ne spune al nostru. Da, foarte multă lume spune că n-are nicio șansă Siegfried Mureșan.
1: Vom trăi și vom vedea. Hai să-i întrebăm pe ai noștri. L-avem pe Nicu din Cluj, cu el începem.
5: Păi eu zic că guvernul Mureșan va trece. Pe mine m-a bucurat vestea, dar în același timp mă și sperie vestea, că tot pare că e ceva acolo în combinație. Deja orice se întâmplă la tribuna aia de la președinte, simt că e o combinație dubioasă. Dar, oare mă auziți?
1: Da, da.
5: Da. Eu cred că urmează deja, că au început cele 10 zile în care o să urle toți pe la toate televiziunile alea, mai mult sau mai puțin așa, dar la votul din Parlament, cred, sincer, că se vor încolona fără probleme.
1: De frica anticipatelor, de ce zici?
5: Nu doar anticipate, mai sunt niște domni de la Standard Poor's care urmează să vină aici și așa, mai trebuie să FMI-ul, un rating, alea, la un moment dat, probabil se vor justifica plângând peste tot că, bă, hai că facem totuși să fie bine, dar, totuși, nici PSD-ul, nici partidele mici nu cred că își permit anticipate până la urmă. Și atunci le trebuie timp să-și aranjeze iarăși ploile și vorba aia. Un nou mandat și atunci, practic, preferă să vină Siegfried Mureșan. Oricum avem o majoritate constituită, da, PSD Aur, așa că intenția lor este să acapareze, again, instituțiile pe parcursul anului viitor, zic eu.
1: Ce-o fi sufletul lui Sorin?
5: Șansele la alegeri și tot așa. Deci, pentru ei, practic, o guvernare, să zicem, PNL-USR-UDMR, iarăși o să fie un fel de fotbal de la hai să faultăm permanent din Parlament și să erodăm partidele.
1: Deci, revenim la vechile obiceiuri.
5: Revenim la vechile obiceiuri cu aproape aceiași oameni, dar cu o gură de aer pentru imaginea noastră la, să zic așa, la nivel mai civilizat, mai european. În plus, o să poată să dea din nou guvernul jos fără nicio problemă.
1: Asta ar fi culmea aia. Da, de dar ce? Nu e exclus.
2: Totul e posibil, da, în țara corect. Noastră.
5: Bun. E varianta în care, nu, dacă vin toate cele anticipatele și nebunia și Standard & Poor's și ratingul...
1: E presiune mare.
5: Nu sunt în stare să ducă.
1: Nicu, mulțumim frumos pentru mesaj. Continuăm cu Octavian. Octavian? Da.
6: Bună ziua!
2: Te ascultăm, bună dimineața!
6: Bună dimineața, Oana, bună dimineața, Vlad!
1: Neața!
6: Noi, în general, ca popor, vorim pe o mare scenarii.
2: Octavian, aoleo, să știi că se pierde semnalul. Ești probabil în deplasare, în mers. Da.
1: Eventual, revin-o cu telefonul și încercăm să te băgăm în direct după aia. Continuăm cu Ștefan din Ploiești. Neața, Ștefan.
7: Bună dimineața.
1: Neața.
7: Ca să mai râdem așa un picuț, ziceați de netotul ăla de la Aur, care s-a închinat la pendulă. Păi... din aceeași tagmă, dacă vă faceți aminte, era băbuța aia care
1: a pupat microfonul.
7: A venit la moaște și a pupat microfonul.
2: Da. Vai, cum a fost viral, dinaintea viralelor e clipul ăla, da.
1: Sărac.
7: Cred că amândoi am aceleași opțiuni politice. Mai, hai, după ce râdem, trebuie să, automat, ca la român, trebuie să fim și triști. V-am mai spus-o într-o intervenție acum vreo 6 luni la emisiune. Mi-e frică rău de tot. Dacă la ultimii de alegeri ne-a trecut glonțul razant pe lângă tâmplă, acum mi-e frică că o luăm direct. O luăm direct. Deci, Nicușor, nu credeam, eu am fost convins că tot ăla de Iohannis a fost cea mai mare dezamăgire a noastră ca președinte. Dar Nicușor vine pe turnantă tare rău de tot și cred că l-a depășit. Și orice ar fi la următoarele prezidențiale, omulețul ăsta nu mai pupă al doilea mandat.
1: Ultima parte, sunt și eu de acord. Foarte multă lume nemulțumită de prestația lui Nicușor.
7: Dacă îi face cadou Aur sau PSD să vină cu unul rău de tot și atunci se va repeta blestemul românilor.
2: Știi care e problema?
7: 33 de ani să votăm răul cel mai mic.
2: Știi care e problema în momentul ăsta? Asta este ultima mea ca cetățean, ultima mea problemă.
1: Ce
2: dacă
1: Nicușor
2: mai primește un alt mandat. Pe mine mă interesează ce se întâmplă cu țărișoara asta și cu finanțele ei, care într-un final se traduc și în finanțele mele, da?
1: Corect.
2: În contul meu și în buzunarul meu.
1: O gândire rațională.
7: Mai lăsați-mi o frază. Mafia este atât de mare și atât de cangrenată în țărișoara asta, încât e nevoie de, nu de un mandat, de două mandate PNL-USR să curețe toată mizeria care s-a cimentat în toate instituțiile statului și în toate unghierele statului.
1: Ștefan, mulțumim frumos pentru telefon. Continuăm cu Toma din Brașov. Neața, Toma.
8: Salutare.
1: Cu Toma din Brașov. Neața, Toma.
8: Salutare, neața, neața.
2: Salut.
8: No, domnilor și doamnelor, eu am ascultat discursul în emisiunea lui Mândruță de la Vânt.
2: Așa, da, a fost ediție specială aseară, da.
8: Inițial am râs, dar brusc m-a luat o durere de cap din aia de-a lui Vlad, de 46 de ani, instant.
1: Bufeul tot acum.
8: Un bufeu așa, nu știam de ce. Eu cred că tabloul lui Nicușor o să fie lângă cel al lui Iliescu la congresele lui PSD-ul ăsta. Și mi-am dat seama, din păcate, că țara asta are nevoie de, ca UE, să scoată repede un program urabla.
1: Pentru?
8: Să ducem și să luăm altă țară, să luăm una nouă, hibridă, electrică, ceva. Nu?
2: O dăm la casa de asta?
8: Să o casăm, da, nu, serios, trebuie să o casăm, pentru că este fantastic. Omul ăsta a desemnat pe nimeni ieri. Nu știu, eram la mod, băi, bate joc de noi. Eu cred că Siegfried Mureșan a scăpat telefonul, de-aia dura 10 minute. Cred că era la Strasbourg și a zis, ce a zis ăsta? Nu, stai să sun repede, bă, Lorzean, nu-i găsesc numără, că e, na, cine știe unde l-a pus, pe ce? Nu era pe apelare rapidă. Deci este incredibil și a bătut joc de noi, nu știu.
1: Bine, motivația lui a fost că dintre toți Siegfried Mureșan ar fi obținut cele mai multe voturi. Au făcut niște calcule în prealabil și...
2: Da, auzi,
8: da, dacă... Știți de când se vorbește de Siegfried Mureșan? De vreo două luni.
1: Da, da, era... din vară.
8: Da, exact. Și atunci, acum la sunat, nu, se știe că ăla este propunerea pe PNL și

0: Ei, erau mai multe propuneri, nu uita de domnul Nazare, da, nu uita corect. Că a fost și domnul Luca Niculescu, adică au fost...
1: Bun, era în lista lungă, să zic. Mm-hmm. Da, nu era vreo surpriză pentru Siegfried Mureșan și vorba lui Vlad. Până la urmă, stai frate, eu nu m-aș duce, serios, acum. Zic că sunt la Strasburg, am un serviciu bun, vorba aia, ajung de vreme acasă. E, nu știu, a fost de noapte minții, este... Încă o dovadă că PSD, ăsta, Nicușor, protejează PSD-ul. Îl protejează. De când a început criza politică, se ferește să-i pună păștia care au guvernat înainte de, până în 2024, au dărâmat guvernul și se ferește să-i pună să repare. Se tot laudă și el nu vrea, efectiv nu vrea, se vede, e pe față.
0: Da.
2: Om trei și om vedea ce mulțumim, se întâmplă.
1: Deocamdată PSD-ul nu a guvernat în momente de criză. Unde se tot laudă.
0: Ei doar creează criza.
2: Ei creează și vin după aia.
0: Da, da, da.
2: Vin unii, repară ce au făcut ei și după aia își văd de vechile obiceiuri. Toma, mulțumim frumos. Mai avem un telefon de luat, încercând să vorbim și cu Iulian pe final. Rapid. Iulian, țin să te anunț că avem maxim 30-45 de secunde.
3: Da, nu va trece guvernul acesta, nu va trece. Părerea mea că până la urmă o să-l pună pe Grindeanu premier. Dacă nu-l va pune pe Grindeanu, se vor face alegeri anticipate în primăvară. Dar jocul este făcut pentru PSD. Mm. Adică domnul președintele nostru, Nicușor Dan, face jocul PSD-ului de mult timp. Din cauza că, părerea mea, că eu are o frică destul de mare să nu fie suspendat de PSD și AU.
2: Ok.
0: Mulțumim, Iulian.
2: Mulțumim, Iulian. Cam aici se încheie discuția noastră cu voi.
0: Nu prea multă bucurie.
2: Nu e prea...
0: Și prea multă speranță sau optimism.
2: Veselă populația pe subiectul ăsta. Acum, nu știu, să sperăm că ne contrazice realitatea viitoare, că n-am avut noi dreptate și lucrurile sunt mai roz decât credeam.
0: Da. Om trăi și om vedea, știrile oricum vin.
2: Aia da.
4: DGFM.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!
9: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
14: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste

0: DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 8:03, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan are 10 zile la dispoziție să strângă voturile necesare pentru a-și trece executivul prin Parlament, iar un proiect european prevede că minorii cu vârsta sub 13 ani nu vor avea acces la rețelele sociale. Și avem 3 grade acum în Miercurea Ciuc, 13 în Capitală și Alba Iulia și 18 grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PNL propune din nou PSD o rotativă guvernamentală în schimbul votului pentru guvernul Siegfried Mureșan. Ionel Bogdan, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a relansat astăzi varianta unei formule de alternanță la guvernare până la alegerile din 2028. Propunerea vine în contextul în care, într-un interviu la România TV, Sorin Grindeanu a precizat că luni, în biroul permanent național al partidului, va propune ca parlamentarii social-democrați să nu voteze învestirea guvernului Mureșan.
2: Vom trage reacțiile celor din PNL și USR și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Cum adică au fost surprins și e un gest ostil? Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
1: Siegfried Mureșan a fost desemnat ieri de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul. Șeful statului a precizat că europarlamentarul are experiență în negocieri și autoritate în Parlamentul European și că este potrivit pentru funcție. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: În vârstă de 45 de ani, Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, secția cu predare în limba germană, și și-a continuat studiile cu un masterat în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin. A fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei. În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2014 a fost și ales europarlamentar pe listele PMP. În 2018 a trecut la Partidul Național Liberal. Mureșan este primul român care a ocupat rolul de negociator șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii Europene. În 2018 și 2020.

0: 1994. A fost și coraportor pentru implementarea PNRR. Ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European și de vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European. Vorbește fluent germana, engleza și franceza.
1: Un tânăr de 23 de ani se află în arest preventiv pentru pornografie infantilă. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. El a racolat o fetiță de doar 11 ani pe o rețea de socializare și a convins-o să-i trimită fotografii explicite. Perchezițiile informaticienilor judiciare au scos la iveală că acesta deținea în dispozitivele de stocare imagini similare și cu alți minori. Ne aduce mai multe informații Mihai Vălușescu.
2: Informațiile au ajuns la oamenii legii după ce părinții au dat alarma, iar pe fir a intrat imediat DIICOT. Ancheta a continuat până când bărbatul a fost identificat, iar acesta s-a trezit cu mascații la ușă. Din locuința sa din județul Giurgiu, polițiști au ridicat mai multe telefoane mobile și alte dispozitive pe care erau stocate date. După verificarea dispozitivelor, anchetatorii spun că au găsit și alte materiale în care apăreau minorii în ipostaze nepotrivite. Din datele strânse până acum, procurorii susțin că bărbatul ar fi păstrat astfel de materiale timp de mai mulți ani. Suspectul a fost ridicat din locuința sa și dus la audieri. Inițial a fost reținut conform procedurii și mai apoi prezentat în fața instanței. Magistrații din Timiș au decis în cazul lui arest preventiv, iar ancheta continuă.
1: Comisia Europeană vine cu noi precizări despre proiectul care urmărește să-i ferească pe copii de dependența de rețelele sociale. Șefa Comisiei Ursula von der Leyen a explicat că minorii cu vârsta sub 13 ani nu vor avea acces la rețele. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor. Regulile urmează să intre în procesul legislativ european, astfel că proiectul trebuie dezbătut și votat de toate cele 27 de state membre.
3: No social media under the age of 13.
4: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Iani Stoica, fotbalistul care traversează o formă excelentă la Estrela Amatora, are șanse mari să prindă și lotul final al României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Urmează confruntarea din deplasare cu Suedia. Iani s-a fost cumpărat de Estrela Amatora de la FC Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro. În weekend a marcat un gol și a dat și o pasă decisivă în remiza cu Rio Ave, scor 3-3 din etapa 6 din Liga Portugal.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu cel mult 30 de grade în capitală. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei. 8 și 9 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
6: DGFM.
7: Dragă Oana, am o întrebare. Ai merge la o expoziție în care una dintre operele de artă este pasta de dinți fotografiată la microscop?
8: Recunosc că asta mi-a stârnit curiozitatea.
7: Atunci trebuie să descoperi anatomia unui zâmbet, expoziția fotografică lansată de Parodontax astăzi la Art Safari în piața Amzei numărul 13 în București.
8: Și ce vom vedea acolo?
7: O călătorie vizuală în 4 etape, realizată împreună cu artistele Cristina One și Felicia Simion. Totul pornește de la un semn pe care mulți îl ignorăm: sângerarea gingivală.
8: Deci știința devine imagine, iar imaginea devine artă.
7: Exact. Este locul în care știința și arta se întâlnesc. Expoziția marchează și lansarea noii game Parodontax Intensive Gum Repair, disponibilă în variantele Intense Clean și White Polish.
8: Conform studiilor clinice, noua formulă oferă o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează, comparativ cu o pastă de dinți obișnuită, la utilizare continuă de două ori pe zi și acționează inclusiv asupra plăcii bacteriene.
7: Și trebuie să vă mai zicem ceva. E de menționat un lucru, că prevenția începe întotdeauna cu atenția acordată propriului corp, de la observarea din timp a schimbărilor la nivelul gingiilor până la o rutină constantă de îngrijire orală. Toate acestea contribuie la acel zâmbet sănătos la care toți visăm. În încheiere, stai așa să nu uităm să spunem, și că după etapa din București de la Art Safari, expoziția Anatomia unui zâmbet va putea fi văzută și în alte mari orașe din țară. DGFM.

0: Digi FM.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Helga, brânză proaspătă de vacă 500 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech True Force G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: DGFM sunt Oana și Craiovean.
15: Grandioasa și Monumentalul.
16: Asta nu știam.
17: Da, nicio. Nu, e că ne-am... acum ne fustăcim, nici nu mai putem să facem următoarea
16: intervenție. Vorbește după asta.
17: Da, ce să mai... Pune presiune pe noi, că ne poziționează foarte sus.
16: Da, da, clopote,
17: da, niște
16: exact.
17: Clopote. Da, da. Ia, vorbește cu Mitică. A, Mitică e la datorie.
18: E doar, doar ceasul, nu e.
17: A fost momentul amuzant al zilei de ieri. Cred că multă lume a râs la momentul ăsta de la Cotroceni. Era delegația AUR, știți povestea, momentul ieșirii de la consultările cu președintele Dan.
16: Da, atmosfera era așa, era prânz, era o zi din asta plăcută de toamnă, cu soare, cu un pic de căldură în curtea Palatului Cotroceni, care vă zicem că am fost și noi acolo. Băi, te invită la o relaxare... Se aud așa păsărelele cum cântă. E și o biserică acolo, la Palatul Cotroceni. E o biserică.
17: Au biserică,
16: te poate induce în eroare chestia asta. Și verdeață, loc cu lumină, cu verdeață, știi ce zic?
17: Sau au bătut clopotele pentru că au venit de pomană.
16: Și domnul George Simion, împreună cu colegii lui Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, ieșeau de la consultări și se îndreptau spre locul la unde se așezau toți politicienii să dea declarații în fața presei. Așa, da. Și a venit momentul ăsta.
17: Gong, bong, bong. Și imediat George Simion, și cred că eu îi confund pe ăștia doi, adică îl confund pe Dan Dungaciu cu Petrișor Peiu, nu știu care.
16: A,
17: e
16: eu
17: care...
16: pe domnul Petrișor Peiu cu domnul Ninel Peia.
17: Da,
16: de la
17: da,
16: AUR.
17: Da,
16: am și... o mega problemă, cred că i-am și bulibășit mai devreme, de-aia da. Nu mai contează.
17: E, își fac niște cruci, cum spunea da. Un comentator sportiv pe vremuri, își trag niște cruci la marginea terenului. Și hai să auzim, mă, sună clopot de biserică sau sună
16: da,
17: ceas?
16: Da,
17: aici nuanța e importantă.
18: E doar ceasul.
16: Ne-a făcut o jumătate de cruce. Da, și-a făcut crucea până la capăt.
17: A făcut-o, da.
16: A făcut-o, da, cu simț de răspundere.
17: Dau și zâmbit după aia. Da. Și-au dat seama că nu era clopot de biserică. Bă, cu toții, hai să nu ne dăm mai catolici decât papa.
16: Când am făcut gafe,
17: când
16: nu?
17: Când am făcut gafe, cu toții am mai făcut
16: gafe. Am una recentă, încă mă ia cu fior pășirea spinării când mi-amintesc momentul. Mm-hmm. A fost atât de penibil. Atât a fost de penibil și de ridicol. Și îți dai seama, eu cu personaj principal în ea, încât îmi vine să mă bag aici sub masă. Că s-a și întâmplat recent.
17: Băi, chiar așa e mai tare decât ce s-a întâmplat
16: da,
17: ieri?
16: Da, e rău. Deci dacă asta era filmată,
17: okay.
16: era rău.
17: Hit me, Oana.
16: Mi-am amintit acum.
17: Acum?
16: Mi-am amintit de ea.
17: Ok.
16: Da. Eram la aeroport, la Charles de Gaulle.
17: Așa.
16: La Paris.
17: Bun.
16: Știi că am fost prima oară cu prietena mea, Cristina, și așa, bun. După ce am bulibășit autobuze, trenuri, am ajuns ca două, așa, fete plouate la aeroport.
17: Ok.
16: Răsuflam ușurate că am ajuns în sfârșit la codicica aia unde-ți lași trollerul. Uh-huh. Am văzut o față cunoscută în fața mea la ghișeu, știi? Și părea că e un politician român.
17: Ah.
16: Nu știi ce urmează.
17: Nu, te las să-l dezvolți.
16: Nu-mi vine să intru în pământ.
17: De care
16: e mai rău decât ce-au făcut băieții ăștia.
17: Ce politician român?
16: Nu pot să-i zic numele. Nu că mă fac de toată bafta.
17: De ce?
16: Nu, că nici măcar
17: de,
16: nu.
17: De stânga, de dreapta, de...
16: De stânga.
17: De stânga, ok.
16: Da. Tocmai de asta e povestea.
17: Cineva de la PSD.
16: Măi, și a fost un moment din ăla în care am zis, bă, salut omul, că mă știu cu el. L-am avut și invitat la un moment dat în
17: normal.
16: Jurnale. Na, când prezentam
17: știi. Un gest firesc.
16: E normal să saluți omul și mai ales că na, nu ți-a făcut nimic pe persoană. Fizic, exact. Salut civilizat. Mă apropii de el, noi eram practic următoarele după el, la coadă. Mă apropii de el, Cristina se uită la mine cu subînțeles, adică e cine cred eu că e, da. Ne-am așezat civilizat, omul se întoarce, se uită la noi și omul zice, bună ziua! Și eu zic, bună ziua! Și zâmbesc așa cu fața. Mă, și face o piruetă.
17: Da.
16: Și pare că vrea să mă ia în brațe.
17: Ok.
16: Și eu, în momentul ăla, am făcut cel mai nefiresc gest din lume, adică...
17: L-ai împins?
16: Nu! Am zis, bine, în gândul meu, hai să ne îmbrățișăm acum, da, știi? Da. Deși nu înțelegeam de unde până unde ne îmbrățișăm, știi? Dar am zis, bă, dacă îl văd pe om că deschide brațele spre mine, na, ce pot eu să fac acum? Să-i zic, băși, bă, de aici...
17: Și
16: că...
17: nu-mi spune, nu voia să te îmbrățișeze pe tine, a apărut cineva din spate.
16: Era soția lui, în spatele meu, care venea cu un troller și el încerca să deschidă brațele să o ajute cu trollerul. Înțelegi? Și eu n-am văzut că el era însuțit. Eu credeam că e singur. Na.
17: Da.
16: Și femeia a apărut și s-a și uitat urât la mine. Când, ce caută asta să-mi îmbrațe, să-mi îmbrățișeze mie bărbatul? Și eu era... Cristina s-a uitat la mine, prietena mea, a simțit și ea nevoie să salveze situația. Și a zis, Cristina, îmi pare bine, s-a prezentat acolo. Și eu zic, mă scursesem pe picioare, îmi venea să intru în pământ. Iar el s-a și uitat dubios la mine. De ce m-a îmbrățișat? Adică el a făcut o daia, știi, m-a bătut ca în Seinfeld, mă. Ce poate să fie mai rău decât o bătaie pe umăr, așa, știi? Doamne, a fost oribil momentul, deci mă trec sudorile reci, numai când rememorez scena asta, a fost oribil, nu vă doresc să treceți prin așa ceva. Eu nu știu dacă mai pot să dau ochii cu acest om.
17: Fii atent, îl invităm în emisiune și facem schema asta, e lui, știi? Îi face lui să rămână așa cu mâinile în aer, ca să fie unul la unul. Ia mă, să vezi și tu cum e. Da, bănuiesc că era destul de confuz. Mă, da, de ce mă îmbrățișează ea, că nu e PSD-istă? Ce-o fi cu ăștia? Vrea să intre în partid? O propunem pe vreo listă?
16: Vorbeați la Paris, orice se poate întâmpla? Da.
17: Acolo se anulează orice fel de disensiune politică.
16: Da. Oameni suntem.
17: Da, mă, nu, aia, am râs, ne-am amuzat de faza de la Cotroceni.
16: Dar toți
17: și, uite,
16: am fost tonți măcar o dată în
17: cel
16: viață.
17: Puțin, așa, cel puțin. Exact. Și eu, dar nu mi-aduc aminte și unele nu le pot povesti.
16: Atât de rău.
17: Atât de rău. 8 și 27 de minute, vin știrile, a bătut gongul.
19: DGFM.
20: Carrefour prezintă Promohit.
21: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
20: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
22: Mă aduci cu zahărel.
23: Ce dulceață de fată.
24: Vorba dulce, mult aduce.
25: I-a zis vreo două de dulce.
26: Numai lapte și miere.
23: Gata cu dulcegările.
27: De tot?
23: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
28: Câte zile mai avem până la salariu?
29: Destule. De ce?
28: Ce faci?
29: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
30: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
31: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
32: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
33: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
32: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
33: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
32: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
34: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
35: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
34: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
36: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
37: Continuați înainte!
36: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
38: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mr. Proper detergent spray pentru suprafețe 800 de mililitri la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.

0: 8:31, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, astăzi va fi publicat decretul prezidențial prin care Siegfried Mureșan este desemnat prim-ministru, iar Canada salută invitația Uniunii Europene de a deveni primul membru asociat al blocului european. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat va avea 10 zile la dispoziție să negocieze cu partidele formarea unei majorități parlamentare care să îi valideze guvernul. Astăzi ar urma să fie publicat decretul de desemnare de către președintele Nicu Șordan. Cu o zi înainte să fie nominalizat pentru formarea executivului, Siegfried Mureșan anunța care sunt planurile în cazul în care ar trebui să vină la Palatul Victoria.
2: În primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare. Pentru Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
1: Consiliul Investitorilor Străini propune un set de măsuri pentru viitorul program de guvernare. Acestea sunt structurate pe 5 direcții: predictibilitate fiscală și macroeconomică, o piață a energiei funcțională și competitivă, îmbogățirea reglementărilor și a administrației fiscale, atragerea investițiilor strategice și digitalizarea administrației publice. Cu mai multe informații, Adina Leoveanu.
3: Schimbările fiscale frecvente, costurile ridicate de finanțare, presiunile existente în sectorul energetic și ritmul investițiilor publice și private pot afecta capacitatea economiei de a susține o creștere pe termen lung, atrage atenția Consiliul Investitorilor Străini. Aceștia recomandă stabilirea unui calendar anual pentru modificări fiscale. În plus, consideră că reducerea prețurilor la energie este importantă. Organizația pledează pentru o piață energiei funcțională bazată pe reguli coerente și predictibile, precum și pentru accelerarea investițiilor în capacități de producție, sisteme de stocare și rețele. În același timp, susține utilizarea unor instrumente țintite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, așa încât măsurile sociale să nu distorsioneze mecanismele pieței. Cât privește cadrul legislativ, propune consultări publice reale, evaluări de impact și creșterea transparenței decizionale. Consiliul Investitorilor Străini reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii străine prezente în România.
1: Canada salută invitația Uniunii Europene de a deveni primul membru asociat al blocului european. Aflat la Strasburg, prim-ministrul Mark Carney a declarat în fața Parlamentului European că Europa și Canada sunt puternice împreună în fața rupturii geopolitice. Va fi o cooperare mai strânsă în domeniul apărării, al mineralelor critice și al securității energetice. Referitor la amenințările președintelui american Donald Trump cu noi tarife în cazul în care propunerea devine realitate, Carney a replicat.
4: Canadienii sunt uniți în convingerea că nimeni nu ne va spune ce limbă să vorbim, nimeni nu ne va dicta cultura sau cu cine putem încheia acorduri pe plan internațional. Nu propun un al treilea bloc pentru a deveni o mare putere, dar propun maniere mai bune.
1: Declarațiile premierului canadian au venit la o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus deschiderea ușii către statutul de membru asociat al Canadei, un statut care nu există în prezent. Donald Trump a calificat ideea drept ridicolă și a amenințat cu tarife foarte severe împotriva Europei. Canada și Statele Unite sunt angajate la rândul lor într-un conflict comercial tot mai intens, fiecare parte impunând tarife de răspuns după ce negocierile bilaterale au eșuat luna trecută. 8:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Ana și Vlad.
5: Mulțumim, Ana Maria, aici suntem, vreme superbă pentru acest weekend, așa se arată, deși mă uitam pe știri mai devreme, zice ceva de un vortex polar.
0: Vine,
5: care...
0: vine, ți-am zis, de luni încolo se strică tot, dar asta e important, să ne bucurăm de zilele astea.
5: Adică cu minus 10 grade vom avea 10 grade, că acum maxim sunt 20 pe acolo.
0: Cam pe acolo, maxim 30 astăzi în București.
5: Astăzi? Da? Păi dacă-s 20, puc să vină. Ce ne oprește pe noi vortexul polar să ne simțim bine? Nu. O să ne simțim bine și în minutele următoare, pentru că avem o discuție cu voi la 031 400 2929.
0: E despre prietenie, oameni buni, da?
5: Mai există așa ceva?
0: Haide, no! E weekend, cum să nu?
5: Sigur că da. Aflăm criteriile voastre și aflăm și părerile voastre, pornind de la o poveste pe care am aflat-o în programul nostru acum vreo săptămână. I just put your hands in the air.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei.
12: KFC. Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Carrefour prezintă Promohit.
14: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie... Ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
15: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Nu am griji. Am o Toyota.
0: Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ce gusto zarzavat pentru ciorbe 700 de grame la doar 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
17: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
18: Au la ei tot arsenalul.
19: Hai să intrăm pe o discuție legată de prietenie. Prietenia între popoare, prietenia între semeni. O să nuanțăm prietenia asta. Pornind de la ceva ce s-a întâmplat săptămâna trecută, cred că tot vineri, nu?
20: Când a fost Mircea Bravo? Cred că săptămâna asta a fost. Nu!
19: Nu? Săptămâna asta?
20: Dragă, băi, Vlad, da, suntem okay. Aici de luni dimineața, în fiecare
19: săptămâna
20: zi.
19: Săptămâna asta. Da. A venit Mircea Bravo pe la noi și l-am întrebat... cum rezistă prietenia cu regizorul? Că am înțeles că se știau de pe undeva,
20: din
19: de prin liceu.
20: Da. Exact, a venit cu el în studio. Dar discuția asta pe care urmează să o difuzăm acum a fost, atenție, în afara emisiei.
19: Da.
20: Deci se terminase emisiunea, noi ne pregăteam să mergem să facem o pozică frumos aici. Și a fost, pur și simplu, discuția asta s-a născut de nicăieri, știi? Ia exact. Zice aici.
19: Ia.
21: Secretul este cert. Să te cerți în fiecare zi să te descarci. Dacă nu-ți vine, îți propui. O dată la două zile ne punem 10 minute și zici ce te disperă la mine. Că put, că mă uit urât, că păi orice chestie te descarci și o zici. Și atunci rezistă prietenia.
19: Nu știu ce să zic, dacă e adevărat sau nu. Mă pun în pielea prietenului lui Mircea Bravo și cred că m-ar obosi, m-ar osteni și mi-aș pune semne de întrebare dacă are atât de multe lucruri să-mi reproșeze, oare noi suntem compatibili ca prieteni?
20: Dar de unde știi tu că prietenul nu face la rândul lui același lucru?
19: De trebuie să fie cam același aluat amândoi,
20: da,
19: și să funcționeze la ambii, dar dacă unul e mai sensibil decât celălalt, s-ar putea să ducă la destrămarea prieteniei.
20: Deci Mircea Bravo ne-a spus că ăsta este secretul unei prietenii armonioase și longevive. Să te cerți în fiecare zi sau de câte ori îți vine. Și la un moment dat el l-a întrebat, ok, bun, și dacă nu ne iese cu cealaltă, provoci, te duci la prietenul tău și cauți nod în papură și așa te descarci.
19: În relațiile amoroase asta funcționează, pentru că e dulce împăcarea și la intervale de, eu spun din proprie experiență, am niște discuții aprinse în contradictoriu cu partenera de viață. Iar după astea, când... Norocul nostru e că nu ne ține mult. Adică s-a întâmplat cearta, după ce s-a consumat cearta, automat amândoi simțim nevoia să ne ducem unul spre celălalt, suntem ca magneți.
20: Aha.
19: Și după aia ne giugiulim, ne împrietenim.
20: Câte zile durează?
19: Nu e vorba
20: ore.
19: De zile. Ore. Astăzi ne-am certat, astăzi ne-am împăcat, am rezolvat-o.
20: Vezi, sunt genul de oameni care nu se culcă niciodată certați.
19: Nu, niciodată.
20: Cum
19: nu ne-am
20: fi, mă, frate?
19: Nu știu, că nu avem o strategie
20: nu
19: din asta.
20: Propus.
19: Nu ne-am propus.
20: Eu am auzit de multe ori chestia asta, că băi, într-o relație, ca relația de cuplu să funcționeze, nu te culca niciodată certat. Fraților, dacă v-aș spune de câte ori m-am culcat supărată și certată, poate că,
19: fiecare...
20: Și mi-am propus să nu mă culc și tot nu mi-a ieșit.
19: Nu ne-am propus. Se întâmplă natural. Adică...
20: Înseamnă că e chimie, e potriveală între voi.
19: Asta cred că ne ajută foarte mult.
20: Dar cu prieten. Dacă vreodată ai avut un prieten, te-ai certat și după aia prietenia, deci după ce s-a consumat cearta. Să vedem dacă stă în picioare teoria lui Mircea Bravo. Asta
19: la mine nu prea. Adică eu consider prieten pe cineva,
20: da,
19: nu mă cert. Îi spun pe un ton normal ce mă deranjează și încerc să formulez cât mai delicat cu putință ca să nu îl rănesc, pentru că de-aia mi-e prieten, nu? Când nu mi-e prieten, n-am nicio problemă să spun in your face exact ce mă deranjează, că nu mă interesează dacă mă iei acasă cu tine sau nu după aia. Dar pe prietenii menajez și încerc să rezolv lucrurile astea cât mai delicat cu putință. Eu nu funcționez așa.
20: Da.
19: Știi?
20: Cred că e important să fie amândoi oamenii la fel. Că uite, mă gândeam acum la prietenele mele. Am două prietene bune și cu amândouă m-am certat foarte tare anul ăsta.
19: Da, ați rămas prietene?
20: Am rămas prietene.
19: E, ok.
20: Și într-adevăr, pare că ar fi un sâmbure de adevăr, adică de ceva. care stă în picioare în teoria asta lui Mircea Bravo, pentru că la noi pare că e mai strânsă relația acum decât era înainte. Odată pentru că eu m-am descărcat.
19: Ok.
20: Eu țineam în cazul uneia dintre prietene, țineam supărarea de un an. De fapt, în ambele cazuri, eram supărată de un an.
19: Dar nimeni nu știa.
20: Știi? Okay. Și țineam acolo frustrarea în mine, știi? Uh-huh. Că era un moment, se întâmplase un moment acum un an și ceva, în care eu fusesem rănită sau ceva nu picase bine. Te
19: afecta pe tine ceva.
20: Și am ținut în mine, n-am zis nimic. Și îți dai seama că tot ce se întâmpla în prietenia noastră, toate discuțiile, eu le treceam prin filtrul ăla. Eu eram supărată și tot ce făcea persoana, eu eram așa, încrâncenată, știi? Până când la un moment dat a venit ultima picătură, picătura care a umplut paharul și am bubuit.
19: Ok.
20: Mă, și am luat-o pe persoana în cauză și i-am spus și acum tu, pentru că ești o persoană matură, n-o să te superi și o să stai să asculți, da? Și măi, și am avut noroc că totuși anii de prietenie din spate, uite, au contat. Femeia a stat, a ascultat, mi-a zis așa, zice, am mare noroc că merg la terapie, zice ea.
19: Că mai adaug ceva. Da,
20: nu, în sensul că mă gândesc acum ce mi-a zis terapeuta. Stau, știu că nu-mi convine, nu-i picase bine, evident, când cineva te critică, nu-ți pică bine.
19: Cui place să fie criticat, hai să fim serios.
20: Da, păi asta zice și Mircea Bravo, că put, că miros urât. Frate, dar tu nu vorbești despre felul în care îți pică toate astea, știi?
19: Da.
20: Că nu-ți pică bine și mai ales când vine de la un prieten, că știi că ăla e sincer cu tine, teoretic. Adică dacă prietenul tău zice, mă, puți, tu nu te gândești că ăla își bate joc de tine. Te gândești că ăla e prietenul tău și îți vrea binele și te trimite să faci un duș.
19: Păi nu, dacă ți-e prieten, nu spune, bă, puți. Îți spune, băi, Vlad, vezi că ai o problemă cu glandele sudoripale.
20: Așa.
19: degajezi un miros cam neplăcut și nu vreau să te faci de râs când mergem la petrecerea cu tare. Du-te și mai bagă un stăpân sau încearcă să elimini mirosul cumva.
20: Dar deci ei tu spui deoparte, că prietenul nu-ți spune așa direct.
19: Și când ai discuțiile astea, le ai tete-a-tete cu prietenul, nu de față cu alți oameni, pentru că accept niște critici sau probleme pe care le-am, dar nu-mi place să fie expuse de față cu alții. Adică, ok, putem rămâne prieteni dacă ai venit și ai vorbit strict cu mine.
20: Da, hai să pornim de la premiza că se întâmplă în privat toate astea.
19: E ok.
20: Da?
19: Da.
20: Și dacă vine și spune așa direct?
19: Nu, maniera, că balanțele
20: deci
19: sunt
20: tonul
19: ciudate.
20: Face muzică.
19: Da, tonul, maniera în care îmi livrez informația e foarte
20: deci
19: importantă.
20: Deci nu ție balanței, no. Nu-i spui, băi, puți.
19: Nu-mi zici, bă, boule.
20: Vii la tine, vine omul la tine și îți spune, măi, Vlad, uite...
19: S-ar putea să nu te avantajeze ceea ce faci.
20: Deodorantul pe care nu-l folosești. Da.
19: Îți
20: simte lipsa.
19: Serios, mirosul tău mi-aduce aminte de cotețul bunică-mii de la țară.
20: Ah, da, mirosul tău mi-amintește de mirosul de sudoare al bunicului care venea de la câmp.
19: Da, băi, miroși de mi-am adus aminte de ferma de porci a rudelor mele din Țăndării sau whatever.
20: Ok, deci ce vreau să spun este că prietena mea, ca să închei povestea, a zis, bă, nu-mi convine deloc ce-mi spui acum. Deloc!
19: Cred.
20: Mai ales că mi-ai zis, eu am mers pentru că a fost la nervi, am aplicat metoda Mircea Bravo. Bă, puți! Adică direct.
19: Okay.
20: I-am spus femeii direct ce mă deranja. Și am folosit un cuvânt greu. I-am spus, băi, mi s-a părut că ai fost meschină.
19: Mamă! Meschină?
20: Și draga de ea a zis, băi, urăsc cuvântul ăsta, cum să-mi zici așa? Ce nu-mi place, m-ai rănit, mă sufăr, mi-e greu să duc asta. Dar femeia a stat și a zis, băi, îmi pare rău că te-am făcut să te simți așa. Și am luat-o de acolo, adică am vărsat-o, am deșertat-o, ea a înțeles ce m-a rănit pe mine, eu am înțeles că ea se simte rănită când eu i-am vărsat cuvintelele. Și uite-mă că prietenia merge mai departe și într-un fel cumva revergorat, știi, cu ghilimele.
19: Poți să-i faci cadou un parfum și zici, ți-am luat un meschino pentru tine. E așa cu manta, glumiță.
20: Dar eu nu cred că e general valabil ce spune Mircea Bravo. Nu cred că cu orice tip de prieten, plus că și prieteniile astea nu sunt, nu? Unii-s de pahar, alții-s de suflet, alții-s de, nu știu, socializare în oraș, alții-s de țigară, alții-s de plimbare în parc. Habar
19: oameni și oameni și avem categorii și categorii de amici, prieteni, mai apropiați.
20: Interes,
19: mai,
20: corect, prietenii pe interes.
19: Corect.
20: Sunt o grămadă.
19: Dar pe mine mă interesează un alt aspect la capitolul prietenii. Când consider pe cineva prieten? Când îl bagi în categoria, bă, mie este prieten.
20: Când e alături de mine, mai ales atunci când nu-i cer să fie.
19: Aici am o problemă, pentru că eu nu le prea cer nimic, niciodată. Tocmai.
20: Și acolo chiar se cerne. Adică să zicem că tu ai un episod mai dificil în viața ta. Se întâmplă ceva în viața ta personală sau ai probleme de sănătate. Mă, și fix atunci când ai nevoie de ajutor, dar vorba ta, nu trâmbițezi, nu ceri, te trezești cu telefon de la persoana asta.
19: Că băi, Vlade, că te poate ajuta.
20: Am auzit că ești într-o dificultate, vreau să vin la tine, am auzit că ești la spital, vreau să-ți aduc de mâncare, spune-mi în ce rezervă ești că sunt în fața spitalului, spune-mi de ce are nevoie soția ta, băi Vlade, am auzit că treci prin episodul ăsta, sunt alături de tine, mă gândesc la tine, ai nevoie de ceva?
19: Ok, mi se pare fair enough.
20: Știi?
19: Da.
20: Așa am
19: păi
20: creat
19: da,
20: și eu
19: da,
20: foarte multe
19: persoane.
20: Da,
19: dacă eu nu spun ce probleme am la nimeni și le duc pe toate în spinare singur, cum mai știu eu care mi-e prieten?
20: Știi
19: care
20: telefonul ăla? Bă, sună telefonul într-o zi și zice, băi Vlade, te-am sunat să văd ce mai faci.
19: A, așa da, da,
20: n-am mai vorbit de mult și nu-ți cere nimic.
19: Corect, corect.
20: Și asta e un criteriu.
19: E un criteriu.
20: Zic și eu, nu știu.
19: Dragilor, să știți că v-am cam băgat la categoria prieteni. Ne pare rău pentru voi.
20: Că tot timpul ne scrie și ne sunați, nu știu ce-i cu voi.
19: Da. Pare că vă interesează starea noastră fiecare zi. Așa că ai noștri sunteți. Iar știrile sunt ale voastre, la fix.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
3: Absoluta și fenomenalul.
17: DGFM.
22: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
23: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1.000.000 de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
24: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
25: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
26: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
27: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
28: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
29: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
28: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
29: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
28: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie.

0: Avem vreme plăcută azi în majoritatea zonelor. Ploi așteptăm pe la munte. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan vine astăzi în țară și are 10 zile pentru a negocia cu partidele înainte de votul din Parlament. Președintele Nicușor Dan a admis ieri că misiunea noului premier desemnat va fi una dificilă, însă a dat asigurări că România va rămâne pe un parcurs pro-occidental stabil. Ce urmează mai exact, acum ne explică Andreea Gheorghe.
1: Siegfried Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, aduna un undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu socialdemocrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe, începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Siegfried Mureșan a reușit sau nu să îi convingă, astfel încât să dea votul necesar învestirii.
0: O veste bună vine de pe autostrada Sibiu-Făgăraș. Pe lotul 2 lucrările au ajuns la 50%. Întreaga autostradă are 68 de kilometri, este construită în 4 loturi și trebuie terminată în 2028. Claudiu Coman este șef de șantier, iar Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.
2: Ne apropiem de final pe toată secțiunea lotului 3. Se continuă lucrările de terasamente care sunt aproape finalizate și am început partea de suprastructură, drum, fundație de balast, balast stabilizat, inclusiv așternere asfalt.
3: Avansează destul de bine, ceea ce nu ne creează emoții că în 2028, când ar fi termenul contractual de finalizare, aceste lucrări nu ar fi terminate.
0: Când va fi gata, traseul va deschide o legătură rapidă între Sibiu și Făgăraș, parte din conexiunea spre Brașov. Valoarea totală a proiectului este de 6,39 de miliarde de lei fără TVA. În plină controversă legată de retragerea trupelor americane din Europa, Donald Trump anunță progrese majore pentru înființarea unei baze militare americane permanente în Polonia. Nu este clar unde va fi amplasată, cert este că Varșovia e gata să aloce miliarde de dolari proiectului. Ana Maria Ivan.
4: Președintele Statelor Unite spune că discuțiile cu Varșovia avansează rapid și că locația bazei ar putea fi anunțată în curând. Trump l-a lăudat pe președintele polonez Karol Nawrocki pentru ceea ce a numit conducerea curajoasă în acest proiect. Polonia vrea de mai mult timp o prezență militară americană permanentă pe teritoriul său. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în țară, însă în cea mai mare parte prin rotație. Varșovia este pregătită să plătească inclusiv investițiile necesare pentru infrastructură. Ministrul polonez al apărării estimează costurile la aproximativ 4 miliarde de euro. O bază americană permanentă ar consolida prezența Statelor Unite pe flancul estic al NATO, în apropierea Rusiei și a Ucrainei.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul de fotbal dintre UFI Creta și Hoffenheim 2-0, disputat în prima etapă din UEFA Europa League și transmis de Digi Sport, a avut o însemnătate istorică. UFI Creta trecuse la statutul de echipă de amatori în 2015, însă clubul înființat în 1925 a renăscut odată cu o nouă conducere. A revenit din divizia 3-a, iar acum câștigă meci în Europa League. UFI Creta a revenit în Europa după 25 de ani și a învins o echipă cotată la 280 de milioane de euro.
0: Averse cu descărcări electrice sunt așteptate astăzi la munte, dar și prin Marea Mureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania. În rest avem vreme caldă cu maxime de până la 32 de grade. În capitală vreme frumoasă astăzi și cel mult 30 de grade în termometre. 9 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Digi FM.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie. Faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1.000.000 de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Digi FM.
11: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
0: Ei sunt originalul.
12: E, hai că revenim la ale noastre ușor, ușor. Gata a doua vinere de când am reînceput programul și... E a doua oară când discutăm cu al nostru Lucian Mândruță, căruia îi spunem încă o dată la mulți ani.
13: Da, trei zile întârziere.
14: Mulțumesc.
13: La mulți ani.
14: Mulțumesc. Mulțumesc.
13: Și bună dimineața.
14: Bună dimineața. Ce faceți?
12: Uite, pe știri politice mai brâdem cu ascultătorii, mai discutăm și chestii sociale, dar cu tine vrem să discutăm
13: de... Da, nasoale.
12: Alea grele.
14: Dar alea grele? Ce anume grele?
12: Ieri ai avut o ediție specială, am auzit,
14: mai multe, da.
12: Despre da. Numirea președintelui Nicușor Dan cu premierul, cu Sigrid Mureșan.
14: Da.
12: Crezi că are șanse să adune majoritate?
13: Ai fost surprins în primul rând. Te-a luat prin surprindere.
14: În primul rând mi-am adus aminte de bancul ăla cu din liceu. Dom'le, în liceu eram atât de drăguți, de tânăr și de simpatic, încât puteam să am orice fată. Dar n-a vrut ea. Deci cam asta a fost ieri. Nicuș Jordan, am un nume de premier, dar nu știu dacă vrea, stai să vedem. Îmi zice el acum imediat. Și cred că a fost prima oară când un premier a acceptat o numire din rațiuni umanitare, ca să nu mai fie trist Nicușor, că l-am văzut foarte supărat, s-a gândit săracul ăsta, dă-n depresie, după aia trebuie să-l punem pe antidepresive, lasă. Hai să îi fac hatârul ăsta, dacă ăsta este moftul lui, dacă asta e povestea lui, hai să-l ajutăm.
12: Hai mă, Siegfried, te bagi.
14: Da, hai mă, Siegfried, exact.
13: Acum să te întrebăm.
14: Și după aia, deci, după aia s-a dus la mănăstire Nicuș Jordan, s-a dus să se culce la mănăstire.
12: A fost și cu tremur.
14: Și legenda spune că o lacrimă cu miros de trandafir a picurat din ochii unei
13: oameni. Înțeles subtilitatea. Da.
14: Mirosea peste tot, așa.
13: Ca la bulgari.
14: Lemn de trandafir.
13: Așa.
12: Și atunci Nicușor e pasărea spin.
14: You spin me around. Este pasărea spin me around, Nicușor Dan.
13: Apropo de spinning, da, cred că să trebuiască să facă multe piruete, nu, domnul Siegfried Mureșan? Adună sau nu adună majoritate în următoarele 10 zile? Adică voturi, înțelegeri, negocieri.
14: Există o soluție îndrăzneață și anume să facă guvern cu aur. Că ieri l-am avut invitat, Cosmin Prelipceanu l-a avut invitat pe George Simion,
13: și
14: care a sunat la Digi în emisie.
13: Era acolo.
14: Da, am fost și eu în platou.
13: Da.
14: Și a sunat la Digi în emisie să ne zică că el săracu, el nu mai are televiziuni preferate.
13: Stai. Domnul Simion a sunat?
14: Da, a sunat că ne-a auzit pe noi vorbind. Deci era în mașină, ne asculta la radio și ne-a auzit vorbind. Am fost nerespectoși cu aur, am făcut mișto de el, am zis că steagurile pe care le-a pus el acolo, în fine. Și a sunat să, cumva, am simțit în el tristețea aia că nu-l mai invită Anca, că nu-i mai caută în coarne, că, știi, am simțit tristețea aia omului refuzat de o doamnă care l-a iubit mai de mult.
12: Dar nu mai are bani sau de ce?
14: Da. Da, iubirea era cumva un pic dezinteresat. Și, dar doar un pic dezinteresat. Restul foarte interesat.
12: Păi, da, mă surprinde că ar trebui să fie...
14: A zis că el n-ar accepta. Dacă îi se propune ceva, ar accepta guvern. Deci, dacă se duce cineva la George Simion să negocieze, el discută.
12: Am auzit că ar accepta cu o condiție și anume să aibă și el un minister. Două.
14: Păi da, păi normal, dacă îi propui omului guvern, trebuie să aibă minister.
12: Și
14: l-a
12: zis care minister?
14: Vreți la interne? Nu, domnule, ce să fac eu cu internele? Și i-am dat o idee. Păi ne arestați pe toți.
13: Spus asta?
14: Care nu-ți place, îl saltă potăra. Ce poate fi mai frumos?
12: Super.
14: Ministerul de interne e bun. Pe cuvântul meu.
12: La justiție, nu?
14: La justiție nu mai are om.
12: Păi îl pune pe
14: Silvia Uscov din partid.
12: Îl pune pe Piperea.
14: Nu mai. Ai dreptate. Da.
12: Ar avea.
14: Dar Piperea, modelul lui Piperea, care a fost cel mai anti-vaxxer și cel mai conspiratist din pandemie, el merge la Ministerul Sănătății.
12: Corect.
14: Au pus și Trump pe RFK la sănătate de...
12: La economie,
14: pe Peiu. Nu se mai vaccinează nimeni în America acum.
12: Nu, sau Dungaciu merge pe economie.
14: Dungaciu la apărare.
12: La apărare.
14: La apărare. La predare.
13: Ministerul, bună nuanță.
14: Ministerul predării naționale. Ministerul capitulării naționale se va numi.
13: Eu nu o să uit niciodată cu câteva zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina, acum câți ani? În 2022 s-a
12: întâmplat.
14: Da, el era pe analiză.
13: El era
14: 4.
13: Singurul care spunea că nici gând de așa ceva. Toate datele, toate inteligențurile spuneau, arătau
14: el
13: că...
14: Inteligență.
13: Exact. Da.
12: Bă, mi-ar fi plăcut să fie avut dreptate.
13: Da.
12: Să nu se fi întâmplat așa ceva.
13: Da.
14: Dar îți dai seama că l-au sunat aia rușii și i-au zis, domnule, nu invadăm. Și el a crezut, mă.
13: Da.
14: Deci,
12: cum Iorița, cum ești?
14: Cum?
12: Cum Iorița, cu Ciobania, da, în ce relații te-a?
13: Da, mă, mai ales că era ziua ta, s-a întâmplat de ziua ta și tu în loc să te duci la restaurant...
14: Mi-a fost milă de oamenii, chiar de ziua mea, târziu, noaptea, m-am dus acolo.
13: Asta zic.
14: Și am stat de vorbă cu câțiva dintre cei care rămăseseră acolo. Nu mai erau violenți și nu știu dacă fuseseră. Mi s-a părut că violența a fost în zona galerii de fotbal lume interlopă adusă.
12: Nu neapărat. Suveranist. Au mai
14: am
12: picat
14: o treabă,
12: că plasa asta
14: toți,
12: și câțiva
14: toți interlopii din jurul Bucureștiului sunt suveraniști, frate. Deci n-ai văzut așa ceva. Nu pot să cred.
12: Da.
14: Da, și erau oamenii năcăjiți, deci doreau să-i ajute statul să facă, să dragă. Adevărul e că i-a lovit această pandemie, mă rog, boala care a omorât oile și nu prea au fost recompensați, n-au fost... Nu i-a ajutat cineva, dar mai ales nu prea s-a vorbit cu ei în mod public și asta e încă un moment în care statul român, chiar dacă n-are bani, băi, măcar o vorbă bună, măcar să bagi omul în seamă. Nu s-a întâmplat. Trist. Și așa că i-am înțeles, dar pe de altă parte să știi că mulți erau în zona asta și ei, suveranistă, erau cu Călin, că nu mai văd să-i reprezinte cineva la vârf între domnii ăștia care s-au domnit de la oraș, inclusiv useriștii, sunt prea presioși, vorbesc prea frumos, nu mai ai. Ciobanii sunt toți pe la aur, pe la Călin Georgescu. Ciobanii în sens ca stare mentală, știi?
12: Da.
14: Adică oameni simpli din topor.
12: Eu am văzut niște filmări care m-au oripilat, pur și simplu. Oameni care blocaseră circulația, salvare în spate, voiau să dea jos șoferii din mașini, să-i cheme la meeting.
14: Ăia cred că-s lumea interlopănului.
12: Femei din, cu inscripții cu aur, cu din ăstea, arătau semne obscene la geamuri.
14: Acum aur pretinde că nu erau de la ei.
12: Nu.
14: Erau niște impostori.
12: O coincidență a fost că...
14: Care doar au întinat nobilele idealuri ale aurismului. De genul să-i jupuim în piața publică.
12: Ziua de la porților deschise, ceiuți, da. Coincidență, exact în momentul în care se făcea meeting-ul acolo.
13: Hai să lăsăm meeting-ul, că a fost, mi se pare că a trecut o eternitate de acum 3 zile. Să mai zicem o dată la mulți ani că s-a întâmplat fix.
12: La mulți ani.
14: Mulțumesc tare mult.
13: Vrem să încheiem discuția asta cu un subiect așa mai ușor pentru sufletele noastre și urechile noastre. Noi mai devreme am vorbit despre secretul unei prietenii longevive. Mircea Bravo, care ne-a fost invitat acum câteva zile, ne-a zis că el cu prietenul lui din liceu sunt atât de buni prieteni pentru că se ceartă foarte des și se descarcă și scot tot gunoiul din ei.
12: Tot veni, nu?
13: Da. Și te întrebăm pe tine, Lucian. Care crezi tu? Crezi că e un model de implementat asta cu cearta frecventă ca să ne descărcăm și să putem merge mai departe?
12: Mai am o întrebare pentru tine, Lucian. Când consideri un om că îți e prieten? Când îl bagi în categoria prieten?
14: Când stă de vorbă cu tine și când n-are chef? Când are o vorbă bună, deși tocmai l-ai certat și l-ai supărat? Când poate să pună și interesele tale înainte al intereselor lui, așa, din altruism, fără să-i ceri, fără să te rogi. Ori, din perspectiva asta, cu toții avem puțin prieteni.
12: Adevărat.
14: Da.
12: Pe o mână sau pe două îi numeri?
14: Eu cred că prietenii tăi cei mai buni, dacă ai apucat să-i faci, sunt copiii.
12: Copiii tăi, cum ar fi?
14: Da, copiii tăi. Da.
12: Da. Bun.
14: Asta e.
13: Dar tu ai mai rămas prieten cu cineva după ce te-ai certat?
14: Da, am rămas prieten multă vreme cu colegul meu de bancă din clasa a treia și până într-a 12-a și coleg de armată după aceea.
13: Wow! Păi și așteptam mult,
14: s-a
13: nu?
14: S-a prăpădit la COVID. Și e adevărat că nu prea mai vorbeam în ultimii ani, că drumurile ne-au dus departe unul de altul. Dar da, am avut un prieten bun care nu mai e printre noi.
12: Ne pare rău cu toții.
14: Acum mă mulțumesc cu amici.
12: Da, bun și aia de câteva.
13: Da, da. Lipsă de altceva, Doamne ajută.
12: Bun, de dușmani nu te întreb că...
13: De ce să
14: acolo
13: vorbim?
14: Se, la,
13: de
14: la
13: evidență.
14: Categoria dușmani, la mine se face mult voluntariat.
12: Aia e ziua porților deschise pentru exact. Dușmani.
14: Ziua frigiderelor deschise.
12: Da, corect. Lucian, mulțumim frumos pentru intervenție.
13: Mersi, Lucian. Weekend fine,
12: să ai un weekend fine. Ne auzim săptămâna viitoare, iar voi pregătiți-vă pentru știrile de și jumătate, după care revenim.
11: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
15: Ei sunt originalul.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție! 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
6: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
9: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
10: Brico, puși pe treabă împreună.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9:31, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan a plecat în Ucraina la un summit regional. În țară se caută o majoritate pentru guvernul Siegfried Mureșan. China reacționează după ce Statele Unite sunt gata să taxeze masiv țările care cumpără produse din Rusia. Ascultați știrile Digi FM. După desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, șeful statului a ajuns aseară la Suceava, iar azi pleacă în Ucraina. Nicușor Dan participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la inițiativa președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Între timp în țară, liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, anunță că PNL, USR și UDMR vor încerca să găsească rapid o majoritate în jurul lui Siegfried Mureșan.
2: Cum să nu votăm? Păi și noi l-am propus, nu? Împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul. A fost propunerea noastră pentru funcția de premier. Trebuie să încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Siegfried Mureșan. Eu cred că numai cu PSD se poate. Pentru noi, cel puțin, e clar că numai cu Partidul Social Democrat se poate din punctul nostru de vedere. Deci nu dorim să facem parte dintr-o majoritate unde să avem nevoie de voturile extremiștilor antimaghiare.
1: Vicepreședintele PSD Vasile Dâncu, în schimb, spune că socialdemocrații nu vor vota un guvern cu Siegfried Mureșan premier.
3: Un președinte de dreapta va avea întotdeauna opțiuni de dreapta atunci când are de ales. Deocamdată a ales varianta cu cele mai puține șanse, așa încât PSD-ul cu siguranță că nu votează această variantă. Am spus-o de la început și n-avem cum să ne schimbăm opțiunea atâta timp cât aceasta este propunerea președintelui. Noi am propus un proiect cu 10 priorități ale României, cu 10 urgențe pe care i-am invitat pe cei din Parlament să voteze indiferent de partid, indiferent de credințe politice și ideologii. Acesta este documentul pe care ne bazăm noi.
4: Dacă domnul Mureșan va integra o parte din aceste priorități în programul său de guvernare, nu sunteți dispuși să discutați?
3: Aș fi foarte curios să văd cum domnul Mureșan preia cele 10 priorități ale noastre cu siglă cu tot. Dacă le preia cu siglă cu tot, atunci suntem de acord.
5: Vă așteptați să pice această propunere în Parlament?
3: Sunt foarte sigur. Nu cred că are nicio șansă să treacă, dar sunt curios dacă ajunge la vot.
1: China respinge orice ingerință în relațiile sale comerciale cu alte state după ce Congresul american a adoptat o lege care, dacă va fi promulgată de președinte, îi va permite acestuia să impună taxe vamale de până la 100% țărilor care cumpără produse energetice rusești. Alexandra Grigoriță.
6: Cooperarea nu trebuie să fie supusă ingerințelor din partea niciunei țări terțe, a declarat oficialul chinez, răspunzând unei întrebări despre legea votată de Congresul american. China se opune sancțiunilor unilaterale lipsite de fundament în dreptul internațional și care nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU, a subliniat oficialul citat de EFE. Camera reprezentanților a adoptat ieri legea care prevede noi sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului. Proiectul a fost votat de Senat și mai are acum nevoie doar de semnătura lui Donald Trump pentru a intra în vigoare. Această lege i-ar permite liderului de la Casa Albă să impună ca sancțiuni secundare taxe vamale de până la 100% asupra produselor importate în Statele Unite din țări care cumpără petrol și gaz rusesc, o măsură ce ar putea afecta în special China și India. Pachetul inclus în aceeași lege mai prevede sancțiuni împotriva oficialilor, băncilor și sectoarelor strategice ale economiei ruse, precum și împotriva așa numitei flote din umbră folosite de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care Uniunea și Statele Unite încearcă să le împiedice prin sancțiuni.
1: 9:35, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Dragilor, Digi FM vă cheamă la Dolce Farfesta, weekendul acesta, mâine și duminică.
0: Unde? În piața italiană din București, în fiecare zi, între orele 11 și 22.
7: Intrarea este liberă, 2 zile cu atmosferă italiană.
0: Muzică live, avem DJ, avem opera, balet, dans, teatru, la comedia de arte și pictură live.
7: Program pentru întreaga familie, o mică escapadă italiană, chiar în București.
0: Haideți, da, ne vedem domani și domenica în piața italiană la Dolce Farfesta, da, da?
7: Nu uitați, intrarea este liberă!
8: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
9: Minuna și magician.

0: Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Păi, după bunul nostru obicei, în fiecare vineri avem niște musafiri aici în studio ca să începem și noi weekendul pe relaxare, pe discuție, pe comunicare, pe socializare și hai să le facem prezentările pe el. Avem un el și o ea.
2: Exact.
1: Pe el îl știți din De ce eu, Vlad Groapa și din numeroase piese de teatru. Acum joacă la TNB, exact. E tată și are 2 copii.
2: Da, ea cântă sau cânta... O să ne zică ea. E actriță, e prezentatoare TV, apare la radio, la vecinii de la Pro FM, e mamă de 3 băieți.
1: Da? Alexandru, Adrian și Andrei.
2: Da. Și, uite, nu începe cu A. Toți încep cu A, dar nu și soțul. Că și soțul e celebru.
1: Este. Ei sunt, hai să nu-i mai perpelim pe ascultători, Adela Popescu și Emilian Oprea.
3: Bună dimineața!
2: Neața, guys, bine ați venit la Digi FM!
4: Bună
3: dimineața!
2: Uite cine-i morning person, Emilian Oprea.
3: Nu e supărat că n-a băut cafeluță, vă zic eu.
1: Vrei? Avem cafea.
3: Păi da, dar nu, că ea merge într-un tandem cu ceva și nu se poate aici și, na, mă rog, mai
1: a, ok, mai nu știu dacă sunt genul acela de se pot... folosi în interior?
3: Nu, asta nu. Okay. Păi asta nu, tocmai.
1: Măi, cum sunteți cu dimineața? Hai să începem ușor discuția. În ce relație sunteți cu trezitul de dimineață?
3: Eu n-am avut de ales și a trebuit să am o relație bună, că de vreo 10 ani vreau, nu vreau, vreau. Da. Așa că ora la care am fost invitați mi se pare chiar vine să mă culc a doua oară. Adică, vine să mă culc de prânz.
2: Am fost decenți, nu?
3: Asta zic, nu știu, okay. Emilian, cred că el
4: eu
3: are
4: sunt foarte ok cu diminețile, doar să am spectacol de seară, dar seara am avut.
2: Ah, ok, ok, bun. Măi, noi v-am chemat în tandemul ăsta, în formula asta, pentru că voi aveți un proiect nou, împreună și cu ceilalți actori din distribuția filmului. Filmul se numește...
3: 3 zile în septembrie.
2: În septembrie, da. În regia lui Tudor Giurgiu, cu Andreea Vasile, Conrad Merikofer, Emilia Popescu, Milă Lazeța. Eu zic acum din memorie că
3: ce
2: algoritmul meu e plin de voi de câteva zile bune. Și da, felicitări.
3: Mulțumim.
2: Sunteți practic într-o promovare a filmului, nu? În perioada asta.
3: Suntem într-o promovare. Nici nouă nu ne vine să credem ce se întâmplă. Că filmul ăsta a început așa ca o... Hai să facem un experiment, hai să ne distrăm puțin, hai să vedem ce iese. Asta a fost ideea lui Tudor. Și a adunat niște prieteni care în principiu nu mai lucraseră împreună, cu doar vreo 2 excepții. Și ne-am închis într-o tabără de creație, undeva la Eforie Sud. Și am zis, hai să vedem. Filmul este tras one shot, deci era o provocare din toate punctele de vedere.
2: Zic ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă.
3: Ce înseamnă Emilian one shot?
4: Așa, dintr-o bucată, adică pleci, urmărești actorii cu camera peste tot, în diferite locații, dar la Rome 22, în Eforie. Iar,
2: e ca un spectacol de teatru, ca o piesă, practic, nu?
4: Da,
1: adică
4: așa,
1: dacă greșești o iei de la capăt, cu iar dintr-o bucată...
2: A doua zi.
1: A doua zi, ok.
4: Da. Numai că spectacolul de teatru e într-o locație fixă.
2: Da. Da, corect, corect.
4: Noi ne-am plimbat prin toate... Prin toată stațiunea. Dar... Eu nu mi-am dat, adică am citit scenariul, dar nu mi-am dat seama inițial că nu chiar trebuie să alergăm la propriu pe acolo. Și era amuzant că eu la o repetiție m-am și rătăcit.
3: Era
4: noapte și, da, și echipa tehnică și ei se calibrau în același timp cu noi. Unde mergem, pe unde mergem, unde stau ascuns să nu mă vadă camera, nici nu știam cum filmează DOP-ul nostru și la un am rătăcit. M-am rătăcit și am auzit-o pe Adela și pe Andreea. Dădeau acolo dialogul și am zis, ok. Deci dintr-un boschet de pe aici pe undeva trebuie să ies eu, dar să nu mă vadă camera. Și a fost tare amuzant, că râdeam eu singur acolo, că eram singur în boschet și la un moment dat la o altă repetiție, nu, chiar la o filmare într-o seară, un băiat din echipa noastră mergeam pe acolo și ce faci acolo? Ce faci mai? Și zic, băi, eu sunt. Trebuie să ajung la fede. A, vină încoace, pe aici.
1: Da,
3: camera o urmărea non-stop pe Andreea Vasile, este personajul principal.
1: Okay.
3: Și povestea ei, de fapt, se relevă în acest film.
2: Hai să zicem despre ce e vorba.
1: Da, și
2: deci
1: o să
2: tu ești mirele care înșală. Atâta știu, da. Tu ești mirele.
4: Care înșală, aparent.
2: Și tu ești prietena
3: cea mai bună, da.
2: Bun, și în ziua anunților apare la nunta lor Mirela Zeța, care este amanta acestui individ. Și vine și îi spune: o să am un copil cu soțul tău. În ziua anunții. Și începe nebunia.
4: Mamă. O nuntă spartă.
1: Sharing is caring.
2: Da. Pentru că el este un om bun. Generos, generos.
3: Are
2: generos.
3: De unde.
4: Da, și are și prieteni buni care îl și ajută. Da.
2: Păi să te bucur că ai avut boscheți atunci în care să te bagi. Da.
4: Exact.
2: De câte ori ați tras? În câte zile s-a repetat filmarea?
3: Noi am stat 7 zile la Rome, dar doar, efectiv, 4 duble am tras. 4 duble, cap-coadă.
4: Atât. Eu nu știu de ce spun una 4 duble. Eu amintesc de 3, pentru că una a fost, o zi a fost cu furtună.
2: Păi, și așa i-am pus-o.
4: Și cred că... Păi da, dar... Da, în fine. Să zicem, 4.
1: 3-4.
4: Da.
2: Adică 3-4 jnururi, cum ar veni.
4: Ok.
2: Atât.
4: Da. Am mai repetat la București, dar noi am repetat la București așa, într-un balcon și o grădină. Și erau și acolo niște boscheți, într-adevăr, dar știam. Dar acolo a fost cu totul altceva, adică cu totul altceva. Dar sper ca cineva să fi filmat ce se întâmpla în spatele camerei întotdeauna, pentru că
2: probabil că există un making-of, mă gândesc.
4: Sper, nu știu, pentru că la cât de ocupați erau toți oamenii pe acolo, habar n-am.
1: Dacă adică... subiectul ăsta, gelozia, e abordat în film, se cer niște întrebări pe tema asta și pentru voi. Care a fost cel mai stupid lucru pe care l-ați făcut din gelozie?
3: Eu am povestit chiar de curând, dar altul mai stupid nu am, așa că mă voi repeta.
2: Da.
3: Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă și Radu vorbește în somn. Și eu știam de la mie, de la Șușan, că dacă când doarme, îl ții de degetul mic și face așa și pui întrebări, răspunde sincer.
2: What?
1: What?
2: Pe bune?
3: Seri întregeam.
4: Te-ai
2: jucat cu degetelul, Adela? Și l-ai
3: suntem
2: întrebat?
3: Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic.
2: Puteai încerca și cu hipnoză, să știi?
3: Îți trebuie totuși alte cunoștințe pentru asta, dar... Da, asta. Dacă puteți crede, chiar asta am făcut. Și am și crezut că o să-mi iasă.
1: Și când îl iei de deget în timp
3: când
1: ce vorbește?
3: Când doarme,
1: sau...
3: când începe să vorbească.
1: Atunci.
3: Te duci la degetul de la picioare și faci așa.
4: Și la picioare.
3: De la degetul de la picioare. Mă dai seama!
2: Piciorul drept sau stâng?
3: Nu contează.
2: Ok.
3: Auzi, făceam și așa la un moment dat. Eram așa.
2: Sper că o vedeți în direct pe Facebook acum pe Adela Popescu.
3: Da.
2: Da, ideea este că puteai, adică tu probabil că frecai acolo la degetel și el zicea cartofi prăjiți cu ochi și cu brânzăra să pădea supra sau cine știe ce.
3: Absolut
2: zicea.
3: Nu mai aberații, mi-a zis, m-am și ofticat. Am scoat-o pe maică-mea și am zis, eu aberație ce mi-a zis.
1: În team building, când o să facem noi team building, o să merg prin camerele lor și le fac deja degetele. Cât ți-a dat, mă, salariu? Cât ai salariu?
2: Să fii surprins.
1: Ia zis, Zanfir, cât câștigi?
2: Da, invers, eu vreau să știu.
3: Dacă voi în team building vă cam frecați la degețele, mi se pare ciudat.
2: Mă scuzați acum că...
3: Zise Adela.
2: La soțul meu?
4: Și, da, probabil și la Șușani trebuie să fie toată treaba.
2: Zine, și asta, da. Zine și tu, Emilian, cel mai stupid lucru pe care l-ai făcut din gelozie.
4: Nu, chiar nu știu, încercam să mă gând, nu știu.
2: Sau ce s-a făcut?
4: Of, nu știu, cred că nu sunt chestii amuzante la mine.
2: Dramatice.
4: Doar dramatice, da, da. Nici când am făcut, nici când mi s-a făcut. Dar, da, nu știu, nu-i nimic amuzant. Cred că sunt bufnate, ciufut.
2: Băi, eu am încercat faza aia cu face recognition în timp ce el dormea.
3: Și merge și cu ochii închiși?
4: Nu înțeleg asta.
2: No.
1: Păi trage și...
2: Păi nu.
3: Hai să spun.
2: Vezi că și la mine e tot cu somn.
3: Ca să deschizi telefonul. Uite, tu dacă cerci deschizi telefonul meu, nu poți.
4: Dar care
3: nu
4: e faza
3: poți,
4: cu face recognition și cu gelozia?
3: Păi nu,
2: dar
3: că
2: vede fața și ochii. Trebuie să-i
3: umpli telefon.
2: Da.
1: Ah.
2: Și pui telefonul lui în față,
3: da.
2: Dar
3: păi,
2: doar că omul doarme, înțelegi?
1: Păi da, mă, dar ai faci, bă. Și el, bă, și atunci gata, l-ai deschis.
2: Da, bun. Pornind tot de la subiectul filmului, că e despre, mă rog, iubire, dezamăgire, gelozie și toate lucrurile astea care fac parte din viață, vă întrebăm acum, care este lucrul de care aveți nevoie cel mai mult de la omul pe care îl iubiți? Și avem aici o listă să vă înțeleagă, să vă liniștească, să vă admire, să vă lase în pace sau să vă spună adevărul?
4: Adevărul e cel mai constructiv.
2: Zise el.
4: Serios?
2: Apropo de personajul tău de un film.
4: Da. A trebuit să răspund ca personajul de un film?
2: Nu. Te tachinam.
1: Ca om, așa.
4: Domnișoara Șușani. Ok, ca om. Adevărul, da, adevărul. Adevărul. Că e cel mai... Deși, evident, e...
1: Doare uneori,
4: dar da, e cel mai constructiv într-o relație.
3: E asta cu înțelesul, mi se pare mai valoros.
4: Da, deci excludem adevărul.
1: Când te doare.
2: Să mă înțeleagă când îl mint, auzi?
1: Să înțeleagă când te doare capul, când...
2: Nu, să mă înțeleagă...
4: Asta cu durerea de cap...
2: E prea des întâlnită.
4: Nu, și complex.
2: Să mă înțeleagă / să mă cunoască, adică la modul ăsta să mă știe. În sensul ăsta vreau să zic.
1: Să intuiască ce vrei tu și dinainte să fie.
2: Nu, să mă, de exemplu, să mă înțeleagă cum îl înțeleg eu pe copilul meu. Mie mi se pare că genul ăsta de înțelegere aproape maternă, paternă, care desigur nu exclude iubirea romantică, este foarte valoroasă într-o căsnicie, ca ea să meargă. Da. Adică să ajungi să te raportezi la partenerul tău așa cum te raportezi la propriul tău copil, acel tip de al conține.
1: Da.
2: Mie mi se pare mare lucru să ajungi la asta. În sensul ăsta mă refer.
5: Da. Avem aici o provocare pentru voi.
1: Okay.
4: Deci pe lângă un copil, doi sau trei, mai ai... Da.
1: Okay. Îl mai ai pe al patrulea.
4: Poc de tăceală.
5: Apropo de copii, să știi că zilele trecute am vorbit despre poezie.
2: Da.
5: Și despre poezia care ne-a marcat amândurora copilăria.
1: Nu, despre lectură, despre...
5: Da, mă, da, da.
1: Am ajuns și la poezie.
5: Vorbit despre poezie și profităm de faptul că avem doi artiști în studioul Digi FM și vrem să facem un exercițiu cu voi.
2: Aolo.
5: Pe emoții, așa.
2: Hai.
5: Da? Am tras noi mai devreme la sorți cât v-am așteptat și a ieșit ordinea asta Emilian, Adela, Vlad și Oana. Și avem aici așa, poftim, dragă Vlad.
1: Mulțumesc.
5: Te rog, Emilian.
2: Ce drăguț!
1: Am ajuns la concluzia că prima poezie la care am plâns a fost Gândăcelul.
2: Da, așa este.
5: Da. Și avem acea rugămintea de la voi să participați la exercițiul ăsta. Da, apropo de copii. Copiii din ziua... Chiar sunt curioasă, le-ai citit copiilor vreodată poezia asta? Adela?
2: Nu, asta nu. Altele. Ui.
5: Da, cu această ocazie...
2: Avem și
5: fundal sonor. Cum să...
1: Bă, gata, liniște, să fim pătrunși.
4: De ce m-ai prins în pumnul tău, copil frumos? Tu nu știi oare că-s mic și eu și că mă doare? De ce mă strângi așa de rău?
2: Copil ca tine sunt și eu. Și-mi place să mă joc și mie. Și milă trebuie să-ți fie de spaima și de plânsul meu.
1: De ce să vrei să mă omori? Că am și eu părinți ca tine. Și-ar plânge mama după mine. Și-ar plânge bietele surori.
5: Și-ar plânge tata mult de tot, căci am trăit abia 3 zile. Îndură-te de ei, copile, și lasă-mă, că nu mai pot.
2: Băi, asta se citea în grădiniță?
1: Da.
2: Asta s-a citit la grădiniță.
4: Nu era și cuțu și chiop, eu am numai 3 picioare și mă cheamă. Da,
1: ca să nu dea cu grenade lacrimogene, citeau asta.
2: Bă, de chiar emoționeste, da.
1: Merge la meeting-uri din astea, că începi și citești Gândăcelul și plânge toată piața a Victoriei.
2: Ai, ce frumos. Vai, a fost exercițiu. Bună idee, bună idee. Ce frumos îți sună vocea.
5: Ce frumos vă sună vocea.
1: Da, sunt, se vede actori altă.
5: Eu vreau să zic așa, că după Emilian, după tine și după Vlad, eu eram, de ce trebuie să stric eu acum cu vocile voastre? Deci superb, mi s-a părut.
1: Nu, sunt meseriași.
5: Da, sunteți. Mulțumim că ați făcut asta pentru noi.
2: Și nu uitați, să nu uităm de ce ne-am adunat.
5: Așa.
2: De mâine, 18 septembrie, 3 zile în septembrie, intră cinematografe.
5: Mergem să-l vedem, pentru că n-am apucat, eu știu totul despre filmul ăsta.
2: Hai pe 21, că avem o premieră aici, în zona de nord.
5: Hai, Doamne, ajută.
2: Haideți, veniți.
1: Mie cu gelozia, cu ăsta-mi plac.
2: Și nici nu mai auziți, și nici nu mai plătiți bilet.
1: Oh, yeah, win-win.
5: Unde e moca? Să fie primit.
1: Dragilor, să știți că ne-am bucurat
2: foarte
1: mult
2: și noi.
1: Prezența voastră. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii când mai vreți pe la noi. Să știți că ușa este deschisă.
2: Da,
1: și
2: mulțumim.
1: Succes cu produsul.
5: Cu toate produsele, cu toate proiectele. Să ne revedem cu bine. Vă pupăm. Adela Popescu, Emilian Oprea.
2: Mulțumim.
1: Și Oana Zanfir.
5: Vlad Creveanu.
1: Luni dimineață de la 7 din nou la datorie. Un weekend fain, dragilor.
5: Pup!
0: Digi FM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. Digi FM.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstal 500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
13: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
14: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
15: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
16: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
18: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie.

0: Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, calculele parlamentare nu par a fi în favoarea lui Siegfried Mureșan, noul premier desemnat, ar avea nevoie de 46 de voturi pentru a trece guvernul. Iar Iranul a bombardat un petrolier care ar fi încercat să treacă ilegal prin strâmtoarea Ormuz și avem 11 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în capitală și Botoșan și 22 de grade în Mangalia maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 46 de voturi îi lipsesc lui Siegfried Mureșan pentru a-și trece viitorul executiv prin Parlament. PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin și s-au angajat să-l ajute cu formarea unei majorități, au în față o misiune dificilă, mai ales după ce PSD, Aur și Pace au anunțat public că nu vor susține guvernul Mureșan. Premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Rebecca Manea.
2: În acest moment, Siegfried Mureșan ar putea avea aproximativ 187 de voturi, așadar îi lipsesc doar 46 până la necesarul pentru a trece de legislativ. Complicat, vă spuneam, pentru că am văzut deja primele partide care au anunțat că nu ar susține acest guvern. În primul rând, socialdemocrații, Sorin Grindeanu a venit cu o poziționare foarte clară, spunea că nu l-ar susține pe Siegfried Mureșan, ba chiar îl acuza că trădează România. Știm foarte bine și poziționarea AUR. Își doresc un guvern din care AUR să facă parte, ba mai mult insistă și cu alegerile anticipate. A fost refuzat Siegfried Mureșan după această desemnare și de partidele Pace și UPR, partidul, formațiunea din care face parte Victor Ponta, așadar, în acest moment, matematic vorbind, este complicat să spunem dacă va avea șansă să treacă de votul Parlamentului.
1: De altfel, George Simion, liderul AUR, a declarat aseară la jurnalul de seară de la Digi24 că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar fi de fapt o operațiune a președintelui Nicu Șordan și a PSD.
3: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicu Șordan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de timp vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident, noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este Nicu Șordan.
4: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
3: Dacă ni se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal, suntem al doilea partid al țării.
5: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
3: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
6: dacă vă invită,
3: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.
1: Încă 4 instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei au fost trimiși după gratii pentru 30 de zile, sunt 5 în total. Alți 4 se află deja în arest la domiciliu, iar judecătorii au decis aseară o măsură similară și pentru al 5-lea dintre cei reținuți ieri. Ei sunt acuzați că ar fi provocat luptele de stradă cu jandarmii și că ar fi plănuit violențele dinainte de protestul oierilor. Au reînceput loviturile în strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că a bombardat un petrolier. Gardienii Revoluției susțin că vasul încerca să treacă ilegal prin strâmtoare. Petrolierul a fost interceptat după ce la bord a izbucnit un incendiu. Atacul vine în contextul în care președintele american ia din nou în calcul reluarea loviturilor la scară largă împotriva Iranului. Săptămâna viitoare va lua o hotărâre după ce se va întâlni la adunarea generală a ONU cu liderii a 6 țări din Golf, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuwait și Oman. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Astăzi încep meciurile din etapa cu numărul 10 în Superliga de fotbal. UTA Arad o înfruntă pe Șep și Sfântul Gheorghe de la ora 18 în direct pe Digi Sport 1. Pe urma confruntarea dintre Rapid și FC Argeș de la ora 21. În clasament, Dinamo este pe prima poziție cu 20 de puncte, 2 în plus față de Rapid. Mâine sunt programate confruntările dintre CFR Cluj și FC Botoșani, respectiv dintre Universitatea Craiova și FCSB.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 21 și 32 de grade, cu cel mult 30 de grade în capitală. Vor mai fi averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și pe arii restrânse, în Banat, Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei. 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, să începem cu Tiesto, Eva Max, Shakira și Lost Frequencies acum. Are you with me?

0: 10:18, vin știrile tale de la 6:30, când avem un portret al premierului desemnat și discutăm și despre A1, vești bune despre A1, David Guetta și Hozier, Too Sweet, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiulet din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
14: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
16: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
17: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
18: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
19: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
20: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, socialdemocrații decid luni cum se vor poziționa parlamentarii PSD față de executivul mureșan, iar Chișinăul a fost guduit în această dimineață de o explozie puternică, deocamdată nu se știu cauzele. Ascultați știrile Digi FM. Luni, în biroul permanent național al PSD, Sorin Grindeanu va propune ca parlamentarii socialdemocrați să nu voteze învestirea guvernului mureșan. Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a strânge cele 46 de voturi care îi lipsesc. Are nevoie în total de 233 de voturi. Președintele Nicu Șordan a precizat la momentul desemnării că decizia sa se bazează pe faptul că europarlamentarul are experiență în negocieri și autoritate în Parlamentul European. Lucian Cambeșteanu.
2: În vârstă de 45 de ani, Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, secția cu predare în limba germană, și și-a continuat studiile cu un masterat în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin. A fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei. În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2014 a fost și ales europarlamentar pe listele PMP. În 2018 a trecut la Partidul Național Liberal. Mureșan este primul român care a ocupat rolul de negociator șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii Europene în 2018 și 2024. A fost și co-raportor pentru implementarea PNRR. Ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European și de vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European. Vorbește fluent germana, engleza și franceza.
1: Una dintre cele mai grele etape de pe șantierul autostrăzii A1 se apropie de final, urmează să străpungerea finală a unei galerii și încheierea escavărilor la cele două tuneluri din județul Timiș. Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, ne spune mai multe Mihai Vălușescu.
3: Potrivit autorităților, astăzi ar putea fi realizată străpungerea finală a celei de-a doua galerii de pe sectorul de autostradă dintre Margina și Holdea din județul Timiș, ceea ce înseamnă încheierea escavărilor la cele două tuneluri. Lucrările au ajuns acum la un aproximativ de 76%, iar termenul prevăzut în contract pentru finalizare este iulie 2027. Lotul de 11 kilometri are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei, iar termenul inițial pentru finalizarea șoselei de mare viteză era acum 10 ani. Însă, în planurile vechi, nu au fost luate în calcul problemele de mediu care ulterior au impus construirea acestor tuneluri pentru protejarea zonei și deplasarea animalelor, iar această porțiune a fost scoasă din vechiul contract și relansată separat. Au urmat ani de întârzieri, licitații și schimbări de soluție până la semnarea actualului contract în 2022.
1: O explozie puternică a fost semnalată în această dimineață în apropiere de Chișinău. Deocamdată poliția nu a identificat obiectul care ar fi provocat deflagrația și nici locul exact al incidentului. În zonă au fost trimise echipe suplimentare, inclusiv drone, spune șeful poliției din Chișinău.
4: Este o explozie care a avut loc. Colegii au reacționat în prima fază, au reacționat cu forma apelurilor de zonă unde s-a întreprins acțiuni de localizare, identificare. Cu părere de rău, nu a putut fi încă localizat și la moment au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone care să ia de la înălțime ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost aceasta. Dar cu adevărat a fost o explozie însuțită de un focar, de o lumină puternică.
1: Este 10:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu, pe vremuri aș fi zis, domnul Google, Mr. Know-it-all, acum cine le știe pe toate? AI-ul Teddy Swims.

0: 10 și 41 de minute astăzi, într-un spre radio, am trecut pe lângă o, nu știu cum să zic, o tarabă, un magazin, deasupra lui scria Aprozar puncte puncte, cu nume, cu nu știu ce, și mă gândeam, Doamne, câți oameni ori mai știi, cel puțin din generația tânără, ce e cu cuvântul ăsta Aprozar, de unde vine, și mă gândeam, doar legendele știu de unde provine construcția asta, Aprozar. Te aștept la 077 477 161 601 pe WhatsApp cu soluția, dacă mai ai prescurtări de-astea din comunism, dragii tineri, le aștept.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 10:49, te întrebam pe WhatsApp-ul nostru 0774-601-601 de unde vine cuvântul aprozar, că am dat în dimineața asta de el scris mare pe deasupra unui magazin și vine desigur din comunism, de la aprovizionare, zarzavat, aprozar. Și ți-am cerut și alte exemple din perioada aia și ai zis a zis gostat. Ce era asta? Gospodăria agricolă de stat. PECO. Da, încă sunt oameni care folosesc cuvântul PECO. Mă duc la PECO. Ți-am și ție un croissant, ceva? PECO era petrol comerț. Era benzinăria clasică. Ce s-a mai zis? CICO. CICO era suc și venea... CICO, citrice concentrate. Pentru că nu vedea sucul ăla, lămâia, nu vedea portocala. Avea gust de lămâie, dar o lămâie mai secții, nu? Ce mai era pe aici? CAP. CAP s-a mai zis. Era Cooperativa Agricolă de Producție. Sau plantația.
1: DGFM. Ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Actualități la 11. Actualitățile totuși din capitalism. Actualități la ora 11 fix.

0: Digi FM.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-21, Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plaza.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsi Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
11: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
15: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Siegfried Mureșan trebuie să strângă 233 de voturi pentru a-și trece guvernul prin Parlament. Nicușor Dan a anunțat că va semna mâine decretul de numire. Rușii încep astăzi să voteze pentru noua componență a Dumei de Stat. Aproape toate vocile politice care se opun războiului din Ucraina au fost eliminate din competiție. Sunt 23 de grade acum la București și Craiova, 17 în Timișoara și Oradea, 14 la Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan a anunțat că va semna mâine decretul de numire, ceea ce înseamnă că de luni Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să ceară Parlamentului votul de încredere. Cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi, în condițiile în care sunt necesare 233. Dacă noul guvern nu va trece

0: Vorbind la cei români care spun așa ceva, vor vedea foarte rapid după cum nu se mai plătesc pensii și salarii la stat și lucrurile încep să alunece foarte rapid într-o zonă de instabilitate economică și de dificultăți economice adevărate.
1: Publicațiile și agențiile de presă din toată lumea analizează șansele premierului desemnat de a obține sprijinul necesar în Parlament și de a pune capăt crizei politice de la București. Politico notează că Siegfried Mureșan este a treia persoană desemnată de Nicu Șordan. Jurnaliștii scriu că Mureșan beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, însă nominalizarea sa a fost întâmpinată cu răceală de PSD și AUR. Alexandra Grigoriță.
2: Euractiv vede dificilă misiunea vicepreședintelui PPE de a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament. Publicația amintește și că România traversează o criză politică prelungită după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și că nu există încă o majoritate clară în jurul premierului desemnat. Peste ocean, Washington Post a publicat analiza Associated Press despre decizia președintelui, prezentând-o drept o nouă încercare de a pune capăt unei crize politice care durează de mai multe luni. Jurnaliștii americani notează că Ilie Bolojan venise la conducerea executivului cu obiectivul de a pune capăt uneia dintre cele mai grave crize politice din perioada postcomunistă a României, dar guvernul său a fost ulterior demis prin moțiune de cenzură. Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a fost relatată și de India Today, care subliniază că decizia relansează negocierile pentru formarea unui guvern, dar că situația voturilor din Parlament rămâne incertă. Agenția turcă Anadolu prezintă profilul politicianului român și amintește că Mureșan este europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European și agenția chineză Xinhua a relatat despre desemnarea sa. Iar agenția de presă de la Moscova, TASS, pune știrea desemnării lui Mureșan într-un context detaliat, subliniind legăturile sale cu Germania.
1: A început votul pentru alegerile legislative din Rusia, la finalul cărora vor fi desemnați cei 450 de membri ai Camerei Inferioare a Parlamentului de la Moscova. Scrutinul, care se desfășoară timp de 3 zile, este primul pentru Duma de Stat de la declanșarea invaziei Ucrainei. Iabloco, partidul antirăzboi, a fost exclus de pe lista federală de către Curtea Supremă a Rusiei. Miza reală, spun mulți ruși, nu este rezultatul, ci ce urmează. În condițiile în care teama unei noi mobilizări a împins deja pe unii tineri să fugă din țară, scrie The Guardian, Valentin Chisoceanu.
3: Scrutinul este organizat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, demers contestat de autoritățile de la Kiev. Alegerile au loc în condițiile în care Iabloco, singurul partid politic înregistrat în Rusia care se opune deschis războiului din Ucraina, nu poate participa la scrutin. Curtea Supremă a anulat în august înregistrarea listei sale. Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, este așteptat să-și prelungească dominația asupra Parlamentului pe care o deține de 23 de ani, alături de câteva partide de opoziție doar cu numele, care votează fidel cu Kremlinul în chestiunile care contează. Observatorii internaționali din partea OSCE nu au fost invitați să monitorizeze aceste alegeri. Primele secții de vot s-au deschis dimineață în extremul orient rus. În paralel cu scrutinul pentru Duma de Stat, au loc alegerile pentru adunările legislative din 39 de regiuni. Pentru cetățenii ruși aflați în străinătate, au fost organizate 333 de secții de votare în peste 150 de țări.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Dinamo a terminat la egalitate 25-25 meciul din deplasare cu Skanderborg. În aceeași grupă evoluează și Barcelona. Catalanii s-au impus cu 28-27 în fața handbaliștilor de la Montpellier, câștigători în prima etapă în fața dinamoviștilor. Barcelona este liderul grupei cu maximum de puncte, urmată de Montpellier, de Dinamo și de Skanderborg. Pe 8 octombrie, Dinamo va juca în deplasare cu Barcelona, iar Skanderborg va evolua tot în propria sală contra lui Montpellier.
1: Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat după amiază la munte, în Maramureș și pe arile strânse, în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei, cald și în capitală, unde vom avea 30 de grade. Atât la știri, 11:07, rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Marina Leoveanu, începem ora asta cu BTS, cu Justin Bieber și Years and Years Take Shelter.

0: 11 și 13 minute. Discutam ora trecută despre cuvinte din comunism. Cineva mai menționat și bufet. Da, pe mine nu mă trimitea mamaia la magazin, mă trimitea la bufet. Ia și tu pâine de la bufet. Și bufetul ăsta e un concept care... Un concept, da. Care a evoluat. Inițial era o alimentară cu bar. Apoi a devenit ceva, o combinație de alimentară, bar, păcănele.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

De să vedem, s-au mai zis cuvinte din prescurtări din comunism. IAS era întreprinderea agricolă de stat, SMA, secție mecanizare agricultură. Îi mulțumim ascultătorului nostru. Mie e cea mai complicată, mi se pare, și încă se folosește, mai ales în legătură cu Petre Roman. APACA era atelierele publice autonome de confecții ale armatei. Asta mi se pare regina prescurtărilor. Nu ne scurtăm, avem știri lungi și serioase și despre realitatea ta imediată la știrile de la 11 și 30 de minute. Până acolo, Andia Shalom. DGFM.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11:30, Adina Loveanu.
1: Bun găsit! Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș au depășit stadiul fizic de 50%. Australia vrea să-i rețină pe turiștii care depășesc termenul de ședere permis. Sunt 18 grade acum la Brașov, 20 în Sibiu și Iași, 21 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. În alta curte a amânat pentru 8 octombrie decizia în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu guvernul pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Instanța Supremă și a obligat guvernul să plătească aceste drepturi. Tot atunci, Curtea de Apel a stabilit și că guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. O veste bună vine de pe autostrada Sibiu-Făgăraș. Pe lotul 2, lucrările au ajuns la 50%. Întreaga autostradă are 68 de kilometri, este construită în 4 loturi și trebuie terminată în 2028. Claudiu Coman este șef de șantier, iar Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.
2: Ne apropiem de final pe toată secțiunea lotului 3. Se continuă lucrările de terasamente care sunt aproape finalizate și am început partea de suprastructură drum, fundație de balast, balast stabilizat, inclusiv așternere asfalt.
3: Avansează destul de bine, ceea ce nu ne creează emoții că în 2028, când ar fi termenul contractual de finalizare, aceste lucrări nu ar fi terminate.
1: Autostrada 13 Sibiu-Făgăraș va avea aproape 70 de kilometri. Când va fi gata, traseul va deschide o legătură rapidă între Sibiu și Făgăraș, parte din conexiunea spre Brașov. Valoarea totală a proiectului este de 6,3 miliarde de lei, fără TVA. Australia vrea să-i rețină pe turiștii care depășesc termenul de ședere permis. Măsura face parte din strategia guvernului de a înspri politica privind imigrația, relatează AFP. Dar apărătorii drepturilor omului o consideră ilegală. Alexandra Grigoriță.
4: Guvernul de la Canberra a avertizat că turiștii care au depășit termenul de ședere permis de viză vor fi plasați în detenție administrativă. Ministrul de Interne a anunțat restricții privind vizele destinate studenților și așa numitele vize de vacanță-muncă, prin care tineri veniți în Australia pot să lucreze în timpul șederilor în această țară. Tony Burke a declarat că vor fi create 250 de noi locuri de detenție și că vor fi recrutați 100 de ofițeri suplimentari pentru a sancționa persoanele care depășesc termenul de ședere permis. Inclusiv deținătorii unei vize turistice simple vor putea fi reținuți dacă depășesc termenul de ședere. Apărătorii drepturilor omului și-au exprimat îngrijorarea, vorbind chiar despre accesul insuficient la asistență medicală în centrele de detenție. În Australia se află aproape 77.000 de persoane ale căror vize de toate tipurile au expirat, potrivit autorităților.
1: 11:33, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leovenu. Continuăm cu Beyoncé, Jay-Z, Deja Vu și NSYNC acum. Tearing Up My Heart.

0: Imediat asta e o senzație de deja vu. Ascultăm un moment din matinalul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ei sunt, hai să nu-i mai perpelim pe ascultători, Adela Popescu și Emilian Oprea.
3: Bună dimineața!
4: Neața, guys, bine ați venit la DJ FM!
5: Neața, bine am
3: dimineața!
4: Uite cine e morning person, Emilian Oprea.
3: Nu e supărat că n-a băut cafeluță, vă zic eu.
2: Vrei? Avem cafea.
3: Măi, noi v-am chemat în tandemul ăsta, în formula asta, pentru că voi aveți un proiect nou, împreună și cu ceilalți actori din distribuția filmului. Filmul se numește...
4: Trei zile în septembrie.
3: Da. În regia lui Tudor Giurgiu, cu Andreea Vasile, Conrad Merikofer, Emilia Popescu, Mila Lazeța. Eu zic acum din memorie că
4: ce
3: algoritmul meu e plin de voi de câteva zile bune. Și da, felicitări.
4: Mulțumim.
3: Sunteți practic într-o promovare a filmului, nu? În perioada asta.
4: Suntem într-o promovare. Nici nouă nu ne vine să credem ce se întâmplă. Că filmul ăsta a început așa ca o... Hai să facem un experiment, hai să ne distrăm puțin, hai să vedem ce iese. Asta a fost ideea lui Tudor. Și a adunat niște prieteni care în principiu nu mai lucraseră împreună, cu doar vreo două excepții. Și ne-am închis într-o tabără de creație, undeva la Eforie Sud. Și am zis, hai să vedem. Filmul este tras one shot, deci era o provocare din toate punctele de vedere.
3: Zic ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă.
4: Ce înseamnă Emilian one shot?
5: Așa, dintr-o bucată, adică pleci, urmărești actorii cu camera peste tot, în diferite locații, dar la Rome 22, în Eforie. Iar,
3: e ca un spectacol de teatru, ca o piesă, practic, nu?
5: Da, nu
2: adică dacă greșești o iei de la capăt, cu iar...
3: Nu mai e a doua zi.
2: A doua zi, ok.
5: Da. Numai că spectacolul de teatru e într-o locație fixă.
3: Da. Da, corect, corect.
5: Noi ne-am plimbat prin toate... Toată stațiunea. Dar... Eu nu mi-am dat, adică am citit scenariul, dar nu mi-am dat seama inițial că noi chiar trebuie să alergăm la propriu pe acolo. Și era amuzant că eu la o repetiție m-am și rătăcit. Și echipa tehnică și ei se calibrau în același timp cu noi. Unde mergem, pe unde mergem, unde stau ascuns să nu mă vadă camera, nici nu știam cum filmează DOP-ul nostru și la un moment am rătăcit. M-am rătăcit și am auzit-o pe Adela și pe Andreea. Dădeau acolo dialogul și am zis, ok. Deci dintr-un boschet de pe aici pe undeva trebuie să ies eu, dar să nu mă vadă camera. Și a fost tare amuzant, că râdeam eu singur acolo, că eram singur în boschet și la un moment dat la o altă repetiție, nu, chiar la o filmare într-o seară, un băiat din echipa noastră mergeam pe acolo și bă, ce faci acolo? Ce faci mai aici? Și zic, bă, eu sunt. Trebuie să ajung la Fede. Vino cu acea, pe aici.
2: Da,
4: camera o urmărea non-stop pe Andreea Vasile, este personajul principal.
2: Okay.
4: Și povestea ei, de fapt, se relevă în acest film.
3: Hai să zicem
4: film.
3: Despre ce e vorba.
2: Da, și
3: deci
2: o să
3: tu ești mirele care înșală. Atâta știu,
4: da.
3: Tu ești mirele.
5: Care înșală, apare.
3: Și tu ești prietena
4: cea mai bună, da. Bun, și în ziua anunților apare la nunta lor Mirela Zeța, care este amanta acestui individ. Și vine și îi spune, o să am un copil cu soțul tău. În ziua anunții. Și începe nebunia.
3: Mamă.
5: O nuntă spartă.
2: Sharing is caring.
4: Da. Pentru că el este un om bun. Generos.
3: Are de unde.
2: Dacă subiectul ăsta, gelozia, e abordat în film, se cer niște întrebări pe tema asta și pentru voi. Care a fost cel mai stupid lucru pe care l-ați făcut din gelozie?
4: Eu am povestit chiar de curând, dar altul mai stupid nu am, așa că mă voi repeta.
3: Da.
4: Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă și Radu vorbește în somn. Și eu știam de la mie, de la Șușani, că dacă când doarme, îl ții de degetul mic și faci așa și pui întrebări, răspunde sincer.
3: What?
2: What?
3: Pe bune?
4: Seri întregeam.
5: Regitorie, ocultism de Șușani.
3: Te-ai jucat cu degetelul, Adela?
2: Ți.
3: Și l-ai întrebat?
4: Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic.
3: Puteai încerca și cu hipnoză, să știi.
4: Îți trebuie totuși alte cunoștințe pentru asta, dar da, asta, dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă.
2: Și când îl iei de deget în timp ce vorbește?
4: Când doarme, sau... când începe să vorbească,
2: atunci
4: te duci la degețelul de la picioare și faci așa.
6: De la picioare?
4: De la degețelul de la picioare. Mă dau seama!
3: Piciorul drept sau stâng?
4: Nu contează.
3: Ok.
4: Auzi, făceam și așa la un moment dat. Eram așa.
3: Sper că o vedeți în direct pe Facebook acum pe Adela Popescu.
4: Da.
3: Da, ideea este că puteai, adică tu probabil că frecai acolo la degetel și el zicea cartofi prăjiți cu ochi și cu brânzăroasă pe deasupra sau cine știe ce
4: zicea. Absolut numai aberații, mi-a zis, m-am și ofticat. Am sunat-o pe maică-mea și am zis, eu aberație ce mi-ai zis.
2: În team building, când o să facem noi team building, o să merg prin camerele lor
3: să
2: și le fac
3: degetele.
2: Degetele. Cât ți-a dat, mă, salariu? Cât ai salariu?
4: Hai să fii surprins.
2: Ia zi, Zanfir, cât câștigi.
3: Da, invers, eu vreau să știu.

Lost in Istanbul, noi nu suntem pierduți, avem harta știrilor DGFM. Cea mai precisă vine peste 9 minute, se arată aici. Vorbim despre președinte Siegfried Mureșan. Ați văzut ce pronunție? O să auziți multe variante zilele astea. Siegfried mi se pare cea mai bună și la DGFM așa se urmează.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: pinie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Material modificat cu ajutorul AI. Cine?

0: așa. Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Ora 12, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, premierul desemnat a avut deja primele discuții pentru formarea viitorului guvern, s-a întâlnit cu liderii PNL, UDMR și USR. Planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine a fost aprobat de Comisia Europeană și cel mai cald va fi astăzi în sudul Olteniei, unde se vor înregistra maxime de până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan speră ca Sigrid Mureșan să strângă voturile necesare în Parlament. Președintele recunoaște totuși că misiunea premierului desemnat va fi una dificilă, în condițiile în care în acest moment nu există o majoritate conturată. Șeful statului a anunțat în această dimineață că va semna mâine decretul prin care îl desemnează pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier. Acesta va fi publicat luni în Monitorul Oficial.
2: Când veți semna decretul de numire?
3: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
2: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
3: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
4: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul și să declanșați anticipate?
3: Haideți să ne uităm la prima etapă.
1: Premierul desemnat s-a întâlnit la Palatul Victoria cu liderii partidelor care îl susțin pentru

0: Poate fi desprinsă concluzia că toate aceste pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit, susține Casa Națională de Pensii. Are detalii Valentin Chisoceanu.
1: Casa Națională de Pensii tratează cu maximă seriozitate constatările Curții de Conturi și va verifica toate situațiile semnalate, astfel încât eventualele diferențe de drepturi să fie identificate și soluționate potrivit legii, anunță instituția într-un comunicat de presă. Precizările vin după auditul financiar pentru anul 2024 făcut de Curtea de Conturi la Casa de Pensii. În urma acestui audit, Curtea de Conturi a anunțat că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Majoritatea oamenilor au primit pensii mai mici, în timp ce jumătate de milion de vârstnici au încasat pensii mai mari. Însă, Curtea de Conturi menționa că au fost analizate doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi, au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. În acest context, Casa de Pensii menționează că o valoare estimată pe șantion nu înseamnă că toate dosarele au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. După verificări, în cazul în care se confirmă existența unor diferențe, Casa de Pensii va aplica măsurile prevăzute de lege. Altfel spus, cei care au primit pensii mai mari vor trebui să restituie banii primiți necuvenit, iar cei care au avut pensiile mai mici să-și recupereze drepturile cuvenite.
0: Comisia Europeană a aprobat planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia deschide calea pentru reluarea exporturilor de animale vii, însă autoritățile române trebuie să mai parcurgă o etapă importantă. Adina Leoveanu explică.
2: Comisia Europeană urmează să adopte o nouă decizie oficială prin care va fi stabilit statutul epidemiologic al României. Concret, se va stabili statutul special de vaccinare pentru județele cu risc ridicat, în timp ce restul teritoriului va fi recunoscut ca fiind liber de boală. În paralel, România va începe o campanie națională de vaccinare. Potrivit autorităților, țara noastră va primi gratuit de la Comisia Europeană aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin. Doar în Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc ridicat, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare, dar și a variolei, ovine și caprine, în celelalte județe doar pentru variolă. Autoritățile precizează că măsurile adoptate pentru controlul bolilor nu afectează exporturile de carcase, lapte și produse lactate. Reluarea exporturilor de animale vii este importantă pentru crescătorii români care au avut accesul pe anumite piețe externe limitat de restricțiile sanitar-veterinare. Țara noastră are deja acorduri pentru exportul animalelor în condiții de vaccinare cu mai multe state, printre care Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Jacqueline Cristian nu va mai juca la niciun turneu în acest an. Astfel, la China Open, întrecerea de categorie WTA 1000 programată în capitala Chinei în perioada 30 septembrie 11 octombrie, locul liber rămas pe tabloul principal a fost preluat de jucătoarea americană Alicia Parks. Nici filipineza aia la locul 18 mondial nu se prezintă la competiție, ales să reprezintă Filipine la jocurile asiatice. După absența de la US Open, Emma Raducanu nu va juca nici în China. A fost scoasă de pe listă din cauza unei fracturi de stres la picior. În China sunt așteptate Elena Rybakina, noua campionă de la US Open, Arina Zabalenka, finalista de la Flushing Meadows, Coco Gauff, Jessica Pegula, Iga Świątek, alături de jucătoarele de tenis mai tinere Mira Andreeva și Linda Noskova.
0: Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat după amiază la munte în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Cald astăzi și în capitală, unde așteptăm 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 12:07. Rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Alexandra Grigoriță. În curând discutăm despre un fake cât casa, sau mai degrabă cât un castel.

Let Me Be, nu l-au lăsat să fie. Castelul Bran a fost pus pe lista obiectivelor turistice fake. Au zis așa, domnule, Castelul Bran e frumos, e minunat, e construit pe o stâncă, e românesc, e misterios, dar n-are nicio treabă cu personajul fictiv, Contele Dracula, scris, inventat de un om care n-a trecut în viața lui prin Brașov, prin România, nici atât, Bram Stoker. Și a zis, Castelul Bran este un obiectiv turistic fake, n-are treabă cu Dracula din carte. Și au mers pe linia adevărului până la capăt oamenii ăștia. S-au dus și la Verona, unde, dacă ai fost, eu am ajuns abia acum 2 ani acolo, există, cum îi zice, balconul Julietei. Da, și au zis, da, ce treabă are balconul Julietei cu... N-a existat, e tot un personaj fictiv, n-a existat în realitate, acolo e un loc al cuiva, e foarte vechi, dar n-a existat o femeie, Julieta, care să stea acolo. Deși, dacă te duci, turiștii sunt, fac poze, zic, domnule, Julieta, și cât a plătit chirie, că la voi la italieni e scump? DJ

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: După marea criză financiară la București, s-a discutat deschis și poate chiar și serios de adoptarea euro. S-a stabilit ca termen 2015. N-a mers. S-a revenit cu un nou termen, însă doar ca să fie unul. 2018. În același an însă s-a înființat Comisia Națională de Adoptare a Euro, inclusiv cu oameni din BNR. La nivel politic se vorbea de aderarea până în 2024, apoi de 2027-2029, dar acum se împing termenele către deceniul 4. Actualul președinte al statului vorbește de un consens politic pentru adoptarea monedei unice, dar și termenele deja amintite aveau consens politic și n-a ieșit nimic. Trecerea la euro are sprijin popular. 2 din 3 români sunt în favoarea aderării, însă în acest moment România nu mai îndeplinește nicio condiție. Ironia sorții face ca la primul termen, 2015, România să fi fost cel mai aproape din punct de vedere tehnic. În acei ani, 2014-2016, erau îndeplinite condițiile legate de stabilitatea prețurilor, dobânzi și finanțe publice, cu cele două aspecte, deficit bugetar, datorie publică. Lipsea criteriul de curs, dar pentru asta era nevoie de a intra în mecanismul ratelor de schimb în cei 2 ani premergători adoptării efective. Adoptarea la acel moment era însă imposibilă. Economia României nu era pregătită în mod practic să fie parte din Uniunea Monetară, din acest mecanism complex. Convergența reală, capacitatea de a face față concurenței, era departe de ce ar fi nevoie. România era slăbită și de ajustarea dură de după criză, iar țara era, ca și acum, nereformată. PIB-ul per capita la paritatea puterii de cumpărare era în 2015 la 57% din media Uniunii Europene. Acum am ajuns la aproape 80% și suntem mult mai pregătiți ca nivel de trai, dezvoltare și reziliența economiei să adoptăm moneda unică.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM. Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
7: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-21, Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plaza.
9: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
12: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
13: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 12:30, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, premierul desemnat caută voturi pentru ca guvernul său să treacă de parlament, mai are nevoie de 46 de voturi. Și Bulgaria oferă un sprijin de 300 de milioane de euro pentru a atenua impactul scumpirii carburanților. Ascultați știrile Digi FM. 46 de voturi îi lipsesc lui Sigfrid Mureșan pentru a-și trece viitorul executiv prin Parlament. PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin și s-au angajat să-l ajute cu formarea unei majorități, au în față o misiune dificilă. Mai ales după ce PSD, AUR și PACE au anunțat public că nu vor susține guvernul Mureșan. Premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Rebecca Manea.
2: În acest moment, Sigfrid Mureșan ar putea avea aproximativ 187 de voturi, așadar îi lipsesc doar 46 până la necesarul pentru a trece de legislativ. Complicat, vă spuneam, pentru că am văzut deja primele partide care au anunțat că nu ar susține acest guvern. În primul rând, socialdemocrații, Sorin Grindeanu a venit cu o poziționare foarte clară, spunea că nu l-ar susține pe Sigfrid Mureșan, ba chiar îl acuza că trădează România. Știm foarte bine și poziționarea AUR. Își doresc un guvern din care AUR să facă parte, ba mai mult insistă și cu alegerile anticipate. A fost refuzat Sigfrid Mureșan după această desemnare și de partidele PACE și UPR, partidul, formațiunea din care face parte Victor Ponta, așadar, în acest moment, matematic vorbind, este complicat să spunem dacă va avea șansă să treacă de votul Parlamentului.
1: România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație. Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România a importat produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chiseliță, expert în energie.
3: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepțiile au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
1: Guvernul de la Sofia anunță noi măsuri de sprijin pentru a atenua impactul scumpirii carburanților asupra gospodăriilor, transportatorilor și sectoarelor economice cheie. Pachetul include o plată unică de 50 de euro pentru persoanele și gospodăriile cu venituri sub pragul sărăciei, 170 de milioane de euro sub formă de ajutoare pentru fermieri și eliminarea accizei la gazul petrolier lichefiat. Totuși, șoferii de vehicule cu motoare pe benzină și motorină nu vor beneficia de subvenții directe sau de reduceri ale accizelor în cadrul acestui pachet. În plus, autoritățile vor continua să monitorizeze prețurile și ar putea introduce măsuri suplimentare dacă va fi necesar, a anunțat ministrul economiei. Guvernul de la Sofia a acordat deja un sprijin direct în valoare de 55 de milioane de euro transportatorilor. Pachetul anunțat astăzi va costa bugetul de stat 300 de milioane de euro. În prezent, benzina în Bulgaria este cu aproximativ 14% mai ieftină decât în România. În cazul motorinei, diferența este de un leu. Atât pentru moment, la știri este ora 12:34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță. Avem mai departe o gură de oxigen pozitiv. Maria, casa noastră.

0: Strike me a pause, spre știrile tale de la ora 13, când vorbim iarăși despre marile mișcări din ieri.
1: Pur și simplu de ieri, în primul rând.
0: Până la știri, Anana Club și Guess What, o piesă nouă cu Smiley, Totul pe nimic, vine imediat după Pink Who Knew. După știrile tale de la Fix, audiență națională cu Florin Negruțiu. Sunt Alex Vidia, Weekend Perfect, să ai!

bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio, 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început negocierile pentru voturile din Parlament. Casa Națională de Pensii vine cu precizări după raportul Curții de Conturi. Nu e adevărat că sunt peste 2 milioane de pensii recalculate greșit, susține instituția. Sunt 26 de grade acum la București, 23 în Constanța, 22 la Iași, 18 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan speră ca Siegfried Mureșan să strângă voturile necesare în Parlament. Președintele recunoaște însă că misiunea premierului desemnat va fi dificilă în condițiile în care în acest moment nu există o majoritate conturată. Șeful statului a anunțat în această dimineață că va semna mâine decretul prin care îl desemnează pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier. Acesta va fi publicat abia luni în Monitorul Oficial.
1: Când veți semna decretul de numire?
2: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
1: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
2: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
3: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul și să declanșați anticipate?
2: Haideți să ne uităm la prima etapă.
0: Premierul desemnat s-a întâlnit deja la Palatul Victoria cu liderii partidelor care îl susțin, Ilie Bolojan, Tanțoș Barna și Dominic Friț. Într-un mesaj pe Facebook a transmis că discuțiile privind formarea viitorului guvern vor fi purtate transparent. Aur a anunțat deja că nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan, iar grupul parlamentar Pace Întâi România a transmis la rândul său că nu îl va susține. În cazul PSD, decizia oficială este așteptată luni. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă în perioada în care agenția de rating Standard & Poor's este în România pentru evaluarea ratingului de țară. O eventuală respingere a guvernului Mureșan în Parlament ar avea drept consecință trimiterea României în junk, adică în țară nerecomandată.

0: Agenției recente Fitch 5,9, scădere economică de 0,6, trebuie să arăți că vei avea capacitatea administrativă să menții deficitul mai jos de 5,9. Să le dăm argumente. Avem argumentul deficitului la 7 luni. 2,34 nu este puțin. Avem argumentul stabilității monedei.
1: Reacția Casei Naționale de Pensii după raportul potrivit căruia peste 2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Nu poate fi desprinsă concluzia că toate aceste pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit, transmite Casa Națională de Pensii. Cu detalii, Valentin Chisoceanu.
2: Casa Națională de Pensii tratează cu maximă seriozitate constatările Curții de Conturi și va verifica toate situațiile semnalate, astfel încât eventualele diferențe de drepturi să fie identificate și soluționate potrivit legii, anunță instituția într-un comunicat de presă. Precizările vin după auditul financiar pentru anul 2024 făcut de Curtea de Conturi la Casa de Pensii. În urma acestui audit, Curtea de Conturi a anunțat că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Majoritatea oamenilor au primit pensii mai mici, în timp ce jumătate de milion de vârstnici au încasat pensii mai mari. Însă, Curtea de Conturi menționa că au fost analizate doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi, au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. În acest context, Casa de Pensii menționează că o valoare estimată pe eșantion nu înseamnă că toate dosarele au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. După verificări, în cazul în care se confirmă existența unor diferențe, Casa de Pensii va aplica măsurile prevăzute de lege. Altfel spus, cei care au primit pensii mai mari vor trebui să restituie banii primiți necuvenit, iar cei care au avut pensiile mai mici să-și recupereze drepturile cuvenite.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
3: În luna octombrie, Universitatea Craiova își va face debutul în noua ediție a fazei principale din Conference League. Prima adversară va fi Hetafe pe Ion Oblemenco, joi 15 octombrie de la ora 19:45. Hetafe a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. A pierdut cu Betis scor 0-1 și cu Osasuna cu același scor. A cedat în fața lui Partizan scor 1-2 în manșa retură a play-off-ului din Conference League. Echipa a ajuns pe locul 15 în campionat. Mâine, Universitatea Craiova întâlnește pe FCSB de la ora 20:30. Duminică, Hetafe are meci cu Malaga de la ora 15.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, 32 de grade se vor atinge în sudul Olteniei. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Cald și în capitală, unde vom avea până la 30 de grade. Atât la știri, 13:06. Rămâneți cu Digi FM.
4: La audiență națională ai subiectele importante ca să știi.
5: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
4: în direct la Digi FM.
6: Bine v-am găsit în audiență națională. E final de săptămână, ne apropiem de weekend. Nu știu cum a fost pentru voi săptămâna asta. Mi s-a părut una tare lungă, tare grea. Și pe măsură ce se apropia weekendul, pe măsură ce zilele treceau, s-au înmulțit momentele alea care te fac să vorbești singur. Știți senzația aia de spui în gura mare ce a fost asta? Sau pe bune? Uite, mi s-a întâmplat mie ieri seară, ieri după amiază, când după o zi așa în care am stat cu ochii pe ce se întâmplă la Cotroceni, în care am așteptat cu sufletul la gură, știți celebrele titluri, moment crucial, zile cruciale, ziua decisivă, etc. Într-un final a venit anunțul, președintele României face declarații de presă la ora 17 și am stat, am așteptat cu toții. A întârziat domnul președinte al României niște minute bune, peste 10, undeva spre 15 și deja fierbeam cu toții, nu știam ce se întâmplă, inclusiv internetul era ușor dat peste cap, ce se întâmplă acolo. Într-un final vine Nicușor Dan, vine singur, începe să vorbească și de mai multe ori pe parcursul discursului de nici 5 minute al lui Nicușor Dan am spus din nou în gura mare așa, de una singură. Ce-a fost asta? Florin Negruțiu, te salut! Tu
7: Bună
6: ai
7: ziua.
6: Fost la televizor pe momentul anunțului, dar cred că ți-a venit și ție să zici ce-a fost asta.
7: A fost un moment bizar, într-adevăr, dar nu este singurul moment bizar din ultimele luni extrem de bizare. Gândește-te că noi suntem de 4 luni într-o criză politică generată de unii care astăzi se dau fecioare. Stau pe margine și o ard responsabil.
6: Da,
7: ca să mă explic.

0: exprim neacademic. Deci, domnul Nicușor Dan avea pe masă două opțiuni despre care am tot vorbit aici. Chiar spuneam ieri, dom'le, de obicei ești aproape de adevăr atunci când alegi soluția cea mai simplă.
1: Uh-huh, exact.
0: Adică noi păcătuim încercând să găsim strategii complicate acolo unde nu este nimic. Dom'le, s-a înțeles, este manevră, este o înțelegere, este o strategie, este o idee mare. De multe ori, experiența mea îmi spune că este doar vidul. Că nu există niciun fel de soluție, că nu există niciun fel de înțelegere, că de obicei politicienii la care ne uităm ca la niște oameni care ar trebui să ne ofere guvernare, soluții, idei, dom'le, sunt niște mediocri. Da? De multe ori soluțiile sunt mediocre pentru că politicienii sunt mediocri.
1: Atât pot ei.
0: Iar noi am încercat să... Noi, opinia publică, presa, să găsească tot felul de formule în lunile astea total aberante, cu tot felul de înțelegeri, tehnocrați, independenți, când pe masă erau două oferte politice. De la bun început au fost două oferte politice. Și spuneam ieri, dom'le, aș alege în locul unui Nicușor, dar nu una dintre cele două, că ăstea sunt pe masă.
1: Aș încerca
0: tot felul de experimente, cum spune domnul Nicușor Dan, experimente. Ai dreptate, ai perfectă dreptate când spui că modalitatea domnului Nicușor Dan de a comunica este în cel mai bun caz una bizară. Omul este un antitalent oratoric. Omul n-are nimic de a face, nici în clin, nici în mânecă cu comunicarea publică. Care va să zică, el anunță marea conferință, marele anunț.
1: Declarație,
0: face
1: da.
0: marea declarație. După 4 luni de așteptare, marea declarație la ora 17:00. Încep televiziunile, ca la Revelion, să pună counter. Mai sunt 5 ore până la marele anunț. Mai sunt 4 ore și 35 de minute. Începem la televizor să numărăm 9, 8, 7, ca la Revelion. Mă așteptam să iasă Nicușor Dan în buna lui tradiție să spună la mulți ani români, la mulți ani 2026. Știi, el are alt timp. El lucrează în alt timp.
1: Rezonabil.
0: Timpul un timp rezonabil al lui Nicușor Dan are alt calendar. El e alt fusorar decât restul oamenilor din țara asta. Și ne așteptam ieri la 5 să spună că e anul nou. Dom'le, vine 5, 5 și 1 minut, 5 și 2 minute, 5 și 5, 5 și 10, 5 și 15. Și omul nu iese. Știi? Începe lumea să se impacienteze prin studiourile de televiziune, să reseteze counterul. Nu că Nicușor Dan, cu counterul lor, că oamenii anunțau Revelionul.
1: Era la fix.
0: Fiecare avea...
1: Trebuia făcut și cu plus, nimeni nu s-a gândit la asta.
0: Ceasul normal, nu? Ceasul, cum nu învățăm la școală?
1: Ceasul nostru al tuturor, da.
0: Nu, Nicușor Dan avea alt ceas. Și iese singur. Băi, niciun președinte, anunțând un premier, nu iese singur. De obicei, iese cu premierul de mână să spună, acesta este premierul, se duce în Parlament să-și găsească majoritate. El iese singur și spune că politicienii sunt
1: răi.
0: Sunt răi, sunt irresponsabili că nu pun interesul țării în fața interesului de partid și că el, luând în considerare cifrele din Parlament, îl alege pe premierul care are cele mai multe cifre cea mai în spate. Deci pe Siegfried Mureșan. După care vine surpriza. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a cerut timp de gândire. Dom'le, suntem o țară foarte veselă. În momentul am zis, nu, așa ceva, noi suntem undeva la camera ascunsă. S-a strigat bingo, dar nu e bingo. Omul a cerut timp de gândire. Și ca să fie comedia totală, după vreo 10 minute, cel nominalizat răspunde unde? Pe Facebook, dom'le.
1: Accept
0: să fiu nominalizat. Ne liniștim cu toții, dom'le, în sfârșit avem o nominalizare în doi pași după 4 luni de zile și 15-20 de minute.
1: Am avut 10 minute, un premier aproape desemnat.
0: Și un premier aproape desemnat. În cele din urmă am avut un premier desemnat, pe domnul Siegfried Mureșan. Încă o dată, ceva de un bizar și un ridicol absolut. Știi, noi putem râde, dar efectul care este?
1: Râdem
0: efectul
1: pe banii noștri, din păcate.
0: Efectul este că oamenii se uită și se întreabă, dom'le, există, sunt serioși oamenii ăștia care exercită actul de guvernare în România? Există un dram de responsabilitate acolo, de seriozitate? Parcă nu e de râs. Parcă situația României totuși nu e de râs. Tocmai am scăpat la mustață să nu fim retrogradați la junk. La așa, la milimetru, după ce am făcut apel, după ce ne-am rugat de ăștia, măi,
1: am promis marea cu sarea,
0: că nu e chiar atât de rău, că am făcut eforturi. Și ne-au dat notă de trecere. Promițând încă o dată marea cu sarea, că facem, că dregem, a ieșit și Nicușor Dan, a zis că trecem la euro, deși știm că nu trecem la euro. Este o poveste asta cu euro. Am zis că facem. Dom'le, după câteva săptămâni am uitat total și facem ce știm, politică reală proastă. Iar oamenii cum să aibă încredere în statul român când politicienii se comportă în felul în care se comportă? Un președinte care este incapabil să ia decizii și atunci când le ia într-al 15-lea ceas, le ia, le comunică prost. Niște irresponsabili care dărâmă guvernul, după care fac pe îngrijorații de pe margine. Și un premier desemnat, Siegfried Mureșan, care după desemnare a atacat în permanență PSD-ul, la care trebuie să se ducă acum
1: să ceară voturi.
0: Să ceară voturi. Că asta urmează în cele 10 zile. Domnul Mureșan nu are voturile necesare să-și treacă guvernul. Știm foarte bine. PNL, USR și UDMR, chiar dacă votează toți în bloc, dacă nu va defecta nimeni, tot nu strânge 233 de voturi, mai are nevoie de vreo 46,
1: cam așa, dacă voturi, pui și voturile minorităților.
0: Iar asta trebuie să vină de la PSD. De ce PSD? Pentru că cei de la AUR au anunțat că nu votează niciun guvern din care nu fac parte. Și ca garanția că nimeni nu va defecta să fie parafată, să fie înțeleasă de toată lumea, toți parlamentarii AUR au primit promisiunea că se vor regăsi pe liste în caz de alegeri anticipate. Liderii AUR pot să facă această promisiune pentru că realitatea e că au mai multe voturi decât ponderea lor din Parlament în momentul ăsta, dacă s-ar face alegeri anticipate. Ar fi mai mulți după. Niciun alt partid nu poate să dea garanția asta propriilor lor exact, parlamentari.
1: Măcar că își conservă ce au.
0: Și așa ajungem la PSD. PSD-ul este un partid care va juca foarte interesant în următoarele 10 zile, se va îmbățoșa, va pune condiții, va cere să intre la guvernare,
1: va cere să primească,
0: va cere să primească ca să dea votul, va cere să primească fie să refacă coaliția, că acum nu mai este Bolojan, și să refacă coaliția pro-europeană, nu? Zisă pro-europeană, fie să primească un ceva, nu? Un ministeraș, două, trei, patru, habar n-am, să primească niște servicii.
1: Să li se dea.
0: Ei știu să pună pe masă și să pună condiții. Va fi în perioada următoare un joc de a cine clipește primul. Dacă clipește domnul Mureșan, PSD-ul va intra la guvernare în schimbul voturilor pe care le va da pentru investirea guvernului. Da? PSD va primi câte ceva și atunci toată această ambiționare a PNL-ului de a rupe orice fel de legătură cu PSD-ul va fi fost inutilă, va fi ridicolă, nu? Dacă la finalul, la 4 luni de zile, tu
1: tot
0: ești
1: împreună
0: tot
1: împreună
0: cu PSD-ul, este ridicol. Același lucru îi se aplică și partidului USR. Singurii care fac în momentul ăsta toate diligențele ca fosta coaliție să se refacă sunt cei de la UDMR.
1: Dar ei au
0: vor
1: și spus-o
0: fi
1: public.
0: Jolly Jokeri în perioada asta, vor face drumuri între PSD și PNL ca să îi împace, vezi, Doamne. Dar poate vor clipi PSD-iștii primii. De asta spun. Dacă PSD-iștii vor clipi primii, atunci vom avea situația în care parlamentari de la PSD vor vota guvernul. De ce?
1: Contra unei decizii de partid.
0: ca să nu se ajungă la anticipate. Ca să nu se ajungă la anticipate. Cel mai afectat partid de alegerile anticipate este PSD-ul. Vom vedea în zilele următoare, însă următoarea narațiune, următoarea poveste spusă de domnul Grindeanu, de domnul Neacșu și de doamna Olguța și de ceilalți lideri care ies să vorbească la televizor. O să le spună parlamentarilor lor așa: stați liniștiți, este o combinație, este o manevră, suntem înțeleși cu Nicușor Dan, de fapt a fost o nominalizare făcută la mișto, Mureșan va pica și după aia va pune Nicușor Dan unul de-al nostru. Unul care vine din PSD sau unul agreat de noi și noi vom reveni la butoane. Asta li se va spune parlamentarilor PSD. Mulți însă se vor întreba, băi, dacă nu e așa, de ce să riscăm? Oricum, liderii noștri au mai dat rateuri monumentale în ultimele luni după moțiunea de cenzură. Toate combinațiile pe care le-au încercat cu noi majorități au dat greș, au fost erori.
1: Și e deja cam mare supărare în
0: partid.
1: Iar
0: parlamentarii n-au în momentul ăsta nicio garanție că promisiunile domnului Grindeanu se vor și materializa. Și atunci ajungem în ziua votului, dacă se va ajunge acolo, în care parlamentarii PSD vor fi puși să aleagă între disciplina de partid și garanțiile domnului Grindeanu și interesul personal, care le spune, domnule, nu stai craca de sub picioare, că s-ar putea să nu te mai regăsești în viitorul parlament.
1: Și pierzi 2 ani.
0: Deci miza în momentul ăsta este la parlamentarii PSD. Practic, domnul Nicușor Dan a degajat cu sete mingea de la Cotroceni, i-a trimis-o domnului Mureșan în parlament și el o va juca cu parlamentarii PSD. Încă o dată, nu sunt puțin. 30-40 de parlamentari PSD ar trebui să voteze cu guvernul dușmanilor doar ca să nu se deschidă calea spre anticipate. Acum, trebuie să menționăm lucrul ăsta. Dacă pică guvernul Mureșan, nu este obligatoriu să se dizolve parlamentul. Am recitit Constituția și vă rog să o recitiți și dumneavoastră. Acolo se spune că președintele poate să dizolve parlamentul după ce două propuneri
1: sunt respinse
0: în Parlament și la 60 de zile de la prima desemnare. Nu scrie nicăieri că este obligat. Nu scrie nicăieri câte nominalizări mai poate să facă. Practic, domnul președinte, de fapt, practic, teoretic, nu practic, teoretic, domnul președinte poate să-l propună după aia pe Grindeanu, el să se ducă în Parlament, să nu strângă majoritatea,
1: poate să facă
0: și
1: câte
0: președintele
1: propuneri dorește
0: să-l propună pe, nu știu, câinele Vasile era pe vremuri. Oricine, o coadă de mătură, să propună la
1: o singură restricție are printr-o interpretare a Curții Constituționale, să nu facă propuneri menite în mod special să pice ca să se creeze condițiile
0: câinele,
1: de dizolvare.
0: Câinele Vasile nu și nici o coadă de mătură, dar poate să-i propună pe toți pesediștii
1: pe
0: și
1: rând.
0: Pe toți useriștii și pe toți liberalii și pe toți udemeriștii și tot să pice în Parlament și tot să nu dizolve Parlament.
1: Dar uite, mai e
0: întrebarea
1: ceva.
0: Mea, dragă Andreea Georgescu, că aici ajungem. Avem timp de politicăreli de genul ăsta?
1: Rămânem practic
0: tot
1: în blocajul
0: timp
1: ăsta.
0: De experimente tâmpite de genul ăsta, în momentul ăsta ar trebui guvernare. Nici măcar bună guvernare, ar trebui guvernare, că stăm cu sabia deasupra capului. Nu cred că își dau seama acești politicieni irresponsabili cât de gravă este situația economică a României. Și ce ar însemna să ajungem în câteva săptămâni la junk? Ce ar însemna pentru salariile și pensiile oamenilor din țara asta? Pentru că atunci ar fi practic mult, mult mai greu să împrumutăm bani ca să funcționeze România. România funcționează în momentul ăsta cu bani de împrumut. Cei care te împrumută au nevoie de garanții solide că banii lor vor fi recuperați. Banii fug de instabilitate și de incertitudine. Nimeni nu te împrumută la dobânzi rezonabile, Iar acum noi ne împrumutăm la dobânzi mari, dar să vedeți la junk la ce dobânzi ne vom împrumuta. Nimeni nu te împrumută dacă nu are garanția că în țara aia este stabilitate și predictibilitate. Ce oferă politicienii cu combinațiile astea? Păi, tocmai instabilitate și impredictibilitate. Avem timp de toate poveștile astea pe care le urmăresc la televizor, că toată lumea e deșteaptă. Toți înțeleg strategiile din spate. Încă o dată, de multe ori acolo este vidul, lipsa de decizie, deci irresponsabilitatea PSD-ului, care a ieșit de la guvernare și a dărâmat propriul guvern, și complicitatea președintelui, lipsa de decizie apoi a președintelui, timp de 4 luni, ne-au adus aici.
1: E planul lui Nicușor Dan ăsta să preseze parlamentar cu parlamentar la PSD, să-l voteze pe Siegfried Mureșan sub amenințarea anticipatelor, pentru că niciun moment în declarația asta de la Cotroceni, Nicușor Dan nu a rostit cuvântul anticipate. Și știi tu, știm amândoi, de fapt, ce părere are președintele despre varianta asta a anticipatelor. Nu sunt o soluție pentru România, n-ar schimba prea mult împărțeala acestor facțiuni politice în Parlament și riscăm să mai pierdem niște luni și să ajungem tot așa într-un blocaj, dar cu alte cifre în dreptul fiecărui partid în parte, eventual mai mari în dreptul AUR, dacă e să ne uităm la cum arată sondajele.
0: La felul în care arăta președintele aseară, din limbajul lui non-verbal, din felul în care s-a exprimat, nu mi-a dat nicio clipă senzația că este stăpân pe ce va urma. Că el este cel care cunoaște deznodământul. Ce apreciez însă este că asistăm la primul moment în care președintele degajează o minge care a ajuns în curtea lui. Până acum le-a ținut pe toate. Toate sunt acolo. Știi cum eram? Dădeam mingea peste gard și după aia nu ne-o mai dădea nimeni când eram copii. Nicușor Dan este vecinul care nu-ți dă mingea peste gard. Niciuna. De când este premier, de când este
1: președinte,
0: de când este președinte, dar și în perioada în care a fost primar, n-a dat nicio minge înapoi. Toate problemele le-a luat, stă ca cloșca pe ele, nu găsește o soluție și se încăpățânează
1: să le facă el.
0: Să le rezolve el, că nimeni nu poate să le rezolve. Rezultatul, blocaj total. Hai că la primărie mai mergea. Oamenii spuneau, domnule, este atât de încăpățânat, atât de căpos, încât orașul ăsta este blocat. Nu dă drumul la dosare. Nu dă drumul la nimic. Totul trebuie să fie pe biroul lui. Mi-l și imaginam între maldăre de hârtii, stând acolo cu părul ciufulit, încercând să facă ecuații peste ecuații. Ei, la președinția României este mult mai complicat, pentru că aici, sigur, îți trebuie judecată, dar îți trebuie și decizie rapidă. Uite cât plătește România din cauza crizei politice, la care e părtaș direct și domnul președinte Nicușor Dan. Deci eu nu cred că pentru Nicușor Dan există un pas B. Există o continuare a acestei decizii de a-l nominaliza pe domnul Mureșan. Eu cred că a degajat-o cu sete de data asta. Măcar acum a scăpat de problemă. Da? A scăpat de problemă pentru că toată lumea îl acuza că din cauza lui se prelungește criza politică. Nu mai putea să continue așa. Altfel ar fi stat luni de zile, dacă situația economică a României era alta și dacă lucrurile erau liniștite, stătea luni de zile și o pritocea acolo până când, mă rog, găsea sau nu găsea o soluție. Cum a făcut la primărie ani de zile? E, aici nu mai putea. A ajuns cuțitul la os. Și atunci a dat-o rapid, nici măcar nu a discutat-o, cu exact. Siegfried Mureșan, eu sunt convins că nu l-a chemat la Cotroceni să vorbească, pentru că altfel nu asistam la momentul ăla penibil din momentul desemnării, și așteaptă și domnul președinte, cum așteptăm și noi, să vedem ce se va întâmpla în Parlament. Dacă e cineva care spune, domnule, știu eu cum au fost negociate lucrurile, să știți că vă minte. Sau își dă importanță.
1: Florin, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem însă imediat în audiența națională, continuăm discuția, încercăm să decriptăm ce a fost în spatele anunțului venit de la Cotroceni. Siegfried Mureșan, până la urmă, este premier desemnat. Încep să curgă cele 10 zile pe care Mureșan le are la dispoziție pentru a-și strânge majoritatea de care are nevoie, pentru a-și forma cabinetul, pentru a-și scrie programul de guvernare. Rămâneți pe Digi FM, suntem în continuare live pe pagina de YouTube a Digi FM. Revenim imediat.
2: Digi FM. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-21, Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plaza.
10: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatform negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Digi FM.
14: La Audiență Națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
15: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu îți spun ce înseamnă.
14: Ca să știi.
1: Ne-am întors în Audiență Națională în partea a doua a ediției de astăzi, o ediție specială pentru că după multe săptămâni, multe luni, de fapt, de ping-pong politic, de blocaj, de, cum îi place lui Florin Negruțiu să spună, politică reală, fără rost și fără soluții, din păcate, pentru noi, pentru România, de la Palatul Cotroceni a venit o mutare făcută de Nicușor Dan după mult timp în care nu a mutat pe tabla de șah, l-a desemnat pe Siegfried Mureșan prim-ministru și l-a trimis să-și găsească majoritate, să-și formeze cabinet, să ceară în Parlamentul României vot de încredere pentru a conduce executivul. S-a întâmplat în a 135-a zi de interimat la Palatul Victoria, de când Ilie Bolojan și cabinetul său demiși prin vot în Parlament, moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR și susținută și de alte grupuri mici din Parlamentul României. Suntem așadar un pas în plus față de unde ne prindea începutul săptămânii, unde din păcate ne-a găsit toată vara. Avem însă și varianta în care perspectiva alegerilor anticipate pare mai apropiată, chiar dacă șeful statului a tot respins-o pe parcursul acestei crize politice. Avem deja o desemnare respinsă de Parlamentul României. Guvernul Veștea a picat la vot, vă amintiți, în luna iunie. A mai făcut Nicușor Dan o desemnare în perioada asta, care însă nu a mai mers în Parlament. Primul ales, vă reamintesc, a fost Eugen Tomac, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, consilier onorific. Are însă o misiune dificilă, spunea chiar și președintele, o recunoaște și el, Siegfried Mureșan. E susținut de partidul său, PNL, plus USR, plus UDMR. Cel mai probabil și minoritățile vor vota un cabinet Mureșan. Tot lipsesc însă 46 de voturi. UDMR a pus o condiție clară, nu stă în aceeași barcă cu voturi de la AUR sau alte grupuri desprinse din partidele pe care UDMR le consideră extremiste, așadar sunt puține variante de unde Mureșan ar putea strânge voturi, cele mai, de fapt, nici nu știu dacă are grad de comparație, frecventabile ar fi voturile din PSD, care ar putea fi atrase cu perspectiva asta a organizării alegerilor anticipate, care n-ar pica deloc bine în grădina aleșilor de la PSD, niciunul dintre ei nu poate fi sigur că va fi pe liste pe un loc suficient de bun, astfel încât să mai prindă 4 ani în Parlamentul României, în condițiile în care sunt senatorii și deputații în prezent la jumătatea mandatului, spre final de an se atinge această bornă de jumătatea mandatului. Florin Negruț, eu am văzut foarte multe opinii că a fost și un voleu la Ilie Bolojan ieșirea de ieri a președintelui României, mai ales prin faptul că Nicușor Dan a ales să iasă public înainte să aibă un răspuns din partea lui Siegfried Mureșan, omul lui Ilie Bolojan.
0: Andreea Georgescu, domnul Nicușor Dan, eu cred că am greșit, că am spus că a degajat mingea cu sete. A dat-o la disperare în tribune, de fapt. Asta a făcut președintele, pentru că nimeni nu a știut de această nominalizare. Nimeni. Nici măcar cel nominalizat. Adică nu a fost chemat la Cotroceni, liberalii nu au fost informați că le propune
1: asta
0: premierul.
1: Asta au mai pățit liberalii, adică...
0: Nu, dar de data asta era propria lor nominalizare. Ei ieri au fost la Cotroceni. Nu le-a dat niciun indiciu că ar urma să-l pună pe omul lor, premier. Ba mai mult, aseară unii dintre liberali spuneau că este un gest ostil al președintelui și că le-a dat șah ca să le pice guvernul și să arate cât sunt de slabi. Că de fapt e un joc.
1: Plan împotriva lor.
0: Încă o dată, nu știu dacă este, nu cred că este un plan. Pur și simplu, domnul președinte, în disperare de cauză, pentru că toată lumea începuse să-l huiduie, toate tribunele îl huiduiau, din toate direcțiile primea huiduiel, a degajat-o cu sete în tribune. Și acum descurcați-vă, găsiți voi soluții deștepților care comentați de pe margine. Spuneți, doamna Georgescu, dumneavoastră, care este soluția? Spuneți, dumneavoastră, stimați ascultători, care este soluția? Domnul președinte și-a făcut datoria constituțională. A degajat mingea. Nu? Ajungem în Parlament. Încă o dată, cred că miza, soluția este în continuare la PSD. La PSD. PSD-ul poate să voteze sau poate să nu voteze Parlamentul. Dacă nu votează guvernul Mureșan, dacă nu-l votează, este foarte riscant pentru toată lumea. Strategic ar putea să-l voteze. Surprinzător, cred că interesul PSD-ului este mai degrabă să voteze guvernul.
1: Dincolo de anticipate?
0: Pe de o parte, ca să nu se ajungă la anticipate, pe de altă parte, să mai adune puțină carne. PSD-ul este...
1: Să treacă greu.
0: Nu, dar PSD-ul este într-o scădere de formă accelerată. Are nevoie să mai adune voturi. La guvernare nu o să adune voturi, nu o să mai adune, acolo se erodează, mai ales în perioada asta în care nu o să poată să dea măriri de salarii și pensii. E o perioadă complicată, nu se bagă PSD-ul la greu. Și atunci de ce nu l-ar lăsa pe Mureșan să guverneze înjurat de toată lumea și PSD-ul să facă opoziție de aia cum știe să facă? Nu știu ce strategie au ei pe acolo, dar dacă cineva mai gândește la PSD, înspre asta îi va sfătui, cu condiția, da, să păstreze niște zone de influență, în niște zone de putere pe care partidul le deține în momentul ăsta. Adică negocierea aici ar putea să fie făcută. Dom'le, avem nevoie de să controlăm justiția, să controlăm servicii, să controlăm zone din economie, să controlăm puterea locală. Este mult mai important să ai puterea decât să ai premierul. Iar PSD-ul știe lucrul ăsta. Cel mai convenabil scenariu pentru PSD este să fie oficial pe față în opoziție și în realitate pe spate la putere. Așa cum este astăzi. PSD-ul n-a plecat de la putere. PSD-ul este în continuare la butoane. Deci eu cred că PSD-ul nu și-a dorit nicio clipă în lunile astea de zile funcția de premier. Pentru că premierul este înjurat de toată lumea. Și cu compania de sunet a PSD-ului, din televiziuni și sindicate, domnul Mureșan, care are și numele ăsta Siegfried, adică va fi greu de scris pe pancarte, va fi făcut albie de porci în lunile următoare, foarte grele, pentru că va trebui să continue linia Bolojan ca să nu ne ducem la fund. Deci nu este o mare fericire să dai premierul în momentul ăsta. De asta liberalii erau triști aseară și au spus că președintele le-a dat șah și că le-a întins o cursă și a fost un gest de ostilitate. Dar mai spuneau ceva. Dom'le, nu ne-a zis nimic. N-a vorbit cu nimeni.
1: Pe de altă
0: Iar asta
1: parte,
0: spune foarte multe. Iartă-mă.
1: Te rog.
0: Despre președintele Nicușor Dan. Dom'le, singurătatea acestui om, incapacitatea lui de a lua decizii și modul lui de relaționare fac un mare rău democrației. Totuși, aici este politică la cel mai înalt nivel. Sigur că i-a chemat la consultări, sigur că, da, uite, toate consultările astea au fost un dialog al surzilor. Iar când a încercat să joace, a jucat pe față de partea PSD-ului și a ostilizat jumătate din societate. Da, mai spune tu.
1: Uite, spuneai că liberalii s-au declarat așa, surprinși, supărați că n-au fost informați în prealabil, vedeți că vă pun omul,
0: măcar așa
1: vă propun omul pentru Palatul Victoria, dar mă, nu, tot ei l-au propus. Nu? Că mi-amintesc, cred că era iunie după ce a picat cabinetul Veștea. Când a venit PSD, noi cu al nostru, a venit și domnul Bolojan alături de domnul Fritz, de Kelemen Hunor.
0: Da, domnule, uite, aveți și o variantă. Propunerea asta, dar putea să le spună, vedeți că vi-l pun, adică cu o jumătate de oră înainte putea să le ia pe Siegfried Mureșan și să îi spună veniți la Cotroceni. Nici nu știu, era în țară.
1: Asta e
0: țară.
1: Că Siegfried Mureșan a fost în ziua desemnării, era la Strasburg, o întâlnire convocată de conducerea Parlamentului European cu toate grupurile politice.
0: Că această nominalizare a fost pe picior. La disperare.
1: Asta e, pare a fi și senzația
0: mea. A fost degajată, cum am spus, în tribune, în disperare de cauză.
1: Poate așa un moment gândit între ora 15.
0: Să scap de problemă.
1: Poate un moment gândit între ora 15, când a încheiat discuțiile cu parlamentarii și...
0: Între 15 și 10, când noi îl așteptam pe marele strateg, marele gânditor, jucătorul de șah, cu o soluție.
1: Da, uite, cred... acum poate spune că nu mai e problema lui.
0: Păi da,
1: nu. Sau nu mai e problema la el.
0: Acum nu mai e problema la el. Da, poate va reveni problema la el.
1: Peste la 10 zile, arată primele declarații,
0: peste 10
1: posibil.
0: Zile s-ar putea să revină problema la el și iară să așteptăm 4 luni. Eu cred că dacă îl nominaliza pe Grindeanu, poate că erau șanse mai mari să treacă guvernul.
1: În varianta Grindeanu, cred că sunt 23 de voturi lipsă. Deci
0: da.
1: Cumva mai ușor de
0: știi
1: convins 23
0: aici?
1: De aleși
0: Grindeanu
1: de la ceilalți.
0: Nu voia să fie premier. Grindeanu și-a sabotat nominalizarea încă din momentul în care baronii PSD-ului l-au împins pe scări în sus.
1: Aoleu, cred că a zis, se uita la televizor probabil ca toți ceilalți politicieni și cred că a răsuflat așa ușurat când a auzit Siegfried Mureșan.
0: A fost Grindeanu. Imediat a scris pe Facebook. Parcă a înviat, știi? Dom'le, am scăpat de asta cu austeritatea, cu... ce trebuie să fac acum cu standarde în purs, cu bugetul.
1: Dacă aș fi politician, nu m-aș înghesui să iau măsuri nepopulare, cum ar veni.
0: Cineva trebuie să le ia.
1: Cineva trebuie să facă și asta, dar mai ales dacă se înghesuie, nu-i așa, să ia votul, voturile românilor, trebuie să se și înghesuie la luat decizii. Și de asta nepopulare.
0: Nu se înghesuie nimeni să ia decizii nepopulare. Pentru asta trebuie să-ți pulverizezi cariera politică. Într-un astfel de moment, ca să iei măsurile corecte, așteaptă-te să te facă toți albie de porci, să fie atacat de toată lumea, să ți se pune etichete, să vină sindicatele, să vină manifestanții de profesie, să-ți ceară să pleci, să... Nu e nimeni care să se bage la greu. Hai să fim serioși. Bolojan a venit la guvern cu un mare capital de imagine. Ții minte, mulți ani de zile s-a considerat că Bolojan, dacă
1: foarte
0: va veni
1: administrator,
0: la Oradea, de la Oradea la București, va reuși să facă ceva aici, în actul de guvernare. Și-a rupt dinții în momentul în care a încercat să miște niște reforme, că de la asta i s-a tras. A încercat prea multe în același timp și l-au dat jos în doi timp și trei mișcări. Nici nu știe Bolojan în momentul ăsta dacă i s-a tras de la
1: de
0: pensiile generalilor, de la băieții deștepți din energie, de la reforma în administrație. Voia să facă atunci. Tot anunța lucruri de la companiile de stat.
1: Atâtea variante.
0: Adică el a încercat să atace sistemul, că ăsta este sistemul, din toate părțile. Și era singur, știi? Și atunci, normal că sistemul a reacționat cu ferocitate și l-a dat jos. Dar uite că sistemul n-a fost în stare în 4 luni să pună ceva în loc. Dacă era vistieria plină, cu siguranță reușea. Dar cum este goală și un premier trebuie în primul rând să facă rost de bani ca România să funcționeze, e mai dificil.
1: Uite, eu cred că sistemul nici nu s-a înghesuit prea tare, nu s-a dat prea tare peste cap să pună ceva în loc, pentru că n-a fost o vară bună pentru guvernat, ca să zic așa, că au tot fost evaluări, mai vine una acum la început de octombrie.
0: Dar sistemul este bine mersi în funcție, adică
1: plus
0: reformele
1: asta
0: lui Bolojan n-au mișcat nici măcar cu un milimetru sistemul, el este în continuare la butoane. și în companiile de stat, și în administrația locală, și în servicii, și în sindicate, și peste tot, pe unde e vorba de bani publici. Nimeni nu se înghesuie să fie cel care plătește factura, adică premierul. Acolo nu. Acolo nimeni nu își dorește să fie.
1: Păi normal că ești imaginea tăierilor.
0: Atât de greu o soluție. Nimeni nu vrea să fie imaginea tăierilor, exact. Și să fie înjurat de toată lumea.
1: Da, nimeni nu-și dorește rolul ăsta ingrat. Tocmai de aceea, uite că tot vorbeam, Sorin Grideanu cu siguranță a răsuflat ușurat ieri după amiază când a auzit rostit numele Siegfried Mureșan. Uite, eu pentru o secundă, că Nicușor Dan vorbește rar, președintele României, a spus, da, și într-un ritm rar, și spunea la un moment dat, am decis să desemnez candidatul, propunerea făcută din partea polului politic cu cele mai multe voturi, și instant am zis, aul, îl desemnează pe Sorin Grindeanu, și pe urmă am zis, nu, stai că sunt trei partide.
0: Păi da, pentru că AUR și PSD nu și-au oficializat relația, ei funcționează ca o coaliție pe din dos, nu pe față, știi? Adică ei colaborează bine, mersi, ei sunt într-o relație de asta, de concubinaj, nu există nicio formă legală între ei. Da? Nici nu știi care este amanta cui. Dar relația este sudată. Acolo este multă dragoste.
1: Da, s-a tot văzut la votul din ultimele luni din Parlament.
0: Și probabil vom avea o guvernare populist-extremistă peste 2 ani. Adică noi amânăm inevitabilul. Până la urmă, să știi că nu pot să-i aper pe oameni de consecințele propriilor lor alegeri. Și cred că va trebui să trecem și prin acest experiment. Sunt foarte curios însă cum vor asigura acești oameni necesarul de finanțare pentru România. Asta este... Pentru că de asta depind foarte multe. În primul rând, salariile și pensiile.
1: În primul rând, salariile și pensiile, pentru că în lipsa banilor pe care avem nevoie să îi împrumutăm ca să acoperim obligațiile statului, și astea, plata pensiilor, plata salariilor în instituțiile de stat, vine data și contul e gol. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am tot văzut pe președinte spunând nu variantei alegerilor anticipate, dar tot Nicușor Dan o să fie președinte și peste 2 ani. Ce face dacă nu iese la vot cum poate visează domnia sa, sau poate are vreun plan, crede că în 2 ani, cât mai timpul până la viitoarele parlamentare, se schimbă ceva fundamental încât setea cu care România ar vota acum AUR să se mai domolească? Să se convingă românii că AUR nu poate livra ce promite?
0: Nu, dacă viitorul guvern va face ce trebuie, va lua măsurile corecte, se va eroda în câteva luni de zile.
1: Deci, guvernul? Sau
0: guvernul, premierul.
1: Și partidele care îl susțin implicit.
0: Pentru că nu sunt măsuri populare. Sunt corecte, dar nu sunt populare. Iar asta înseamnă că AUR va primi o Românie mai bună decât astăzi, un buget mai bun decât astăzi, și atunci va fi mai bine. Dacă însă guvernul în următorii 2 ani va stagna, va opri orice fel de reformă, va crește deficitul, nu-l va reduce, va crește datoria publică, nu va scădea. Asta înseamnă că peste 2 ani AUR va lua o țară mult, într-o situație mult mai grea decât astăzi. Gândește că astăzi luăm 60, trebuie să luăm 60 de miliarde de euro de pe piețele internaționale. În 2028 vom fi obligați să luăm 70 de miliarde sau 75 de miliarde de euro. Deci va fi o situație și mai dificilă.
1: Avem mai mult de plătit, factura e și mai mare.
0: Exact, exact. Deci Acum presiunile sunt în primul rând economice, iar ca să domolești aceste presiuni, nu trebuie să iei măsuri politice greșite sau populiste. Nu știu cine este dispus să se sacrifice.
1: Da, și dincolo de sacrificiu, și dincolo de măsurile nepopulare, care ar merge cumva, ar putea continua linia pe care am văzut-o începută de Ilie Bolojan. Nu știu dacă mai e suficient să ne întindem cât avem nevoie, fără să înceapă și reforma aia.
0: Păi asta ar trebui să înceapă.
1: Asta e problema, pentru că, ok, menții taxele sus, nu crești toate pensiile cu rata inflației, așa cum îți cere legea. E ceva ce politicienii au mai zis, dar mai așa, pe după tufiș în ultimele luni. Nu crești salariile la stat cu rata inflației, crești eventual și mai mult taxele locale. Deci toate măsurile astea nepopulare pe care le avem de un an și jumătate, da? De un an și jumătate, le prelungești, tot nu ți ajung bani.
0: Da, eu l-aș întreba pe viitorul premier, de unde mai scade deficitul?
1: Asta e, nu mai ai de unde să scazi deficitul.
0: Pentru că deja taxele au crescut, economia gâfie, avem mare problemă în zona privată cu companiile, foarte multe au închis, consumul a scăzut, iar statul nu a slăbit. Cheltuielile cu statul au rămas cam pe acolo, pentru că n-a fost făcută nicio reformă reală care să reducă cheltuielile statului.
1: S-au făcut așa, mici ajustări. Am tăiat vârfurile, știi? Cum ducem noi fetele la salon, i-am și mie vârfurile, 2 centimetri, așa și statul român. Nu se simte reducerea.
0: Și deja presiunea a fost uriașă pe toată lumea ca să reducem deficitul la 6,3%. Dacă la anul va trebui să reduci, nu știu, cu un punct procentual, cu 2%.
1: 5,1, cam așa e ținta pentru
0: anul
1: viitor.
0: Ar trebui fie să crești niște taxe, fie să scazi niște cheltuieli, dar cum să scazi cheltuielile fără să faci reforme, te întreb. Și fără să ne mulțumești sindicatele PSD-ului. Fără să îi scoți pe oameni în stradă. Fără să ostilizezi mari categorii profesionale din România. De asta cred că va fi un an foarte complicat. Și nu vă PSD-ul să se bage într-un an atât de complicat la guvernare. La putere, da. Pentru că de acolo, știi de ce trebuie să fie la putere? Pentru că e presiunea șefilor de organizații, așa numiți baroni locali. Ei au investiții acolo de făcut prin localități, prin teritoriu. Au bani,
1: promis contracte.
0: Au bani de achitat, sunt contracte promise, sunt lucrări, au facturi. Deci fluxul ăsta de bani dinspre București, dinspre centru, spre teritoriu, ar trebui să fie deblocat. Marea supărare a fost pe Bolojan, în primul rând, a fost asta, că în multe zone a oprit banii. De ce cea mai ferventă luptătoare împotriva dictaturii lui Ilie Bolojan a fost Lia Olguța Vasilescu? Păi, pentru că ea dăia niște bani pe care îi primea, uite așa, venind la București. Deci toată lumea speră acum că după ce a plecat vampirul care suge sângele poporului, din nou se va da drumul la robinetul cu bani. Dar dai drumul la robinet și nu-ți mai vine, nu? Nu vine mai, nu mai vine apa, nu mai sunt bani.
1: Nu mai e ca București când dai drumul la apă caldă de multe ori.
0: Nu mai vine, că nu mai sunt bani, s-au terminat banii. Banii sunt greu de obținut astăzi.
1: Banii sunt greu de obținut și, din păcate, statul român are mari probleme la încă un capitol, la încasați ce îi se cuvine. Din taxe, din TVA. E absolut halucinant cum ne tot învârtim după coadă de ani de zile și vorbim de digitalizare, de eficientizare a activității ANAF și noi cu tot pe la un 30% rămânem cu diferența dintre cât TVA ar trebui încasată și cât încasează de fapt bugetul de stat, tot cu prejudicii din dosare penale nerecuperate, cu nerecuperate niciodată, nu mai zic, cu anii, tot cu probleme de tipul acesta, tot cu afaceri clandestine care funcționează la vedere, știu comunități întregi care cunosc aceste afaceri de milioane, nu așa o chestie de zeci de mii de lei, o ilegalitate de asta măruntă, care funcționează în văzul tuturor autorităților. Și nimeni nu se face că, și nimeni nu ia nicio măsură, toată lumea se face că nu vede, timpul trece, lafa merge și în timpul ăsta oamenii care muncesc, care își plătesc la timp taxele, exact cum spuneai și tu, Florin Negruțiu, gâfâie tot mai tare, dau oameni afară că nu mai pot susține numărul de angajați, închid afacerea pentru că, din păcate, nu o mai pot susține și... Na, și asta explică setea cu care mulți mâine ar vota soluții de-astea, care promit că va fi mai bine, chiar dacă nu se bazează neapărat pe nimic în momentul în care promit că va fi mai bine. Dar cred că o să mai vorbim despre asta în audiența națională. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiența națională. Ne reauzim din nou luni în emisiune, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Rămâneți alături de noi, pe curând!
16: Digi FM.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
19: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
20: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
22: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 poliți de lemn 89,99 lei și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
23: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
24: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
25: Da, așa e.
26: Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
27: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
28: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
29: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt,

0: A fost ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Premierul desemnat Zifrin Mureșan vrea un guvern serios și reformator, promite să vină cu programul de guvernare săptămâna viitoare. Între timp, PSD avertizează că nu va susține un guvern care continuă direcția fostului executiv Bolojan, iar cei din USR spun că sunt deschiși la discuții, inclusiv cu cei din PSD, în timp ce UDMR rămâne consecvent și spune că nu va vota un guvern susținut de extremiști. Ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Sunt pregătiți să formăm un guvern serios, reformator și pro-european, este mesajul premierului desemnat Zifrin Mureșan. După discuții cu liderii PNL, USR și UDMR, el a anunțat că începe să lucreze la programul de guvernare. Prioritățile noului executiv vor fi prezentate la începutul săptămânii viitoare, a mai spus premierul desemnat. După această etapă vor începe și discuțiile cu parlamentarii în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea guvernului. Zifrin Mureșan este susținut pentru funcție.

0: mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
1: Liberalii nu vor susține programe care nu se bazează pe realități și care nu pot fi acoperite de realitatea noastră economică, a anunțat liderul PNL. Ilie Bolojan a vorbit și despre problemele cu care se va confrunta noul executiv.
2: În zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică. Indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași. Țin de păstrat echilibrelor financiare, care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești.
1: Suntem deschiși pentru discuții inclusiv cu PSD în următoarele zile pentru a forma o majoritate în Parlament, așa încât noul guvern să treacă la vot, a anunțat liderul USR Dominic Friț.
3: Credem că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine. Vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
1: Iar UDMR crede că rotativa ar putea fi o soluție pentru o construcție politică solidă, dar detaliile trebuie discutate în negocieri cu PSD, recunoaște Tanțoș Barna. Acesta a subliniat că partidul său nu va susține un guvern instalat cu voturile formațiunilor extremiste.
4: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
1: Socialdemocrației cer lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să prezinte direcția pe care o va urma viitorul guvern. PSD vrea să știe dacă noul executiv va continua politicile cabinetului condus de Ilie Bolojan sau dacă va propune o schimbare de direcție. Premierul desemnat trebuie să prezinte concret planul pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor, transmis Socialdemocrații. PSD avertizează că nu va susține un guvern care continuă direcția fostului executiv, spune la Digi24 Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.
5: Noi am dat jos guvernul Bolojan tocmai pentru că politicile guvernului Bolojan ne-au adus în cea mai gravă situație economică de la Revoluție încoace. Orice ne propune domnul Siegfried Mureșan, să continuăm programul politic început de Ilie Bolojan. Oricum lucrul ăsta nu avem cum să fim de acord. Noi o să avem luni o întâlnire la partid. Nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fric sau a domnului Siegfried Mureșan. Pentru noi, domnul Siegfried Mureșan este o persoană care a acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că Siegfried Mureșan va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social Democrat să conducă un guvern al României. Este părerea mea.
1: Nici pe vizor nu ne uităm dacă Siegfried Mureșan vine să ne bată la ușă, este declarația liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care spune că partidele de la putere nu au făcut în ultimii ani decât să înjure AUR. Într-o intervenție la Digi24, el a susținut că desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicușor Dan cu PSD.
6: Nu cred că va căuta cineva voturi la AUR pentru un eventual guvern Mureșan. Trebuie să fii cel puțin masochist. Să bați la ușa AUR, să ceri voturi după ce ai înjurat AUR în ultimii mai mulți ani. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă.
7: Se vor crea premisele pentru anticipate.
6: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declare.

0: Așeze, președintele are un plan convenit împreună cu PSD, adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 32 de grade. Averse și descărcări electrice sunt posibile la munte, în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Atât pentru moment, la știri este ora 14:10. Rămâneți la Digi FM cu Antonia și Alex.
2: Salutare, salutare! Mulțumim, Alexandra, pentru informații! Antonia Stancu, Alex Mocanu, Bogdan Ciuclaru, prezenți la datorie! Avem trei vești bune pentru voi. Prima, este vineri, începe weekendul.
3: Bun.
2: A doua, vom avea parte de vreme frumoasă până luni inclusiv. Ne bucurăm cum trebuie de weekend. Și cea de-a treia veste bună, nici nu vă gândiți. DGFM. Avem 3 ore de emisie cu cele mai noi informații, cel mai tare entertainment și cele hituri. De exemplu, Vama, perfect fără tine, se aude chiar acum la DGFM.

0: Există o situație în care nu ar fi ideal să-i cânți partenerului sau partenerei perfect fără tine, pentru că nu e vina lui aici. Situația sună cam așa. Dacă ajungi acasă și petreci câteva minuțele alături de partener, parteneră și te ia somnul brusc și adormi atât de profund, nu e vina omului. Nu te plictisește, să știi. Un studiu recent spune că devii somnoros lângă persoana iubită pentru că organismul tău în prezența persoanei iubite lasă garda jos. Nu mai rămâne în starea de alertă, se relaxează, îți reglezi altfel emoțiile. Asta indică studiul făcut de specialiști.
1: Iubito, mă simt atât de bine lângă...
0: Și cu cât relația este mai stabilă și mai satisfăcătoare, adormirea este mai ușoară și auzi mai des asta.
1: Iubito, mă...
0: Sau mai există o a treia variantă, dar asta nu s-a făcut studiu pe ea, varianta mea. Dacă adormi instant cum ajungi acasă și stai cu partenerul sau cu partenera, ai o stare de somnolență permanentă din naștere, nu este vina omului. Tu
1: cronic.
0: Ești obosit din naștere.
1: O oboseală cronică.
0: Așa îmi spunea mama și încă îmi spune, mamă, tu ești obosită din naștere, ce mă fac eu cu tine?
1: Te culc cum ce... Dormi.
0: Mi-mi trebuie un partener care să mă țină în brațe, să-mi facă nani, nani.
1: Da, și să nu-l iei la muncă vreodată.
0: De ce?
1: Că adormi. Că te simți în siguranță și adormi cu capul pe microfon.
0: Mulțumesc, aveam nevoie de desenat. Atât de profund ai fost la acest comentariu. Deci, am clarificat și asta. Dacă adormiți alături de persoana iubită rapid și ușor, este pentru că vă simțiți în siguranță alături de ea. Nu schimbați persoana. Dacă vreți, schimbați locul de muncă sau orice altceva care vă stresează.
2: Cum a zis și Eminescu, somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, ai noapte bună.
0: Sau poți să-i spui cum îi spune Fady, Hellway. Poți să îi spui așa persoanei iubite, că nu cred că se supără, din contră.

0: Există vreodată prea mult n-are cum? Ne spui tu, Bogdan Șuclaru, există prea mult n-are cum?
1: Există, există, drept pentru care în această zi de vineri v-am adus trei bucăți de n-are cum. Sunt niște, cum zic britișenii, leftovers. Niște resturi de n-are cum. N-au prins în timpul săptămânii de luni până joi rubrica n-are cum, dar într-un fel sau altul merită aceste subiecte să se audă la radio. Unul e venit pe filiera poșta redacției. Mi-a scris un ascultător pe WhatsApp: Șuclaru, n-are cum la Oradea. Și întâmplarea, cu asta începem, întâmplarea de la Oradea sună în felul următor: doi oameni s-au iubit pe acoperișul unui bloc din Oradea. Întrebarea, adică pe mine ce m-a revoltat e mult spus. M-a întors așa un pic pe dos. Nu că s-au iubit doi oameni, ci mai merg oamenii pe bloc?
2: Au fost să bronzeze?
1: Da.
0: M-au admirat peisajul, da. Și dacă tot...
1: Îmi vine să întreb, dar... când ai fost ultima oară pe bloc? Române? Serios? Nu vă pune așa un pic pe gânduri că mai merge lumea pe bloc în 2026?
2: Eu am mai auzit asta, că mă duc să mă bronzez pe bloc.
1: Ce mai întâmplă?
2: Anii...
0: Da, dar mai poți urca? E, din ce știu, sunt puse buși, lacăt de chei.
2: În multe locuri, da. În multe
1: cineva
2: locuri,
1: vrea
2: da.
1: Să pună lacăt iubirii noastre.
2: Se pare mișto că, cum ai zis tu, Antonia, că au admirat priveliștea. Ce n-a fost mișto e că și priveliștea că am admirat pe ei.
1: Da.
0: Când... Îți asumi acum, na.
1: Când am zis eu pe bloc, e că v-ați gândit și la antenele de pe bloc, pentru că undeva în nordul Indiei, un inginer, atenție, a fost legat de un stâlp metalic de localnici, care localnici erau furioși din cauza faptului că semnalul 5G e prea slab.
0: Săracul om, parcă ar fi fost vina lui.
2: Și eu, au plătit 5G și au primit 4G și l-au legat pe omul ăla de antenă.
1: Da.
2: Dar zi seama că dacă îl legi pe ăla de antenă, nu merge mai bine, merge mai prost și mai prost.
0: Trebuia să ridice o mână, poate atunci prindea.
1: Mie să-mi explice cineva cum am ajuns de la nefrică de 5G la borfașule, dă-ne bă semnalul. Așa, și am păstrat pentru final o întâmplare petrecută la doi pași de acest post de radio. Eram fix în urmă cu 15 minute aici lângă sediul radioului și m-am împiedicat de niște crengi.
2: Opa, breaking news!
1: Da, m-am împiedicat, dacă vă vine să credeți, de niște vrescuri în București, aici lângă stația de tramvai. Bă, și nu știu cum se face atunci când te împiedici. Se întâmplă să te vadă tocmai un coleg. Trecea colega Beatrice pe în zonă.
0: A filmat?
1: Da, și eu așa, ca să mă scuz că era cât pe aici să cadă în nas, zic: haoleu, ce m-au agățat crengile astea. Și Beatrice a fost necruțătoare și a zis: lasă, Ciuclaru, te mai agață și pe tine cineva.
0: Ce dragă ne e nouă,
1: da,
0: colega.
1: Da, mă duc pe
0: Beatrice.
1: Bloc.
2: Așa să te audă bunuțul Bea.
0: Mulțumim, Bogdan, pentru aceste trei n-are cumuri, sau cum, n-are cum, ori trei, n-are cum. Ne-a adus n-are cum ori trei.
2: Acest n-are cum triplu.
0: Triplu, cel mai frumos spus. Olivia Adams, Damba, ascultăm în continuare.
3: Carismă și magnetism în direct.
4: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru.
3: La DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
2: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei.
1: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ce are mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
13: a zis cineva înghețată?
12: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România importă tot mai mult carburant, deși avem petrol și infrastructură de rafinare. Și planul propus de țara noastră pentru deblocarea exporturilor de oi și capre a fost aprobat de Comisia Europeană. Ascultați știrile Digi FM. România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane de euro mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație. Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România a importat produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chiseliță, expert în energie.
2: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepțiile au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
1: Între timp, vecinii bulgari anunță noi măsuri de sprijin pentru a atenua impactul scumpirii carburanților asupra gospodăriilor, transportatorilor și sectoarelor economice cheie. Pachetul include o plată unică de 50 de euro pentru persoanele și gospodăriile cu venituri sub pragul sărăciei, 170 de milioane de euro sub formă de ajutoare pentru fermieri și eliminarea accizei la gazul petrolier lichefiat. Totuși, șoferii de vehicule cu motoare pe benzină și motorină nu vor beneficia de subvenții directe sau de reduceri ale accizelor în cadrul acestui pachet. În plus, autoritățile vor continua să monitorizeze prețurile și ar putea introduce măsuri suplimentare dacă va fi necesar, a anunțat ministrul economiei. Guvernul de la Sofia a acordat deja un sprijin direct în valoare de 55 de milioane de euro transportatorilor. Pachetul anunțat astăzi va costa bugetul de stat 300 de milioane de euro. În prezent, benzina în Bulgaria este cu aproximativ 14% mai ieftină decât în România. În cazul motorinei, diferența este de 1 leu. Comisia Europeană a aprobat planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia deschide calea pentru reluarea exporturilor de animale vii, însă autoritățile române trebuie să mai parcurgă o etapă importantă. Adina Leoveanu explică.
3: Comisia Europeană urmează să adopte o nouă decizie oficială prin care va fi stabilit statutul epidemiologic al României. Concret, se va stabili statutul special de vaccinare pentru județele cu risc ridicat, în timp ce restul teritoriului va fi recunoscut ca fiind liber de boală. În paralel, România va începe o campanie națională de vaccinare. Potrivit autorităților, țara noastră va primi gratuit de la Comisia Europeană aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin. Doar în Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc ridicat, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor omegătoare, dar și a variolei, ovine și caprine, în celelalte județe doar pentru variolă. Autoritățile precizează că măsurile adoptate pentru controlul bolilor nu afectează exporturile de carcase, lapte și produse lactate. Reluarea exporturilor de animale vii este importantă pentru crescătorii români care au avut accesul pe anumite piețe externe limitat de restricțiile sanitar-veterinare. Țara noastră are deja acorduri pentru exportul animalelor în condiții de vaccinare cu mai multe state, printre care Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.
1: Atât pentru moment, la știri ora 14:35, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. În continuare, ascultăm Post Malone, Better Now și Granneror cu Antonia Levitate, iar imediat după ne pregătim împreună de weekend și facem schimb de planuri. Rămâi pe Digi FM.
4: Antonia și Mocanu aduc plus valoare la Digi FM.
5: Adică vine și Giuclaru, ca să

0: Yes. Cât timp asculti DGFM, îți garantez eu că ești better now. Nu există, nu există cale de întoarcere.
1: Terapie.
0: Terapie cu Antonia, cu Mocanu și cu Ciuclar.
1: Și cu ăla.
0: Am zis Ciuclar,
1: am făcut Antonia cu Mocanu și...
0: Mă, ce răutăcioși sunteți, mă, nu-mi place.
1: Hai, mă, glumim și noi, că nu așa e la terapie.
0: Cum mă cheamă, mă? Zic, mă, să-i zic, mă.
1: Mă, știți mesajele alea de interes public care apar pe lângă reclame, știi, astea cu pentru... Stai.
0: Ia-ți vocea.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de apă pe zi.
2: Oi,
1: știi
2: bun.
1: Că se ziceau lichide înainte, da. Și după aia s-a băgat apă, că au zis, aolo, nu lichide, că ăștia beau...
0: Suc, cafea, orice altceva. Da, da,
2: da. Vreau să încerc și eu.
1: Băuturi alcoolice.
0: 3, 2, 1.
2: Pentru viață sănătoasă, fă ceva cu fructele alea de la Iculesc.
0: Suică! Poți face suică.
1: Ei bine, noi vrem să facem astăzi varianta pentru weekend. Adică tu trebuie să ne dai un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601 să continui propoziția pentru un weekend excepțional, recomand puncte, puncte.
0: Stai, mai zi o dată, dar zi cu vocea aia.
1: Pentru un weekend excepțional, recomand să mai închizi naibii telefonul.
2: Opa, vreau și eu.
0: Hai.
2: Pentru un weekend excepțional, consum de lichide și lichide.
1: Apă și lichide, mă. Consumați lichide, dar cu apă.
2: Oh, am vrut să fac o pauză, asta era ideea. Consumați lichide și lichide.
1: Și nu se vezi la radio ghilimelele din aer pe care lichide și lichide.
0: Sau pentru un weekend excepțional poți să ai o masă în familie. Recomand o masă în familie.
2: Nu, că vă certați.
0: Ok.
1: Pentru un weekend excepțional recomand 10.000 de pași pe zi.
0: Uite, frumos. O plimbare în aer liber, mai ales că weekendul acesta va fi cald și bine, momentan. Vedem ce se întâmplă de săptămâna viitoare. Dragilor, voi, 0774-601-601, pentru un weekend excepțional, recomand puncte, puncte și completați voi.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM,
4: ai verde la vorbă,
3: ca să știi.
5: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Într-un weekend excepțional îți recomand să-i cânti cuiva I love you, baby. Ar merge, băieți, nu?
1: Ar cam merge să avem pe cineva care... Adică noi avem, nu?
0: O să mă duc acasă la o zi și zic I love you, baby. O zi este cățelul meu, da?
2: Să-ți cânte iubita, dar și soția.
1: Treci mai departe, Antonia, repede, repede, repede, treci mai departe.
0: Continuă propoziția. Pentru un weekend excepțional, recomand, puncte, puncte. Asta este provocarea noastră pentru tine.
1: Iar voi ne-ați schimbat la treabă. Zi, cum a fost Antonia cu...
0: Bună ziua, la strâns de porumb. Recomand să-mi veniți cu mine la strâns de porumb. Și am mai avut mai devreme, dar nu mai găsesc acel mesaj.
1: Cu la cartofi,
0: da,
1: nu?
0: Da, să mergem la strâns de cartofi.
1: Să vă recomand să veniți la mine la cules de cartofi. Deși oamenii ne-au chemat la treabă pentru...
0: Dacă aveți nevoie de ajutor, să știți că putem. Cel puțin în weekend suntem liberi, nu băieți? Alo?
1: Ce se întâmplă aici? Eu sunt la radio.
0: Pentru un weekend excepțional, recomand să ascult ce spune sufletul. Foarte frumos mesajul tău, îți mulțumim mult de tot, Stelian.
1: Pentru un sfârșit de săptămână, recomand pe blog... Toată lumea! Mie îmi place mesajul ăsta foarte mult, că mi se pare că este un om care se contrazice cumva. Este Alin din Bistrița, care ne-a scris: pentru un weekend excepțional, recomand să vă odihniți, să vă distrați și, dacă se poate, să nu vă uitați prea des la soldul din cont. Astea se exclud una pe cealaltă.
2: Da.
1: Că dacă te distrezi, nu poți să te odihnești. Dacă te odihnești, dacă te distrezi, trebuie să ai bani.
2: Da.
1: Nu.
2: Da. Toți avem o durere în sold.
3: Pentru un weekend excepțional, caută o baltă în canal, scoate-ți soția la pescuit și o să te simți mult mai liniștit.
0: Poate fi o variantă.
2: Da.
0: Pentru relaxarea de weekend.
2: Sunase a început de Elodia.
0: Da.
2: Găsește o baltă.
0: Mi-a dat puțin emoții.
2: Soția. M-am speriat.
3: Pentru un weekend excepțional, hai cu mine la cules de cartofi.
0: Am găsit mesajul.
2: Așa,
0: gata.
2: Așa. Da, nu se poate.
0: Sau la cules de hrib ne mai cheamă cineva. Oh, dar ce bine arată. Ne-a trimis și poză. Mulțumim frumos.
2: Aș lua un pic prin bureți.
0: Mai avem un mes.
1: Vrei să... Citesc un mesaj de aici. Citesc tot cum scrie, da? Uh-huh. Pentru un weekend excepțional, recomand bip, mult bip. Nu cenzurați mesajul.
0: Oare ce a vrut să spună autorul?
2: Pe bloc.
0: Și mi-aș dori foarte tare să încheiem cu acest mesaj. Îți mulțumim frumos, Cătălin.
4: Pentru weekend excepțional, recomand pastramă și saramură la grătar.
2: Păi, dar noi știm.
4: Dă-i, Doamne. Așa să ne ajute Digi.
2: Să rămână părinții.
1: Mulțumim, ne simțim cu toții la slujbă.
0: Îți mulțumim frumos. Vă mulțumim și vouă, dragilor, pentru mesajele pe care le-ați trimis. Mai am eu o recomandare așa, pe final. Pentru un weekend excepțional, recomand să ne rupem puțin de tehnologie, să ieșim la aer liber, să ne plimbăm cu familia, de ce nu? Poate merge. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Un

0: pinie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Flancat de liderii PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan a anunțat că va continua proiectele de reformă. Rușii au început să voteze pentru noua componență a dumei de stat. Aproape toate vocile politice care se opun războiului din Ucraina au fost eliminate din competiție. Sunt 27 de grade acum la București, Brăila și Iași, 26 în Brașov, 25 în Bacău. Ascultați știrile Digi GFM. Sunt pregătiți să formăm un guvern serios, reformator și pro-european, este mesajul premierului desemnat Siegfried Mureșan. După discuții cu liderii PNL, USR și UDMR, el a anunțat că începe să lucreze la programul de guvernare. Prioritățile noului executiv vor fi prezentate la începutul săptămânii viitoare, a mai spus premierul desemnat. După această etapă vor începe și discuțiile cu parlamentarii în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru investirea cabinetului său. Siegfried Mureșan este susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR, dar aceste partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru ca viitorul executiv să fie investit.
2: Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an, știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
1: Între timp, Sorin Grindeanu critică negocierile pentru formarea noului executiv și acuză PNL și USR că discută despre împărțirea funcțiilor înainte de a prezenta un program pentru România. Într-o postare pe Facebook, liderul PSD scrie, citez, n-au program, au o rotativă, criticând ideea unei noi rotații la conducerea executivului. El cere premierului desemnat să explice concret cum intenționează să redreseze economia și ce politică fiscală va aplica. În plus, cere clarificări cu privire la măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea investițiilor și menținerea locurilor de muncă. Liderul PSD susține că partidul său va decide asupra susținerii noului cabinet după ce va vedea programul de guvernare și măsurile propuse. Și totuși, guvernul Mureșan are șanse mai mari să treacă decât a avut guvernul Veștea, crede politologul Cristian Preda.
3: Teama de anticipate s-ar putea să îi mobilizeze pe unii din parlamentari și să se revolte împotriva partidelor. Nu va fi însă, în asemenea condiții, o viață ușoară pentru guvern, însă nu mai suntem în situația din primăvară, pentru că între timp, mi se pare, președintele a înțeles că alegerile anticipate pot să fie o soluție. Altfel spus, că dacă ele nu se organizează acum, s-ar putea să

0: urmează. În condițiile în care teama unei noi mobilizări a împins deja pe unii tineri să fugă din țară, scrie The Guardian, Valentin Chisoceanu.
1: Scrutinul este organizat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, demers contestat de autoritățile de la Kiev. Alegerile au loc în condițiile în care Iabloko, singurul partid politic înregistrat în Rusia care se opune deschis războiului din Ucraina, nu poate participa la scrutin. Curtea Supremă a anulat în august înregistrarea listei sale. Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, este așteptat să-și prelungească dominația asupra Parlamentului pe care o deține de 23 de ani, alături de câteva partide de opoziție doar cu numele, care votează fidel cu Kremlinul în chestiunile care contează. Observatorii internaționali din partea OSCE nu au fost invitați să monitorizeze aceste alegeri. Primele secții de vot s-au deschis dimineață în extremul orient rus. În paralel cu scrutinul pentru Duma de Stat, au loc alegerile pentru adunările legislative din 39 de regiuni. Pentru cetățenii ruși aflați în străinătate, au fost organizate 333 de secții de votare în peste 150 de țări.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
2: Astăzi încep meciurile din etapa cu numărul 10 în Superliga de fotbal. UTA Arad o înfruntă pe Șep și Sfântul Gheorghe de la ora 18 în direct pe Digi Sport 1. Va urma confruntarea dintre Rapid și FC Argeș de la ora 21. În clasament, Dinamo este pe prima poziție cu 20 de puncte, 2 în plus față de Rapid. Mâine sunt programate confruntările dintre CFR Cluj și FC Botoșani, respectiv dintre Universitatea Craiova și FCSB.
0: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade în Banat și Oltenia. Averse și descărcări electrice așteptăm spre seară în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei. Vremea se menține caldă și duminică, dar de luni scad temperaturile în toată țara. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Adina, pentru informații. Pentru o zi de vineri reușită ai nevoie și de un playlist pe măsură. Ora aceasta ți-am pregătit hituri de la Hugel cu Solto, Jamaican, Majestic cu Bonnie M, Rasputin și J Balvin, William, avem Mihente.
4: Mocanu știe ce zice.
5: Antonia știe să-l contrazică.
4: În direct la Digi FM.
5: Ca să știi.

0: cum ai zis, mă, Ciuclaru, am și o spiță, o speță.
1: O spiță.
0: Deci am o fază, o poveste cu bicicleta lui Fimi. I-am luat lui tot o bicicletă acum 2 ani. Bicicleta de aia mică, cu roți ajutătoare, să învețe să meargă. El și-a dorit. Acum are aproape 8 ani. Și a funcționat în acești 2 ani în care a stat la noi în casă ca suport pentru lucruri pe balcon. Această bicicletă nu prea l-a interesat, a luat-o, a mers de 5 ori cu ea, n-a vrut să dea roțile ajutătoare jos sub nicio formă, n-a și-a dorit să învețe, i s-a părut greu de dea la pedale, nu l-a...
2: A fost suport de?
0: De lucruri.
2: Cam avut un suport de haine, o bicicletă de făcut sport în casă, ea, mamei mele, și a fost tot așa, suport. Deci, cumva, cred că e o chestie la bicicletă.
0: Cuier. Asta da. Sunt. Bicicletele alea de sport, asta sunt. Și benzile de alergat pentru pus în casă, asta sunt. Ele sunt numite benzi de alergat și bicicletă fitness, dar sunt suporturi de diverse, de
2: mai
0: haine.
2: Mai nou și
0: de...
2: bicicletele cu roți ajutătoare, tot da, în categoria intră.
0: Eu scuturam covorașele de prin casă și le întindeam pe bicicletă. Asta făcea bicicleta pe balcon. Și acum în weekend am remarcat-o pe balcon, că atât de bine făcea parte din peisaj, că uitasem că avem o bicicletă în casă. Și am fost să o dăm la un service magazin care are un serviciu de buyback. Cumpără biciclete de-astea la mâna a doua, sau la pedala a doua, dacă pot să spun așa. Le recondiționează și le vând mai departe. Mă rog, a noastră nu era, era la prima mână, era maxim
1: țiplă.
0: Ce putea să facă era să dea pânzele de păianjen de pe ea, dar rest, ea era țiplă. Când am ajuns acolo, ghici ce a făcut Toto cele 20 de minute cât ar trebui să așteptăm să vină rândul nostru.
2: Ce anume?
0: Am mers în continuu pe bicicletă.
2: Nu te cred.
0: Deci am mers pe
2: bicicletă.
0: Deci am mers pe bicicleta aia, cred că a adunat cel mai mult timp pe ea de când o avem. Alea cât am stat, că era cineva cu...
1: Și acu' e înapoi la voi în balcon?
0: Nu, dar fii atent, am dat, deci era, bă, de ce îți place atât de mult bicicleta asta acum, când pare mică, rămăsese mică, deși n-am mers cu ea. Și se plimba pe acolo în continuu și zic, tati, vină încoace, nu, că îmi place să mă plimb cu bicicleta. Și eu fierbeam și
1: tati,
0: după...
1: Tati, vreau o bătrânică, trebuie să o dăm.
0: Am dat-o și apoi el intra în magazin crezând că... luăm alta. El a crezut că dăm bicicleta aia mică ca să luăm alta mai mare.
2: Păi
0: ca
2: nu,
0: așa...
2: asta era ideea? Să iei alta pe măsura lui?
0: Nu, era ideea să nu-i mai iau în viața mea bicicletă.
2: Deci ce? Că tocmai a prins copilul gustul.
0: Păi și vrei să iau una mai mare să prindă după aia gustul alte 10 minute?
1: Și să nu mai încapă Sania pe balcon?
2: Măi, da, asta este, se întâmplă. Eu aștept să vii să ne spui cum i-ai cumpărat și bicicletă. Dar dacă tot vorbeam noi mai devreme, ce ne-ar face un weekend excepțional? Tu știi ce mai face bicicleta ta? Poate eu scos la o tură weekendul ăsta.
0: Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea mea.

0: această dimineață, colegii noștri matinali, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, au avut doi invitați tare simpatici. Ne spui tu, Alex, despre cine este vorba?
1: Da, au fost Emilian Oprea și Adela și văd că au citit, ne-au rămas pe aici poezioare pe care le-au citit. A fost un moment frumos azi dimineață și o să ascultăm și noi parte din emisiunea.
0: Ce bine că te-ai oprit, voiam să zic să nu mai dai din casă, să-i ascultăm împreună chiar acum.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Ei sunt, hai să nu-i mai perpedim pe ascultători, Adela Popescu și Emilian Oprea. Bine
4: bună dimineața!
0: Neața, guys, bine ați venit la DJ FM!
5: Neața, bine am
4: bună dimineața!
0: Uite cine e morning person, Emilian Oprea.
4: Nu e supărat că n-a băut cafeluță, vă zic eu.
3: Vrei? Avem cafea.
4: Măi, noi v-am chemat în tandemul ăsta, în formula asta, pentru că voi aveți un proiect nou împreună și cu ceilalți actori din distribuția filmului. Filmul se numește...
6: Trei zile în septembrie.
4: Da. În regia lui Tudor Giurgiu, cu Andreea Vasile, Conrad Merikofer, Emilia Popescu, Mila Lazeța. Eu zic acum din memorie că
0: ce
4: algoritmul meu e plin de voi de câteva zile bune. Și da, felicitări.
6: Mulțumim.
4: Sunteți practic într-o promovare a filmului, nu? În perioada asta.
6: Suntem într-o promovare. Nici nouă nu ne vine să credem ce se întâmplă. Că filmul ăsta a început așa ca o... Hai să facem un experiment, hai să ne distrăm puțin, hai să vedem ce iese. Asta a fost ideea lui Tudor. Și a adunat niște prieteni care în principiu nu mai lucraseră împreună, cu doar vreo două excepții. Și ne-am închis într-o tabără de creație, undeva la Eforie Sud. Și am zis, hai să vedem. Filmul este tras one shot, deci era o provocare din toate punctele de vedere.
4: Zic ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă.
6: Ce înseamnă Emilian one shot?
5: Așa, dintr-o bucată, adică pleci, urmărești actorii cu camera peste tot, în diferite locații, dar la Rome 22, în Eforie. Iar,
4: e ca un spectacol de teatru, ca o piesă, practic, nu?
5: Da, nu.
3: Adică dacă greșești o iei de la capăt, cu iar...
4: Nu mai e a doua zi.
3: A doua zi, ok.
5: Da. Numai că spectacolul de teatru e într-o locație fixă.
4: Da. Da, corect, corect.
5: Noi ne-am plimbat prin toate... Toată stațiunea. Dar... Eu nu mi-am dat, adică am citit scenariul, dar nu mi-am dat seama inițial că noi chiar trebuie să alergăm la propriu pe acolo. Și era amuzant că eu la o repetiție m-am și rătăcit. Și echipa tehnică și ei se calibrau în același timp cu noi. Unde mergem, pe unde mergem, unde stau ascuns să nu mă vadă camera, nici nu știam cum filmează DOP-ul nostru și l-am rătăcit. M-am rătăcit și am auzit-o pe Adela și pe Andreea. Dădeau acolo dialogul și am zis, ok. Deci, dintr-un boschet de pe aici pe undeva trebuie să ies eu, dar să nu mă vadă camera. Și a fost tare amuzant, că râdeam eu singur, acolo că eram singur în boschet și la un moment dat la o altă repetiție, nu, chiar la o filmare într-o seară, un băiat din echipa noastră mergeam pe acolo și bă, ce faci acolo? Ce faci mai aici? Și zic, bă, eu sunt. Trebuie să ajung la fete. Vino cu acea, pe aici.
3: Da,
6: camera o urmărea non-stop pe Andreea Vasile, este personajul principal.
3: Okay.
6: Și povestea ei, de fapt, se relevă în acest film.
4: Hai să zicem
6: film.
4: Despre ce e vorba.
3: Da, și
4: deci
3: o să
4: tu ești mirele care înșală. Atâta știu,
6: da.
4: Tu ești mirele.
5: Care înșală, apare.
4: Și tu ești prietena
6: cea mai bună, da.
4: Bun.
6: Și în ziua anunților apare la nunta lor Mirela Zeța, care este amanta acestui individ. Și vine și îi spune, o să am un copil cu soțul tău. În ziua anunții. Și începe nebunia.
4: Mamă.
5: O nuntă spartă.
3: Sharing is caring.
6: Da. Pentru că el este un om bun. Generos.
4: Are de unde.
3: Dacă subiectul ăsta, gelozia, e abordat în film, se cer niște întrebări pe tema asta și pentru voi. Care a fost cel mai stupid lucru pe care l-ați făcut din gelozie?
6: Eu am povestit chiar de curând, dar altul mai stupid nu am, așa că mă voi repeta.
4: Da.
6: Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă și Radu vorbește în somn. Și eu știam de la mie, de la Șușani, că dacă când doarme, îl ții de degetul mic și face așa și pui întrebări, răspunde sincer.
4: What?
3: What?
4: Pe bune?
6: Serii întregi am.
5: Lăjătorie, ocultism de Șușani.
4: Te-ai jucat cu degetelul, Adela?
3: Da.
4: Și l-ai întrebat?
6: Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic.
4: Te-ai încercat și cu hipnoză, să știi?
6: Îți trebuie totuși alte cunoștințe pentru asta, dar da, asta, dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă.
3: Și când îi iei de deget în timp ce vorbește?
6: Când doarme, sau... când începe să vorbească,
3: atunci.
6: Te duci la degețelul de la picioare și faci așa.
7: De la picioare?
6: De la degețelul de la picioare. Mă dai seama!
4: Piciorul drept sau stâng?
6: Nu contează.
4: Ok.
6: Auzi, făceam și așa la un moment dat. Eram așa.
4: Sper că o vedeți în direct pe Facebook acum pe Adela Popescu.
6: Da.
4: Da, ideea este că puteai, adică tu probabil că frecai acolo la degetel și el zicea cartofi prăjiți cu ochi și cu brânzăroasă pe deasupra sau cine știe ce
6: zicea. Absolut numai aberații, mi-a zis, m-am și ofticat. Am sunat-o pe maică, mi-a și am zis, eu aberație ce mi-a zis.
3: În team building, când o să facem noi team building, o să merg prin camerele lor și le fac deja degetele. Cât ți-a dat, mă, salariu? Cât ai salariu?
6: Hai să fii surprins.
3: Ia zi, Zamfir, cât câștigi.
4: Da, invers, eu vreau să știu.
2: Ce-am

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 15:30, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Bursele sociale vor fi acordate inclusiv pe perioada vacanțelor. Frații Tate ar prefera să se întoarcă în România, nu să fie extradați în Marea Britanie. Sunt 14 grade acum la Cluj-Napoca, 18 în Satu Mare, 23 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan a anunțat că va semna mâine decretul de numire, ceea ce înseamnă că de luni Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile să ceară Parlamentului votul de încredere. Dacă noul guvern nu va trece de Parlament, sunt șanse mari ca țara noastră să fie retrogradată de agențiile de rating și să devină nerecomandată investitorilor, a explicat la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsulea.
2: În momentul în care a fost făcută această nominalizare, am intrat într-un aliniament foarte complicat vis-a-vis de evaluarea de la S&P. Ori dacă nu trece de Parlament, cred că șansele pentru un downgrade al ratingului de țară sunt extrem de mari.
3: Și ar spune mulți români? Să ne trimită în junk. Așteptăm până avem un guvern care să ne placă. Care ar putea să fie efectele?
2: Realist vorbind, acei români care spun așa ceva vor vedea foarte rapid după cum nu se mai plătesc pensii și salarii la stat și lucrurile încep să alunece foarte rapid într-o zonă de instabilitate economică și de dificultăți economice adevărate.
1: Tinerii care împlinesc 18 ani pot primi alocația dacă își continuă studiile la liceu sau în învățământul profesional. Pentru asta trebuie să facă dovada că urmează cursurile unei unități de învățământ. Între timp, guvernul interimar a aprobat astăzi și regulile pentru acordarea burselor școlare în acest an. Cuantumurile anunțate rămân la nivelul anului trecut, bursa de merit 450 de lei, iar bursa socială și cea tehnologică 300 de lei. Bursa socială va fi acordată inclusiv în perioada vacanțelor. Frații Tate ar prefera să se întoarcă în România. Avocații lor încearcă prin orice modalitate să blocheze extradarea în Marea Britanie și susțin că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de aici. Andrew Tate susține chiar că în închisoarea din România a fost tratat mai bine, transmite Teodora Chiuș.
4: Avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie. Mai exact, ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației The Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extrădarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dăm play în continuare hiturilor tale preferate, Plan B și Set, Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing, iar imediat după vorbim și povestim ce au pățit 8 elevi de liceu care au făcut gălăgie într-o excursie cu școala. Îți dai seama ce au putut să facă de au fost pedepsiți? Povestim imediat.
5: La Digi FM sunt Antonia și Mocanu.
6: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
5: Ca să
6: știi.

0: atunci când mergi într-o excursie cu un grup de elevi, nu-mi imaginez la ce s-a gândit că se putea întâmpla. Adică ce se putea întâmpla? Mergi cu niște elevi în vacanță, în excursie. Te aștept să fie toată lumea cu minte la 9 seara în pat, liniște și pace?
1: Păi... Noi așa le zicem, da. Când pleacă.
0: Așa e sfătuit.
1: Să fiți cumiți, da.
2: Da,
1: da, mă, da, trebuie să existe totuși și niște limite. Nu neapărat ca în cazul ăsta despre care urmează să povestim, dar trebuie să existe și niște limite. Adică nu poți să faci nici ce vrei.
0: Da, da, mă, când eram în școală, în liceu, noi aveam limite.
1: Păi aveam limite, da, ni se scădea nota la purtare, eram dați afară din ceva, adică ni se întâmpla ceva, erau limite.
2: Dar care este cazul?
1: Să fie limite. Deci o excursie a unor liceeni din Slovacia s-a terminat cam brutal. Au vizitat Londra, au vizitat Parisul și s-au oprit undeva grupul undeva prin Franța, unde într-una dintre nopți niște elevi au făcut între 15 și 17 ani, au făcut gălăgie pe hol, l-au bătut la ușile camerelor, vorba ta, Antonia, ce făceam și noi cumva, glume din astea.
0: Glume de tabără.
1: Da.
2: Pastă
1: glume
2: de dinți pe clanță. Probabil
1: da, chestii da, da, de genul. A doua zi, organizatorul excursiei s-a gândit cum s-a gândit el să-i pedepsească. Nu i-a mai lăsat să urce în autocar, i-a lăsat acolo.
2: I-a lăsat în Franța, mă, totuși.
1: I-a lăsat în Franța, au zis,
2: cum am pățit și noi.
1: Da. Mai bine decât să te lase în
2: Năvodari.
1: Olănești.
2: Vezi că olănești.
0: Cam drastică alegerea domnului profesor. A zis, mă, dacă ne-am făcut de râs aici, să nu ne facă și pe mai departe, să nu se întâmple. Dar vi se pare că gluma asta cu bătutul la uși e exagerată?
1: Mă, depinde ce, nu știu, mi se pare exagerată măsura pe care a luat-o, clar, nu lași copii acolo, că sunt la urmă ormei copii, dar...
0: Noi cred că făceam mai rău, aveam glume de tabără mai urâțele, mai...
1: Ce făceai? Ce aveți? Eu nu mi-aduc aminte de
0: fiți
1: povești.
0: Pregătiți, sunteți pregătiți.
2: Avem
0: am la
2: până
0: povești.
2: La 17, da?
0: Am la povești, o să încerc să bifez rapid câteva dintre ele.
1: Păi, zi o poveste!
0: Țin minte, am fost într-o tabără într-un an, dacă nu mă înșel, acum vreo 15 ani, în Costinești era, băieții, noi ne tot rugam, ce poftă avem de șaurma, vă duceți voi băieți să ne luați, băieți, ne luați și nouă șaurma. Aveam undeva la 17 ani, 18 ani, undeva pe acolo, și s-au dus băieții, au luat toate cearșafurile din dormitor, le-au legat și au coborât de la etajul 2 pe balcon până la parter, s-au dus în stațiune, au luat șaurma pentru fete, s-au întors tot la fel. Asta e pățanie de tabără, dar glumă de tabără. Un așa. Colega a dormit pe plajă și i-au desenat cu cremă de protecție solară, din aceea cu SPF 50, floricele, inimioare și lucruri pe care nu pot să le spun la radio. Și el s-a bronzat, s-a ars de fapt pe spate cu model.
2: Acum lasă-mă să povestesc pentru publicul DGFM. Când a fost Antonia la cu cercul de lectură la Costinești...
0: Vezi că eram în tabăra respectivă după ce am luat un premiu la un concurs de muzică, nu mai țin minte exact.
2: Așa, mă!
1: Asta se explică tot.
2: Cine e fată cu minte?
0: Hai, măi, nu ați avut glume de tabără niciodată? Nu ați făcut? Nu ați scris?
2: Eu cu șahul, îți dai seama.
0: Sau în excursii, când ați fost cu școala.
2: Ce ați făcut, mă, v-ați făceam pe nebunii?
1: Deci, la un moment dat, în tabăra de șah,
2: da, am luat calul.
1: A pictat pionii albi negri. Oh!
0: Bine, voi n-ați avut pățanii și n-ați avut glume de tabără, dar poate au avut ascultătorii noștri, poate au avut în excursii, în tabere.
2: Așa. Fii tu Rambo din intervenția asta, fii tu rebelul Lorenzo Lamas sau cine vrei să fii. Mai zi că avem timp.
0: Deci, dragilor, sunt singura care a avut peripeții sau care a fost în tabere și au existat glume? Sunt singura sau mai știți și voi, ați pățit și voi? 0774-601-601. Așteptăm povestea ta pe WhatsApp-ul DGFM.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM
4: ai verde la vorbă.
3: Ca să știi.

0: întrebat care e cea mai tare poveste dintr-o excursie sau tabără pe care tu ai avut-o, noi căutăm acum cele mai tari glume sau întâmplări din perioada liceului, facultății și nu știu cum se face, dar fix după ce am vorbit noi despre asta, mi-au scris doi prieteni separat, fără așa să se vorbească între ei. Nu îmi spune, n-o să dau nume pentru că poate ne ascultă și cei care au pățit-o.
1: Claudiu și Adrian, da.
0: mai țin minte momentul acela când i-am pus lui Cutărescu mâna în paharul cu apă caldă? Pentru asta e pentru cunoscător. Știți ce urma?
1: Nu?
0: Nu? Visa că merge la baie. Dacă ținea mâna în paharul cu apă caldă.
1: Numărul 1?
0: Da, numărul ar fi fost grav la... Mergem mai departe la al doilea mesaj pe care l-am primit. Mai ții minte când puneam pastă de dinți în palmă după îl gâdilam pe față, pe așa, și se scărpina și întindea toată pasta?
1: Drăguț?
0: Hai că sunt inofensive, erau glumițe inofensive până la urma urmei.
1: Ne-a scris cineva, ți-a încercat vreodată să introduceți un ponei într-o cameră?
0: Ce? Intră? În ce cameră? Super, ce putem să spunem? În armată, în 1992, aveam un coleg care dormea foarte, foarte, foarte profund, cu accent pe foarte. Și la un moment dat, alți colegi l-au scos cu patul afară în curte, iar el s-a trezit efectiv dimineața în curtea unității. Mesajul a venit de la Gabriel. Mulțumim frumos!
2: Excelent să te trezești în curte. Eu mi-am adus aminte cu mesajul ăsta de o poveste când erau niște colegi comedianți în turneu, într-un hotel, și unul dintre ei era mai sensibil, nu putea să doarmă că sfărăia cineva în cameră. Și la un moment dat, ca să doarmă un pic, și-a luat salteaua de la pat și a ieșit pe holul hotelului și s-a culcat pe hol. Dar nu și-a pus și alarmă. Și așa că restul l-au găsit dimineața dormind pe holul hotelului, pe saltea cu cearșafă din cameră.
0: Săracul! Salutare! Două uși pe hol. Aici trebuie să vizualizăm puțin. Avem două uși pe hol. Obligatoriu, față în față. Lege o sfoară bine de clanțe și după bați la ambele uși. Fiecare vrea să deschidă ușa lui, ne-a zis Dorinel. Bun. Da, am făcut-o și pe asta. Și e foarte amuzant. Îmi pare rău că pe vremea aia nu am avut telefoane să filmăm.
2: A, de-aia se întâmplau atâtea lucruri interesante, pentru că nu erau telefoane să filmăm. Ne-am... Se făceau nebunii. Acum că totul se filmează, nu mai are nimeni curaj să facă lucruri, că poate nu ajunge pe internet.
1: Plus că rămâi în Franța, te lasă lumea pe acolo. Da, zice cineva așa, dacă mai ține minte de jocurile de cărți cu porunci. Plus machiajul proeminent și schimbul de haine băieți-fete.
0: Da.
2: Aici nu.
0: Da. Țin minte. Am fost în multe tabere. V-am mai spus asta despre mine?
2: Nu. Când jucam sticluța.
0: Cum se juca sticluța? Că nu mai știu.
2: Învârteai o sticlă și ori erau porunci, ori cei doi care erau vis-a-vis de gâtul și fundul sticlei trebuia să se ducă într-o debara, într-o cămăruță să se sărute.
0: Ai, deci la mine erau chiar inofensive. Voi deja erați la capitolul pupat. Mergem mai departe pe final de oră. Ți-am pregătit Bruno Mars, I Just Might. Vă mulțumim pentru mesaje și pentru poveștile voastre.

0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-21, Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plaza.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Un important lider AUR exclude susținerea pentru premierul desemnat Zichrid Mureșan. Casa Națională de Pensii vine cu precizări după apariția informațiilor potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, detalii în jurnal, și prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, vor fi maxime de 32 de grade mâine. Ascultați știrile Digi FM. Investirea noului guvern condus de Zichrid Mureșan ar trebui să se facă în perioada în care agenția de rating Standard & Poor's este în România pentru evaluarea ratingului de țară. O eventuală respingere a guvernului Mureșan în Parlament ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, adică deficitul, un curs de schimb mai mare și șomaj. Continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante. În această perioadă, susține Adrian Midroi, profesor de economie.
2: Cei de la S&P uită în principal la guvernare, la reguli, la calendarul fiscal, nu doar procente. Ce o să faceți? Arătați-ne, nu procente din burtă. Cum o să reduceți cheltuielile? Cum o să continuați consolidarea fiscală? Dacă noi ne includem sub 6%, în 5,9%, estimarea agenției recente Fitch, 5,9%, scădere economică de 0,6%, trebuie să arăți că vei avea capacitatea administrativă să menții deficitul mai jos de 5,9. Să le dăm argumente. Avem argumentul deficitului la 7 luni. 2,34. Nu este puțin. Avem argumentul stabilității monedei.
1: Nici pe vizor nu ne uităm dacă Zichrid Mureșan vine să ne bată la ușă, este declarația liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care spune că partidele de la putere nu au făcut decât să înjure AUR în ultimii ani. Într-o intervenție la Digi24, el a susținut că desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicu Șordan cu PSD.
3: Nu cred că va căuta cineva voturi la AUR pentru un eventual guvern Mureșan. Trebuie să fii cel puțin masochist. Să bați la ușa AUR, să ceri voturi după ce ai înjurat AUR în ultimii mai mulți ani. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Zichrid Mureșan la ușă.
4: Se vor crea premisele pentru anticipate?
3: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu PSD. Adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Casa Națională de Pensii reacționează după raportul potrivit căruia peste 2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Nu poate fi desprinsă concluzia că toate aceste pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit, susține Casa Națională de Pensii. Are detalii Valentin Chisoceanu.
5: Casa Națională de Pensii tratează cu maximă seriozitate constatările Curții de Conturi și va verifica toate situațiile semnalate, astfel încât eventualele diferențe de drepturi să fie identificate și soluționate potrivit legii, anunță instituția într-un comunicat de presă. Precizările vin după auditul financiar pentru anul 2024 făcut de Curtea de Conturi la Casa de Pensii. În urma acestui audit, Curtea de Conturi a anunțat că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Majoritatea oamenilor au primit pensii mai mici, în timp ce jumătate de milion de vârstnici au încasat pensii mai mari. Însă, Curtea de Conturi menționa că au fost analizate doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi, au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. În acest context, Casa de Pensii menționează că o valoare estimată pe eșantion nu înseamnă că toate dosarele au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. După verificări, în cazul în care se confirmă existența unor diferențe, Casa de Pensii va aplica măsurile prevăzute de lege, altfel spus.

0: va juca în deplasare cu Barcelona, iar Scandenburg va evolua tot în propria sală contra lui Montpellier.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade în Banat și Oltenia. Averse și descărcări electrice așteptăm spre seară la munte, în Moldova și nordul Munteniei. Vremea se menține caldă și duminică, iar de luni scad temperaturile în toată țara. Atât pentru moment, la știri este ora 16:06, rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim pentru informații, Alexandra, și cu vești bune să vii la fiecare buletin de știri, să ne spui că vom avea parte de un weekend însorit, cu de temperaturi mari, să putem să ne relaxăm, să ieșim la plimbare. Doamne, ce bine ar fi! Începem ultima oră petrecută împreună astăzi, ultima oră petrecută împreună în această săptămână cu DJ Goja și cu Rita Ora. Rămâi pe Digi FM.
3: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
4: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
3: La Digi FM.
4: Ca să știi.

0: că generația Z nu este mare fan al vorbitului la telefon, dar nu știam că fenomenul ăsta are și o denumire.
1: Da, fiți atenți, am două știri care, cumva puse împreună, descriu perfect modul în care comunicăm acum noi în general, dar mai ales generația Z. Prima știre este despre generația Z, care are tot mai des ceea ce se numește colergy. Alergie la apeluri, de la call, apel și allergy. 4 din 10 tineri evită apelurile complet. Mulți nu răspund deloc la numere cunoscute, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația în minte înainte să sune.
0: Nu cred.
1: Da, cumva și eu fac asta. Și eu dacă sun pe cineva, nu pe tine, gen, hei, Antonia, ce faci? Dacă sun pe cineva și vreau să spun o chestie, îmi fac așa un pic ce aș vrea să spun, ce spun la început, ca să fiu coerent, să nu stau să mă bălbui.
0: Nu cred că am făcut asta niciodată, dar da, pot să înțeleg, da.
1: Practic, noi, singura aplicație de pe telefon pe care nu o folosim e aplicația phone, e aplicația telefon. Iar a doua știre spune așa: tot mai mulți români preferă mesaje vocale în locul celor scrise.
0: Aprob, dau mai mult mesaje vocale, recunosc. Mi-e mai simplu decât să stau să scriu o grămadă de cuvinte, apăs un buton.
1: Problema mea, în primul rând, este, asta paranteză, problema mea cu mesajele vocale este că mă puneți pe mine să vă ascult mesajele câte mult și să... Mi-e mai ușor să citesc decât să ascult un mesaj.
0: De ce, măi, că ai dat un play și îți vezi în continuare de treabă?
1: Poate sunt în metrou, trebuie să pun ăsta, nu știu, eu prefer apel tot timpul. Am să spun și ceva date. 39% spun că trimit cel puțin un vocal pe zi, iar unele mesaje vocale au ajuns să treacă de 10 minute.
0: Aici deja se exagerează. Păi cine are răbdare să asculte 10 minute?
1: Studiul spune că s-au lungit din ce în ce mai mult cu fiecare an ce trece mesajele astea vocale pe care le dăm. Și studiul e făcut pe România. Deci 10 minute e... Nu vrei să vorbim la telefon că te stresează, nu vrei să-mi scrii, dar îmi trimiți 10 minute de mesaj să-l ascult eu când pot eu. Pe asta nu-i conversația, zic că e podcastul ăsta.
0: Da, da, să știi că...
1: Îmi spui tu ce părere ai și mi-l pui undeva și îi dau eu play când vreau eu, nu?
0: Dar îți dai seama dacă ar fi mesaj text? Dacă mesajul vocal durează 10 minute, mesajul text cât de lung ar fi?
1: Ar fi foarte scurt și foarte eficient.
0: Că, zici?
1: Păi da, pentru că dacă trebuia să scrie tot ce a zis în ala 10 minute,
0: ar fi fost,
1: nu mai vreau să mai scriu, nici nu-i mai scriu deloc, îi șterg numărul.
0: Deci nu mai vorbim la telefon, nu mai dăm mesaje, dăm mesaje vocale kilometrice.
1: Nici nu mai răspundem, da, nu mai e cu telefonul, nu prea mai merge.
0: Bine,
1: cu
0: asta
1: apelurile.
0: Cu răspunsul, hai să nu intrăm în subiectul ăsta, că știm cum stă treaba la noi în echipă.
1: Ok. No.
0: Mergem mai departe, Meduza, Piece of Your Heart.
1: Stai că am o muscă pe căciulă, stai așa.

0: știi de la Cetin Rașit.
1: The referendum results tonight bring relief. Scotland has voted to keep the kingdom united. With 29 of 32 districts reporting, 44.6% have voted yes and 55.4% have voted no.
2: Pentru prima oară în 300 de ani, pe 18 septembrie 2014, scoțienii au fost întrebați direct. Ar trebui ca Scoția să fie o țară independentă? Participarea la referendumul cu acest subiect a fost mare, 84,6%, adică cea mai mare la un scrutin național din Regatul Unit în epoca modernă. 55,3% au decis rămânerea în Regatul Unit, al Marii Britanii și Irlandei de Nord, doar că diferența, destul de strânsă, a făcut ca dezbaterea să continue. De ce s-a ajuns aici? Scoția și Anglia au format Regatul Unit în 1707, prin Actele Uniunii. De-a lungul timpului au existat mișcări care au cerut mai multă autonomie sau independență, însă acestea au devenit cu adevărat puternice după crearea Parlamentului Scoției în 1999. În 2011, Alex Salmond și partidul său Scottish National Party, SNP, au obținut majoritatea în Parlament și au negociat cu guvernul britanic organizarea unui referendum. Acest lucru a fost posibil prin acordul de la Edinburgh din 2012, încheiat între guvernul scoțian și cel britanic. Ce-ar fi cântărit în ochii celor două tabere? Cei care votau independența doreau un control exclusiv scoțian al resurselor din Marea Nordului și revenirea în Uniunea Europeană. Întreaga Marea Britanie trecuse printr-un referendum cu doar un an în urmă, 2013, rezultatul fiind, știi bine, Brexit. În cealaltă parte, adică în tabăra celor care susțineau rămânerea în cadrul Regatului Unit, argumentele sunau astfel. Economia ar fi mai stabilă în cadrul regatului, așa cum apărarea și politica externă ar fi mai puternice împreună.
3: In the absence of any modification of the definition of reserved matters by an order in council under section 30 of the Scotland Act or otherwise, the Scottish Parliament does not have the power to legislate for a referendum on Scottish independence.
2: Ei, ca să nu se mai dea motive de referendumuri pe această temă, în 2022, Curtea Supremă a Regatului Unit a decis că Parlamentul Scoției nu poate organiza unilateral un referendum privind independența. Pentru un referendum legal este necesar acordul Parlamentului Britanic de la Westminster. Evident, Highlanderilor, scoțienilor, adică, hotărârea asta nu le-a picat bine. În 2026, Parlamentul Scoției a adoptat o nouă moțiune prin care solicită guvernului britanic permisiunea pentru un al doilea referendum, însă Londra a respins cererea. Sunt destule zone în Europa, ca să nu zic în lume, care vor să fie autonome, autoguvernabile. Zic repede doar de Catalunia și Țara Baștilor, pe care de altfel am adus-o în discuție cu doar câteva zile în urmă. Diferența este că Scoția este considerată ca un model de gestionare democratică a unei revendicări de independență. Spre deosebire de alte regiuni cu mișcări separatiste, revin la Catalunia, referendumul din 2014 a fost organizat prin acord între guvernul scoțian și cel britanic și s-a desfășurat într-un cadru legal acceptat de ambele părți. Problema independenței Scoției nu este închisă, chiar dacă Londra a decis că nu se mai pot organiza referendumuri dacă ea, Londra, nu este de acord.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
5: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsi Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
6: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit! Exporturile de oi și capre către statele din Uniunea Europeană vor fi reluate. În ce condiții, vă spunem imediat. Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Ascultați știrile Digi FM. Veste bună pentru fermieri, Comisia Europeană a aprobat planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, anunță Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia deschide calea pentru reluarea exporturilor de animale vii, însă autoritățile române trebuie să mai parcurgă o etapă importantă, explică Adina Leoveanu.
2: Comisia Europeană urmează să adopte o nouă decizie oficială prin care va fi stabilit statutul epidemiologic al României. Concret, se va stabili statutul special de vaccinare pentru județele cu risc ridicat, în timp ce restul teritoriului va fi recunoscut ca fiind liber de boală. În paralel, România va începe o campanie națională de vaccinare. Potrivit autorităților, țara noastră va primi gratuit de la Comisia Europeană aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin. Doar în Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc ridicat, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva pestei micilor rumegătoare, dar și a variolei, ovine și caprine. În celelalte județe, doar pentru variolă. Autoritățile precizează că măsurile adoptate pentru controlul bolilor nu afectează exporturile de carcase, lapte și produse lactate. Reluarea exporturilor de animale vii este importantă pentru crescătorii români care au avut accesul pe anumite piețe externe limitat de restricțiile sanitar-veterinare. Țara noastră are deja acorduri pentru exportul animalelor în condiții de vaccinare cu mai multe state, printre care Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.
1: Parcările din Brașov se scumpesc, șoferii vor plăti mai mult pentru a-și lăsa mașinile în mai multe zone ale orașului, iar în weekend tarifele vor fi și mai mari. Asta în contextul în care autoritățile din Brașov propun majorarea tarifelor de parcare și introducerea unor prețuri diferențiate pentru zilele lucrătoare și weekend. În centrul istoric, în Poiana Brașov, zona Gării, Lacul Noua și la Grădina Zoologică, tariful ar urma să crească de la 3 la 5 lei pe oră de luni până vineri. În weekend, o oră de parcare ar putea ajunge 10 lei. Și tarifele din celelalte zone ale orașului ar urma să crească. Proiectul prevede și extinderea intervalului în care parcarea va fi cu plată de la 8 dimineața până la 10 seara. În prezent, plata e necesară până la ora 20 și nu se aplică duminica. De asemenea, și amenziile ar urma să crească în cazul celor care nu plătesc parcarea. Propunerea primăriei Brașov se află în dezbatere publică. Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
3: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militari. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
1: Ora 16 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Dragilor, avem de făcut o confesiune. Am descoperit care este secretul tinereții. Acum câți dintre noi îl putem...
4: Stai, ce?
0: Cum adică? Stai așa, muzică și îți povestești și ție și după le povestim și ascultătorilor. JP Cooper, All This Love, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ascultăm chiar acum la Digi FM.
5: DGFM. DGFM e Music Radio.

0: cercetător care cercetează tot felul de chestii la întâmplare, de data aceasta au făcut o descoperire cel puțin interesantă. Fiți atenți, dragilor! Stresul financiar pe termen lung poate accelera îmbătrânirea creierului. Cine s-ar fi gândit la asta? Stresul financiar.
1: Toată lumea s-ar fi gândit la asta?
0: Dacă te stresezi foarte mult că trebuie să plătești facturi, trebuie să faci nu știu ce cheltuială în fiecare lună, resursele cognitive ale creierului se consumă.
2: Wow!
0: Wow! Îți dai seama, dacă tu te stresezi că, aoleu, trebuie să vină factura aia, aoleu, trebuie să cumpăr neapărat chestia aia, să dau banii aia, îmbătrânești.
1: Și dacă îmbătrânești și te duci mai repede, ai mai puține facturi de plătit.
0: Da, da. Ca, știi povestea cu drobul de sare? Da, aoleu, da, dacă da. O să cadă drobul de sare. Fix da. Așa este și în acest studiu. Ei spun că resursele mentale sunt redirecționate către aceste griji imediate, ceea ce lasă mai puțin spațiu pentru alte activități cognitive. Dacă te stresezi prea mult, cred și eu că nu mai ai timp să te gândești, oh, ce bine ar fi mers acum să beau o cafeluță, să stau undeva la soare. Că tu ești cu grijile tale.
1: Deci, practic, banii n-aduc fericirea, dar lipsa lor aduc bătrânețe. Aduce bătrânețea, pardon.
0: Zici și tu ce paradox. Cum să faci, cum să o dai, că tot nu e bine. Oricum, facturile, până la urma urmei, vin în fiecare lună. Degeaba ne stresăm noi pe tema lor. Oricum vin și oricum trebuie cumva să le plătim la un moment dat. Așa că hai să ne bucurăm de viață. Exact ce nu-ți place ție să auzi la mine. Că vreau să caut partea bună din povestea asta. Să ne bucurăm de viață, să nu ne mai stresăm cu banii și să rămânem tineri, Doamne ajută, cât mai mult posibil.
1: Am ce ușor e de spus, să nu ne mai stresăm cu banii.
0: Cât putem acum, zise ea care are de plătit nu știu câte rate și tocmai ce mă stresam de asta. Hai mă, să fie frumos, uite, mai ales că avem toată iubirea asta de oferit.
1: Eu zic că unele lucruri, scuze-mă, nu trebuie, zic de pozitivitatea ta, nu că nu mă bucură pozitivitatea, dar eu zic că unele lucruri sau știri sau chestii sunt doar așa, pur și simplu trebuie să găsim o parte bună la totul. E interesant faptul că stresul financiar ne îmbătrânește, dar nu o să plângem acum că avem stresul financiar, suntem români, ne naștem cu el, ne naștem în stres financiar. E ok, azi e ok.
0: Îl avem din generație în generație. Facem ce putem. Să trăim cu el până la bătrânețe și să împărtășim multă, multă iubire. Că uite ce spune JP Cooper, care are foarte multă iubire de împărtășit.

0: Sophie Cooper, All This Love. Am ascultat chiar acum la Digi FM. Iubesc această piesă și iubesc acest artist. Este un romantic incurabil. Prin fiecare piesă reușește el cumva să facă o declarație din tot sufletul său. Să vedem ce declarație, să auzim ce declarație ne va face astăzi Lucian Mândruță în emisiunea sa. Salutare, ce faci?
1: Salut, uite, bine, mă gândeam astăzi să întreb pe oameni, că e vineri și e mai relaxat și nu trebuie să discutăm neapărat politică. În cine mai au încredere ei? Și eu să încep cu poștașul. Știu sigur că poștașul vine cu recomandata. N-am niciun dubiu aici. Always vine cu recomandata.
0: Te-aș contrazice puțin
1: încredere
0: la asta cu poștașul. Mi se întâmplă să nu-mi livreze plicul și să-mi lase conștiințare din aceea nu și să mă duc eu la poștă. Adică, încredere, cred că în părinții mei aș mai avea încredere. În rest,
1: de ce?
0: Sunt acolo oricând am nevoie de o alinare, de o îmbrățișare. Ei sunt acolo, dar așa, în general, am rezerve.
1: De ce? Te-a dezamăgit cineva, ți-a stricat încrederea și după aia nu s-a mai recuperat? Sau ce s-a întâmplat?
0: În general, când aleg să am încredere într-un coleg, într-o persoană anume, cumva reușește să o strice. Și am rezerve. Ofer din oficiu punctele bonus, să zic așa, dar dacă acele puncte se duc, nu păstrez eu locul meu, cumva.
1: Înțeleg.
0: Tu, Alex?
1: Bun. Alex?
2: Am încredere în indicele S&P 500.
1: Adică ăsta e momentul să cumperi, vezi că a început să scadă.
2: Nu, am încredere că pe termen lung voi
1: overall
2: avea un profit. Știu că a început să
1: dar
2: scadă și eu sunt...
1: Dar nu mai bine cumperi Shanghai, că am senzația că le merge mai bine chinezilor.
2: Nu e testat cât ăsta.
1: Zic, nu? Ok.
2: Și în Bitcoin.
1: Okay,
2: deci
1: okay.
2: Acolo îmi pierd eu banii. În încrederea asta.
1: Înțeleg.
0: Deci despre încredere se va vorbi astăzi după știrile de la Fix, Lucian.
1: Mulțumesc tare mult că m-ați întrebat și mulțumesc pentru încrederea ascultătorilor care o să sune și o să se aștepte să fiu drăguț cu ei și o să nu o să le trădez încrederea. Pe cuvânt. Promit.
2: Doamne, ce zi frumoasă de vineri!
0: 031-400-2929. Ai încredere în Lucian după știrile de la Fix.
1: Ai încredere în mine. Da.
0: Îți mulțumim frumos, Lucian, că ai fost alături de noi. Noi te îmbrățișăm foarte, foarte, foarte tare și ne reauzim luni de la ora 14, corect?
2: Da. Un weekend minunat, asta voiam să spun.
0: Weekend de poveste să aveți, dragilor. Vă pupăm tare de tot!

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: După marea criză financiară la București, s-a discutat deschis și poate chiar și serios de adoptarea euro. S-a stabilit ca termen 2015. N-a mers. S-a revenit cu un nou termen, însă doar ca să fie unul. 2018. În același an însă s-a înființat Comisia Națională de Adoptare a Euro, inclusiv cu oameni din BNR. La nivel politic se vorbea de aderarea până în 2024, apoi de 2027-2029, dar acum se împing termenele către deceniul 4. Actualul președinte al statului vorbește de un consens politic pentru adoptarea monedei unice, dar și termenele deja amintite aveau consens politic și n-a ieșit nimic. Trecerea la euro are sprijin popular. 2 din 3 români sunt în favoarea aderării. Însă, în acest moment, România nu mai îndeplinește nicio condiție. Ironia sorții face ca la primul termen, 2015, România să fi fost cel mai aproape din punct de vedere tehnic. În acei ani, 2014-2016, erau îndeplinite condițiile legate de stabilitatea prețurilor, dobânzi și finanțe publice, cu cele două aspecte, deficit bugetar, datorie publică. Lipsea criteriul de curs, dar pentru asta era nevoie de a intra în mecanismul ratelor de schimb în cei 2 ani premergători adoptării efective. Adoptarea la acel moment era însă imposibilă. Economia României nu era pregătită în mod practic să fie parte din Uniunea Monetară, din acest mecanism complex. Convergența reală, capacitatea de a face față concurenței, era departe de ce ar fi nevoie. România era slăbită și de ajustarea dură de după criză, iar țara era, ca și acum, nereformată. PIB-ul per capita la paritatea puterii de cumpărare era în 2015 la 57% din media Uniunii Europene. Acum am ajuns la aproape 80% și suntem mult mai pregătiți ca nivel de trai, dezvoltare și reziliența economiei să adoptăm moneda unică.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!
3: DGFM. Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumpăna apă plată de izvor 11 litri la 13 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule! De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere. Pentru afaceri care nu se opresc.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Nicu Șordan a anunțat că va semna mâine decretul de numire a lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere. Detalii imediat. Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei feroviare CFR Călători pentru 2026. Și prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maxima va ajunge la 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat anunță că va începe imediat să lucreze la un program de guvernare alături de experții din PNL, USR și UDMR. Obiectivul său este ca la începutul săptămânii viitoare să prezinte prioritățile programului și obiectivul cabinetului său. Până la prezentarea executivului său în Parlament pentru validare, Siegfried Mureșan trebuie să-și prezinte echipa și să găsească voturile necesare. Radu Miruț îi dă șanse foarte mari lui Mureșan să treacă de votul din Parlament. De asemenea, ministrul interimar al apărării atenționează PSD să nu înceapă jocuri politice. Miruță propune actualizarea programului de guvernare, votarea cabinetului Mureșan și deblocarea situației.
1: Eu cred că Siegfried Mureșan are șanse foarte mari să treacă, pentru că de azi înainte discuțiile sunt despre cine este irresponsabil. Jocul politic versus seriozitate. Noi am propus ca soluție această rotație succesivă. PSD a acceptat-o la un moment dat, o acceptă și astăzi, însă el o accepta, însă PSD spunea că ei vor să înceapă, noi spuneam că noi vrem să începem. Între cele două tabere a mai existat a treia, care este președintele României și care a tranșat asta. Și președintele a spus, dau mandat celor de la PNL, USR, UDMR. Ce face PSD acum? Desconsideră decizia președintelui României? Legitim să vrei, dar trebuie să ai și niște voturi în spate. Iar PSD are 20% în Parlament, nu poți cu 20% într-o țară democrată să conduci toată România.
0: Iar Nicu Șordan a anunțat că va semna mâine decretul de numire, ceea ce înseamnă că de luni Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere. Trei partide l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, dar acestea nu au cele 233 de voturi necesare. Dacă noul guvern nu va trece de Parlament, sunt șanse mari ca țara noastră să fie retrogradată de agențiile de rating și să devină nerecomandată investitorilor, a explicat la Digi24 profesorul de economie Cristian Năsulea.
2: În momentul în care a fost făcută această nominalizare, am intrat într-un aliniament foarte complicat vis-a-vis de pe valoarea de la S&P. Ori dacă nu trece de Parlament, cred că șansele pentru un downgrade al ratingului de țară sunt extrem de mari.
3: Și ce ar spune mulți români? Să ne trimită în junk. Așteptăm până avem un guvern care să ne placă. Care ar putea să fie efectele?
2: Realist vorbind, acei români care spun așa ceva vor vedea foarte rapid după cum nu se mai plătesc pensii și salarii la stat și lucrurile încep să alunece foarte rapid într-o zonă de instabilitate economică și de dificultăți economice adevărate.
0: Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei feroviare CFR Călători pentru 2026. Vorbind despre o creștere masivă a veniturilor de aproape 20%, o scădere semnificativă a subvențiilor de la stat și cheltuieli într-o creștere mai mică decât cele ale încasărilor, se arată în comunicatul guvernului. Va rezulta un profit la final de an, realizare extrem de rară pentru CFR Călători. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Hagi începe campania din Liga Națiunilor cu 5 fotbaliști de la campioana Universitatea Craiova plus 1 de la FCSB. Prima partidă este programată pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Trei zile mai târziu, România va primi vizita fotbaliștilor din Bosnia și Herțegovina pe arena națională într-un meci care se va disputa fără spectatori. Lotul cuprinde 33 de fotbaliști, iar Universitatea Craiova este clubul din Superliga de fotbal cu cei mai mulți reprezentanți. Nicu Șorbancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicăldău și David Matei. România va disputa 4 meciuri într-un interval de 11 zile. În a doua zi din octombrie va fi confruntarea din Polonia, iar pe 5 octombrie România va primi revanșa Suediei.
0: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade în Banat și Oltenia. Averse și descărcări electrice așteptăm spre seara la munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Vremea se menține caldă și duminică, iar de luni scad temperaturile în toată țara. 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță.

0: poate în amintirile voastre despre lucrurile bune care vi s-au întâmplat. În cine mai aveți încredere și de ce? 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Eu, de exemplu, am încredere în poștașul de la mine din cartier. Mă, știu că nu mă lasă să nu primesc mail, scrisori recomandate, facturi mai ales. Am încredere în furnizori de asemenea. Știu că niciodată un furnizor nu o să mă lase să nu plătesc. Am mare încredere în el. De asemenea, am mare încredere în radarele, din Germania, Austria și în alte țări. Pentru că de fiecare dată când m-a luat radarul ăla automat, a venit acasă nota de plată. A venit și acum, de exemplu, m-a luat printr-un sat cu vreo 5 km în plus, 40 de euro. E, de la voi aștept acum exemplele voastre. În cine mai aveți încredere în ziua de astăzi, când e multă în lume în jur care ne înșală? 031 400 2929, dacă vreți în direct. Gigi din Focșani. Salut, Gigi!
1: Da, domn. Ce să ne e, domnul Mândruță? Problema e felul următor. Cineva s-o ocupă să nu dea treaba, bună, domn. Cineva s-o ocupă să nu iargă treaba.
0: Cine?
1: Păi cine? Cineva de aici din fondul să o ocupă, dar nu vrea. Unul ca Simion, unul ca...
0: Pe cine bănuiți? Pe cine bănuiți?
1: Păi Simion, unul care face numai panoramă și numai gura de ea și nu face nimic. Care nu vrea să voteze.
0: Eu zic că influența lui e destul de limitată, dacă mă gândesc bine. Dar emisiunea de azi nu e despre Simion sau despre altceva și altcineva. E despre în cine mai ai tu încredere?
1: Încredere am și în Nicușor. Sper să facă ceva bine. Am încredere în el. Se vede om
0: în Nicușor.
1: Cuvânt. Da. Mm-hmm. Da. Restul ăsta okay. Pe tine nu mai am încredere pentru că au prea
0: dar avut. Dincolo de politicieni, că tocmai am specificat la începutul emisiunii, fără politicieni, în altcineva mai încredere în jurul tău? Nu știu, în părinți, în copii, în rude, în prieteni, în vânzătorul de la parterul blocului.
1: Atât de la am încredere, mai am încredere în părinți, în copii, încolo nu mai am încredere în nimeni.
0: De ce ți-ai pierdut? În România mai ai încredere?
1: Nu mai am încredere în nimeni decât în părinți și în copii, atât mai am încredere. Nu mai am încredere în nimeni, pentru că toți sunt dușmani, toți sunt vrea rău, nu-ți dea nimeni bine.
0: De ce ți-ar vrea răul, chiar oameni pe care nu-i cunoști?
1: O, mai azi, toți care vei toți în față, băluiți, vine în spate, te ulești, te bârfești. Eu am umblat, am fost soter din meserie, am făcut 42 de ani și zic, am cunoscut lume peste lume, am luat cele mai mari șantiere în țara asta, am luat. Și am văzut lumea, e și pervers, rar mai găsiți un om de treabă ca să ai încredere în el.
0: Da. Gigi din Focșani, mulțumesc tare pentru intervenție. Mai departe, Dorel din Timișoara, după care un anonim din România. În cine mai ai încredere în ziua de astăzi? Și hai să încercăm să scoatem din ecuație politicienii, că ne-am plictisit de ei. E clar că nu prea avem încredere într-unii, dacă nu chiar în toți. Dorel, ești în direct.
2: Bună seara, Lucian. Bună seara, Dorel. Lăsăm politicienii deoparte. Eu am încredere în umanitate, fratele meu.
0: Ești primul pe care l-aud după multă vreme. De ce? De ce ai încredere în umanitate?
2: Pentru simplu motiv că întotdeauna trebuie să te ridici sau să te cobori la nivelul omului respectiv și să-i explici și atunci va face ceea ce trebuie să facă.
0: Dar nu suntem o specie cam violentă, cam urâtă la suflet, așa?
2: Parcă ți-o spusem acum 3 zile când discutam despre o altă chestie. Am trecut prin niște războaie, am fost nu tablagiu, cum ai spus tu despre cineva, ți-aduce aminte.
0: Și tatăl meu a fost tablagiu, așa se prezenta el.
2: Păi tocmai de aceea, de aceea nu l-am menționat eu, l-ai menționat tu. Iar scuză-mă o secundă pentru data trecută, domnul care a venit după mine a crezut că sunt în securitate în continuare. Nu, sunt în sistemul de securitate de pază. De asta, de Viva. Magazine și alte chestii.
0: Am
2: nu
0: înțeles.
2: Nebunia de securitate de la nivelul statal sau alte chestii. Și okay. Spun sincer, am încredere în câinii mei, cei doi căței pe care ai crescut de când eram mici, am încredere în bicicleta mea care nu mă lasă, am încredere în mașina mea care nu mă lasă. Am uitat să avem încredere în oameni. Părerea mea.
0: Am uitat,
2: zic eu. Și de acolo pornesc toate neînțelegerile astea. Privim cu suspiciune stânga-dreapta. De ce? Dacă te știi curat, n-ai de ce să fii suspicios.

0: dacă vin cei suspicioși peste tine, îi înlături. Este decizia ta de a te alătura cuiva sau nu. De ce dăm vina pe alții pentru ceea ce se... Să mă ierte ascultătorul dinainte. A fost șofer 40 de ani pe tir, nu știu, și tata, Dumnezeu să-l odinească, că s-a stins anul trecut. Tot șofer pe tir a fost și Asia, și Europa. Și... N-a venit cu supărare. Exact cum spui, radarele alea care ne prind când plecăm peste graniță, am încredere în ele și din cauza lor m-am învățat să nu mai depășesc limita legală.
1: Dorel din Timișoara, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe un anonim din România, 031-400-2929. În cine mai avem încredere în ziua de azi? Anonimule, ia zi.
2: Salut, Lucian. Ai dat un subiect greu, nu știu dacă o să ai clienți. Am sunat ca să te salvez. Da. Am încredere în ce a construit Arafat. A construit un sistem corect, da, Smurdu. A pornit de la un ONG pe care l-a gestionat corect și pe acela, după aceea, la sistemul de stat, a construit un sistem aproape perfect, nu există perfecțiune, dovadă că el la momentul ăsta salvează vieți în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, Smurdu salvează vieți. Păcat, mare păcat că omul ăsta este tărât acum într-un scandal pe care nu-l merită, chiar nu-l merită. Da, e urât. Este foarte urât. Mare păcat, nu vreau să intru mai mult în discuții pe subiectul ăsta. Este o mizerie ce îi se întâmplă. Dar omul ăsta, în 35 de ani, aici, în România, a construit ceva minunat. Am încredere în el. După care, toate relațiile pe care mi le construiesc, mi le construiesc pe încredere. Și după aceea, dacă mi este înșelată încrederea, îmi schimb opțiunile, modul de abordare, dar întotdeauna plec pe încredere. Iar încredere necondiționată, copii, familia, soția, copii.
1: Okay.
2: Doresc succes cu emisiunea.
1: Mulțumesc, mulțumesc anonimule. Și mai departe, Adrian din București, în cine mai avem încredere în ziua de azi, întrebarea, și încercăm să evităm politicienii, pentru că mă interesează mai mult să intrăm în viața noastră și în încrederea pe care o dăm în fiecare zi cuiva sau vreunei instituții.
3: Salut,
1: poate.
3: Salutare.
1: Salut, Adrian, ești în direct.
3: Salutare. Cel mai important lucru e să avem încredere în sine, în tine. Când te trezești dimineață și te duci la job, la oriunde te duce tu, trebuie să ai încredere în primul rând în tine. Dacă și cel interlocutorul tău de la birou, nevasta ta, soția, simte că tu ca persoană ai încredere în tine, efectiv o să-i dai și celui din fața ta o stare de bine. Dacă tu ca om ai încredere în tine, ai...
1: Foarte bine, dat, foarte seama, bine punctat.
3: Exact,
1: da.
3: La un moment dat o să-ți dai seama că și alegerea făcută de tine e bună și tot ceea ce alegi în viață, orice, indiferent ce, că văd că toată lumea dă în politică, la televizor, orice urmărim, război, politică, știri negative, etc., etc., tu ca persoană, dacă ai încredere în tine și știi foarte bine să-ți filtrezi prietenii, să-ți filtrezi alegerile, tot ce ține de tine, cred că automat... La final de zi vei da seama că ai luat o decizie mult mai bună, dacă ai încredere în tine. După care, dacă tu pornești cu pasul ăsta, s-ar putea și cei din jurul tău să ți filtreze altfel. Asta e părerea mea. Până să ajung să dau nume în cine am încredere, din clasa politică, din prieteni, cred că cel mai important, noi cam ne-am uitat pe noi așa, adică am uitat să fim umani și am uitat să ne focusăm mai mult pe noi. Asta e părerea mea.
1: Adrian din București, mulțumesc tare mult pentru părerea ta. Hai să-l auzim pe Cristi din Alba. Salut, Cristi.
4: Salut, Lucian, bine ai revenit.
1: Salut. Bine te-am găsit.
4: Până acum să vorbim. Iarăși, un interlocutor mi-a suflat toate vorbele. Asta se întâmplă. În asesimentul meu ce a spus, la încrederea în mine, și la 15 de ani am încredere încă în mama, încă în copiii mei și câțiva prieteni. Și în rest, și în tine am încredere. Pentru că nu vei fi așa cum te știu de acum mulți ani. Adică nu o să devin niciodată un limax. Limaxul e viermele ăla fără coloană de petreală. Și place lucrul ăsta foarte mult. Orice ar zice lumea. Și crede-mă că îmi caut să-mi găsesc puncte de reper și nu ne găsesc nici în justiție, nici în politică. E cam trist, ce spun eu. Înțelegi?
1: Mm-hmm. Da. Îți mulțumesc. Aș vrea să merită aceste vorbe frumoase, dar nu cred că le merită, spun sincer.
4: Nu, eu le am de mult, să mai povestit, atunci când ai spus, plec cu bicicleta la alegeri, indiferent ce zic socrii mei, plec de acasă, nu mă cer cu ei. De atunci, am zis, uite, un om și eu am observat că indiferent de idee, bună, rea, orice ar zice lumea, nu contează ce crede. A avut o coloană care s-a dezvoltat-o. De-aia îmi place și emisiunea și tot ce faci. Nu vreau să te lau sau așa, dar nu mai există lucruri pe care să le urmăresc. Nu mai există lucruri cu care să mă definez. Politica astăzi este praf.
1: Da,
4: nu știu este. Ce facem. Încercăm să ne... Despre încredere doar în ce apropiați. Cam
1: Cristian
4: trist,
1: din Alba,
4: cam asta e adevărul.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru vorbele astea frumoase, dar le opresc că nu mă simt un pic jenat cu ele, ca să spun drept. Ne auzim mai departe cu Cristi din București, după care un anonim și tovarășul. Atunci mergem direct la anonim. Nu, la tovarășul Aurelian din Uniunea Europeană, așa se recomandă el. Să trăiți, tovarăș Aurelian.
5: Trăiți, tovarăș Lucian. Am încredere, nu trebuie să te simți înculit, te ascultă fiecare zi de lucru. Bine, ai lipsit de timp, băie, bere, te ascultă cel puțin 3 ani de zile. Am mai sunat, ne-am cercetat și mi-am dat seama că am încredere în tine. Mi-a deschis ochii, m-a educat, mi-a arătat că de ce trebuie să crezi doar în Dumnezeu când poți să crezi în realitate? Nu realitatea TV, ci DigiTV. Am încredere în trustul pentru care lucrez, că serviți informații cât mai aproape de adevăr sau adevărate. Am încredere în Radu Miruță. Am încredere în Uniunea Europeană. Și am încredere în tine, Lucian. Pentru că te ascult. Am încredere în Oana, în Vlad.
1: Mulțumesc frumos.
5: Acceptă că lumea are încredere în tine. Needucat, așa cum ești tu, ești un bun educator.
1: Câteodată îmi zic că e inutil ce fac.
5: Da. A fost inutil să fii în vacanță, cred. A fost inutil să fii în vacanță. Da. Ține așa. Nu te mint, nu te măgulesc.
1: Mulțumesc frumos, tovarășul Aurelian. Mulțumesc. Ok, hai să mergem mai departe. Avem un anonim din Timișoara, după care Lucian din Sibiu. Anonimule, ia zi.
6: Salut, Lucian.
1: Salut, anonimule.
6: M-auzi?
1: Da.
6: Da, voiam să zic că am încredere în capacitatea de analiză critică a românilor în momentul în care au ajuns la fundul butoiului. Tot timpul, în momentul în care am fost puși într-o situație critică, am avut capacitatea asta să luăm decizia cea mai puțin periculoasă pentru noi. Și partea asta de încredere, cred că e un mușchi care trebuie antrenat periodic și pe care ne-am uitat să-l antrenăm. Nu ne iasă tot timpul, nu e simplu, dar trebuie să dăm credit dacă o mai și luăm în freză.
1: Ok, dar haide, dincolo de abstracțiuni, să-mi dai și niște nume, niște personaje eventual din jurul tău în care ai încredere.
6: Da, am încredere în vecinii mei care tot timpul, în momentul în care sunt plecat, vin și mă ajută și dau, de exemplu, mâncare la căței și la pisicele care rămân aici. Am încredere în tine, Lucian, mi-aduc aminte pe 1 aprilie când ai făcut gluma aia că o să cum am intrat în panică și mă gândeam ce o să întâmple acum între sesiunile mele de return to home, când de la 5 la 7 cine o să mai umple golul ăla?
1: Of, da.
6: Da, da, ai făcut o glumă atunci care pe mulți a pus într-o dificultate. Și am încredere în capacitatea asta de dialog a noastră. Adică putem la un moment dat să ne așezăm cu puncte de vedere diferite și
1: eu
6: să vedem...
1: Eu nu prea o simt capacitatea asta de dialog. Nu prea o simt, sincer.
6: Da. Da. Da. Acum depinde foarte mult, există undeva, depinde foarte mult și oamenii cu care ne înconjurăm, să știi, Lucian. Dacă avem șansa asta să găsim grupurile alea unde punctul ăsta de vedere este respectat. Și dacă mai am un minut, o să spun, a fost clar anul trecut, unul din călugări asta ne-a zis, bă, ce vă lipsește vouă românilor acasă, câteodată, e imunitatea asta socială. Să faci parte dintr-un grup unde poți să-ți expui punctul de vedere fără a fi judecat de ceilalți. Adică, dacă eu spun că bicicleta ta la momentul ăsta mi se pare că nu e potrivită pentru anduranță și că ar trebui să schimbi pe nu știu ce, e punctul meu de vedere. Tu trebuie să zici, da, e ok, dar uite, nu avem tot timpul șansa asta să fim în niște grupuri în care putem să ne exprimăm exact un ton asertiv așa cum am vrea să ne exprimăm.
1: Anonimule, îți mulțumesc de intervenție și ție și continui cu Lucian din Sibiu, dar nu mai avem decât un minut, Lucian, să știi.
7: Da, nu este niciun fel de problemă. Bună seara, domnul Lucian, iar eu mă numesc tot Lucian, iar vreau să vă spun că sunt fericit că port acest nume, iar din câte vă cunosc și așa mai departe de pe internet și din televiziune, acest nume totuși este orânduit celor care vor să schimbe ceva. Felicitări pentru anonimul dinainte, iar noi asta încercăm să facem un grup de prieteni, de colaboratori, de cunoștințe, prin care să ne expunem punctele de vedere fără a fi judecați. Într-adevăr, poate
1: și
7: din
1: greșeală am... unde încercați să-l faceți grupul ăsta?
7: Pe Facebook, l-am făcut eu personal pe WhatsApp-ul meu, dar cunoștințe, clienți și așa mai departe. Eu sunt un antreprenor din Sibiu, din 2007 am firma și, într-adevăr, lipsa de încredere este datorată experiențelor negative și este normal să fim sceptici. De asta și te spuneam mai demult de cei din Vâlcea, că au început hackeriala. De ce? Sau Nuțu Cămătaru, că Europa nu știa ce va să vină. Da, pentru că deși nu erau pregătiți. Noi am fost tot timpul pregătiți. Noi românii suntem în off-site mereu. Poliția de frontieră e mult mai vigilentă în România pentru că am fost pățiți. Din cauza faptului că am fost pățiți, lipsa de încredere, lipsa de o șansă, care este mult mai grav, lipsa de a da o șansă cuiva, sau a da o a doua șansă, corect, a încercat în afară de faptul de a-l judeca. Orice om merită și este necesar aici se acorda un gram de încredere sau o nouă șansă din punctul meu de vedere. Vis-a-vis de încredere, am încredere într-o grămadă de lume, în femeia de serviciu, în angajații mei, am încredere în domnul care deservește salubritatea, am încredere în doctorul meu, dar trebuie să găsim persoana potrivită. Bineînțeles, inițial toată lumea e sceptică, dar ulterior. Sunt o grămadă, România este atât de frumoasă.
1: Sună
7: România...
1: bine, Lucian. O să sună bine și îți mulțumesc, dar trebuie să mă opresc aici. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate. DGFM.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
11: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
12: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
15: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc inițial. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
16: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te îmbărți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
17: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamaro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
18: Brico. Puși pe treabă împreună.
19: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
20: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
21: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
23: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
22: Dar eu vreau acum.
23: Îți face, tati, la asta vechi.
22: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
24: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
26: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultat știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să formeze noul guvern, dar este conștient că misiunea premierului desemnat va fi dificilă în condițiile în care în acest moment nu există o majoritate conturată. Tinerii care împlinesc 18 ani pot primi alocația dacă își continuă studiile la liceu sau în învățământul profesional. Ascultați știrile DGFM. Nicu Șordan speră ca Siegfried Mureșan să strângă voturile necesare în Parlament pentru trecerea guvernului. Președintele recunoaște totuși că misiunea premierului desemnat va fi dificilă în condițiile în care în acest moment nu există o majoritate conturată. Șeful statului a anunțat că va semna mâine decretul prin care îl desemnează pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier. Acesta va fi publicat luni în Monitorul Oficial.
1: Când veți semna decretul de numire?
2: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
1: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
2: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
3: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul și să declanșați anticipate?
2: Haideți să ne uităm la prima etapă.
0: După 4 luni de criză politică avem așadar un premier desemnat, e însă dificil ca acesta să-și treacă guvernul de votul Parlamentului, în condițiile în care nu are, cel puțin deocamdată, suficientă susținere printre parlamentari. Reacțiile românilor sunt împărțite.
4: Părerea mea este că nu prea e chiar o alegere chiar cum trebuie, pentru că nu ne reprezintă ca pe noi ca români. Pregătirea are, dar nu pentru noi români.
5: Mi se pare o alegere acceptabilă.
6: Așteptăm să vedem dacă va fi votat.
7: E foarte pregătit, dar în altă parte, nu în România. Dar nici o altă variantă nu prea o am.
8: Deocamdată se pare că nu are promisiuni decât de o parte din voturi. Oricum are mai multă experiență decât cei care au fost până acum nominalizați.
0: Tinerii care împlinesc 18 ani pot primi alocația dacă își continuă studiile la liceu sau în învățământul profesional. Pentru asta trebuie să facă dovada că urmează cursurile unei unități de învățământ. Guvernul interimar a aprobat azi regulile pentru acordarea burselor școlare în acest an. Cuantumurile rămân la nivelul anului trecut, bursa de merit 450 de lei, iar bursa socială și cea tehnologică 300 de lei. Bursa socială va fi acordată inclusiv în perioada vacanțelor. Să însemne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundent în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ion.
9: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Ora 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
10: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
11: În direct cu Lucian Mândruță la DGFM.
12: În cine mai ai încredere în ziua de astăzi, dragilor? Asta e întrebarea la care încercăm să răspundem fără să intrăm prea mult în politică, fără să ne gândim că la mijloc ar trebui să fie, cum să spun, o treabă abstractă, așa, o încredere în biserică, armată, în instituțiile europene și așa mai departe. Nu, frate, omul de lângă tine, omul care a făcut ceva, care ți-a câștigat încrederea, poate ai încredere în amintirile tale, poate ai încredere în copiii tăi, poate ai încredere în cărțile și în autorii pe care i-ai citit. Poate, eu știu. 031-400-2929, în cine mai ai încredere în ziua de azi? Costică din Tulcea. Salut, Costică.
13: Salut, Lucian. Te-am sunat Salut. Pentru că ai promis că astăzi vă să fii mai îngăduitor cu noi.
12: Așa am să fiu.
13: Așa, da. Uite, eu îți spun că am încredere că spiritul național care este adaptat condițiilor geografice, va dăinui.
12: Stai, cum? Spiritul este... național a adaptat condițiilor geografice? Ce înseamnă asta?
13: Asta înseamnă că nu vom renunța niciodată la Ie, la Căciulă, la Opinci și la...
12: Nu știu că am renunțat de mult la Ie, Căciulă și Opinci. Eu n-am purtat în viața mea Ie. Nici nu am de gând să port Opinci.
13: Uite, eu am văzut zilele astea un documentar realizat în Apuseni, prin care o fată tânără remodela Sura.
12: E foarte frumos asta, dar astea sunt preocupări de weekend. Nu mai putem merge în Opinci la serviciu, Costică. Iar eu, de exemplu, nu pot să pedalez pe cursiera mea taiwaneză de carbon în Opinci. Nu pot. Românesc.
13: Și vorbeam despre faptul că dorul nu va fi niciodată îndepărtat din preajma românilor. Vom trăi într-una cu el. Asta dorul. Este încrederea mea.
12: Mm-hmm. Înțeleg.
13: Înțeleg. Întrebare.
12: Da, Costică. Ce întrebare?
13: Aștept o întrebare de la tine.
12: N-am nicio întrebare. Nu se aprobă cu ea și cu Opincine.
13: Spune-mi, te rog, o concluzie.
12: Costică, eu nu pot să am încredere în niște obiecte de îmbrăcăminte. Pentru mine nu-mi spun nimic. Eu nu m-am îmbrăcat niciodată în Ie. Ba nu, m-am îmbrăcat o singură dată la un eveniment anul trecut la New York și mi-am cumpărat o Ie special pentru asta. Dar
13: mă,
12: rest,
13: eu vorbeam despre
12: ceva.
13: Ia pe care o poartă zânele bune, bă, deșteptule.
12: Oh, nu cred nici în zâne bune. Doar în zâne rele cred. În alea bune nu.
13: Eu credeam în cucăciulele
12: pe frunte, nu mai cred.
13: Stăm de veacuri ca un munte, mă, Luciane, mă.
12: Lol.
13: Bine.
12: Mulțumesc de intervenție, Costică din Tulcea. Merg mai departe, hai să mergem la Constantin din Pitești, 031-400-2929, dacă vreți în direct. În cine mai avem încredere în ziua de astăzi? Constantin din Pitești, ia zi.
14: Bună ziua, domnul Lucian. Te ascult foarte mult timp și apreciez emisiunea. Însă nu sunt de acord cu punctul de vedere când țineți partea celor care sunt acum pe la butoane. Una. Doi. Emisiunea de astăzi...
12: Poate că nu ai ascultat recent emisiunea. Sunt foarte critic la adresa lui Nicușor. Sunt foarte critic
14: la
12: adresa...
14: La Bolojan, că n-a făcut... e foarte...
12: Bolojan trebuia să mărească, să taie și din cheltuielile statului. Aici este o vină,
14: exact,
12: după mine.
14: Exact, acolo trebuia să facă treabă. Nu.
12: Dar eu cred că PSD-iștii n-au vrut treaba asta până la urmă.
14: Nu.
12: Au vrut PSD-iștii să comaseze localități?
14: Au fost împreună, nu putem să-i excludem. Pe peneliști, care peneliști în 2020 și până acum au avut...
12: Bun, dar hai să... Astăzi am zis fără politică, putem? Hai să vorbim despre încredere.
14: Nu știu dacă e atât de importantă problema în cine avem noi încredere de lângă noi.
12: Ba este importantă, e chiar subiectul emisiunii.
14: Păi e subiectul emisiunii, dar încrederea lângă tine trebuie să o ai în copii, în soție, în prieteni, neamuri și asta, pentru că dacă n-ai încredere în el, păi sunt ai tăi din sânge. Asta e o regulă de bază.
12: Uh-huh.
14: A doua, nu mă interesează câtă încredere are unul față de mine când eu știu că sunt corect și eu fac tot ce pot ca să dau randament la muncă, pe stradă, să respect regulile, să mă comport cum trebuie. Cred că mai repede nu sunt de acord cu etnia care totdeauna și văd că România sau populația din România a îmbrățișat această categorie cu manelisme, cu vocabularul lor, cu talentele lor, cu afișarea.
12: Dar nu trebuie să fii de acord sau nu cu o etnie. Cu o etnie trebuie să coexiști, n-ai de ales.
14: Da, trebuie să coexiști, dar nu în halul în care ne impun ei. Și nu în halul în care
12: nu cred că ne impune cineva ceva. Haideți să nu dăm rasisme, te rog frumos, da. Că nu le permit.
14: Nu, e, nu e rasism, dar asta e
12: ba, e rasism
14: mea.
12: Dacă consideră o etnie inferioară, este exact rasism. Avem dreptul să vorbim despre oameni individual, dar când vorbim despre populații întregi și le acordăm calități sau defecte, nu e ok, după mine.
14: Da, mă rog. Sunt de acord cu tine aici că nu e corect, dar eu nu cred că nu trebuie să îi ridicăm atât, mai ales că ne-au făcut de râs în toată Europa.
12: Ne-am făcut singur de râs în toată Europa și doi, nu cred că suntem nici atât de diferiți și nici un popor separat. Suntem împreună la grămadă cu toți în Europa și ne facem de râs fără bariere etnice, după părerea mea.
14: Eu zic că bariera etnică ne-a tras prima dată în jos și după aceea foarte greu s-a recuperat. Mm. Dacă s-a recuperat sau dacă ai noștri politicieni, cât de aștept și eu, mi-aduc aminte fiorul de la Revoluție și ce gândeam despre România atunci și când văd că au trecut și am ajuns și eu la 65 de ani, peste câțiva timp fac 66, am lucrat într-un sistem. Și când văd că totul merge numai în defavoarea românului...
12: Așa e la bătrânețe, ți se pare că e totul rău în jur.
14: S-au făcut pași foarte puțini. Imaginează, dacă noi acum avem datorie publică 250 de miliarde și au trecut 35 de ani, Ceaușescu a împrumutat 28 de miliarde de dolari și a făcut industrializarea și ce a făcut în România. Și acum ăștia și-au bătut joc de tot, le-au dus la fier vechi. Că avem destule exemple, cum le-au asasinat toate marile întreprinderi. Când puteam să le tehnologizăm, să pregătim românii, să-i reconvertim.
12: Vorbești ca un adevărat activist de partid. Puteam pe drept.
14: Ce să spun? Gata. De-abia te așteptam să treci pe partea asta. Aici
12: să-ți spun... În primul rând vreau să zic un lucru. Ceaușescu a împrumutat mai mult decât am împrumutat noi. Ascultă-mă și pe mine. 26, 28 de miliarde de dolari în 1965. Știi cu cât e echivalent în ziua de astăzi?
14: Nu mă interesează.
12: Important atunci nici pe mine nu mă mai interesează opinia ta dacă ea nu se bazează pe fapte. 296 de miliarde înseamnă astăzi. Deci Ceaușescu a împrumutat mai mult decât am împrumutat noi.
14: Da, și ne-a dat ce trebuie. În afară de cum se
12: mie nu mi-a dat ce trebuie, nu mi-a dat libertate. Poate că Matale, că a fost securist sau a fost activist, ai avut ce trebuie, pentru că sufletul Matale n-a avut nevoie de libertate. Eu am avut.
14: Deci nu duceai rău.
12: Ai fost cadru militar. Mă, cum naiba? Noi vă plătim, n-ați luptat în niciun război și acum urâți tot ceea ce iubim noi. Explică-mi și mie, domnul cadru militar, de ce toți rezerviștii sunteți auriști?
14: Sunteți niște amestiți care ați prins butoane și telefoane.
12: V-am plătit toată viața pentru ca să apărați patria și acum o subminați, domnul cadru militar.
14: Că părinții tăi au făcut ceva și voi nu m-a criticați. Aiurea, păi... sunteți niște zero. Zero barat.
12: Am înțeles.
14: Voi.
12: Am înțeles toareșul Gradu. Și ce pensie ai, Matale, din banii noștri, ia zi?
14: Fac, tovarăș.
12: Ce pensie ai din banii noștri?
14: Să știi că n-am iubit partidul și nu iubesc partidele. Cum le iubiți voi. Nu.
12: Dar ce iubești? Dictatura?
14: Băi, să știi
12: era că bine dictatură, că se dădeau niște ordine și le executai. N-aveai nevoie de minte.
14: Că le executam, de-aia m-am dus în armată, să execut. Păi, alea au fost, toate exact. Alea le-am executat.
12: Exact. Păi, în dar de ce nu recunoști? Nu trebuie minte să execuți ordinele.
14: În orice caz, n-am tras în oameni. Și acum să știi încă o chestie.
12: Colegii tăi au tras.
14: Stau și așteaptă pomană.
12: Colegii tăi au tras în 89. Colegii tăi din armata română au tras în oameni în 89.
14: În privat și îmi fac datoria, dacă vrei să știi.
12: Ai și muncești și e și pensie specială. Superb.
14: Da, bineînțeles. Nu iau pensie specială, că zic și altceva.
12: Cât e pensie?
14: Nu e pensie specială.
12: Da, cât
14: e? Să scoți din cap, citește, că te dai...
12: Dar cât e pensia? Cât e pensia ta?
14: Dar de ce vrei să spun eu cât e pensia mea?
12: Ca să-ți arăt că e specială. Dacă trece de 4.000 de lei, e specială.
14: Nu e adevărat. Unde scrie?
12: A, deci ai peste 4.000 de lei.
15: Pensiei speciale.
12: Îți spun eu unde scrie în manualul de bun simț al poporului român că sunt oameni care nu câștigă banii ăștia în mână muncind și voi luați pensii speciale, voi toți din sistemul ăsta și după aia mai sunteți și auriți și vreți să ne și distrugeți viitorul.
15: Eu nu sunt aurist,
12: ne tapați de bani.
15: Și altceva. Du-te, nu...
12: Tocmai mi-ai livrat aurismul. Ceaușescu a făcut și adres. Hai că ne-am găsit și să ne certăm cu cineva astăzi. Costel din Covasna, poate ne întoarcem la subiect. Nu, mai n-am mai avut răbdare, Costel din Covasna, și ne înțeleg. Felix din Ploiești, ia zi, ce ai încredere în ziua de azi? Felix, ești în direct?
16: Salut, din ce?
12: Da, e mult prea gălăgie la tine ca să înțelegem ceva, Felix.
16: Da, sunt pe autostradă, îmi pare rău. Las că regina ta.
12: Bine, mulțumesc frumos. Mai departe, George din Chiajna, ești în direct, George.
17: Salutare.
12: Salut.
17: M-am tot gândit în cine să am încredere după ce ai anunțat tema emisiunii. Oricum, în cine n-am încredere, că ai anunțat fără politică și tu singur. Tu...
12: N-am început eu, a început ascultătorul meu.
17: Ai băgat politică. Hai să spun acum în cine am eu încredere.
12: Ia.
17: Am încredere în AI, că dacă cer o informație de la el, caută să nu mă dezinformeze. Deci tot ce știi, omul ăsta caută să mă ajute. Da? AI-ul ăsta.
12: Okay.
17: Și m-am încredere în doctorul de familie. Că dacă mă duc la el cu o problemă, îmi dă o rețetă cu niște medicamente care cât de cât să mă ajute. Nu îmi dă niște medicamente care să-mi facă rău. Sper că ești de acord cu mine.
12: Da, sunt de acord cu tine. E mare lucru.
17: Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Sănătate.
12: Sănătate, George. Mai departe, Sorin din Timișoara. Ești în direct, Sorin.
18: Bună, Lucian.
12: Bună.
18: Sincer, nu mai am încredere în nimeni. În cine să mai ai încredere? Ai auzit cadrul militar de mai înainte, da? Și cum ziceai și
12: da,
18: tu,
12: și-s mulți
18: care sunt auriști și georgiști. După ce au stat
12: din
18: în țărca noastră și n-au avut ce apăra, ne-au mai și bătut și împușcat.
12: Da.
18: Acum vin să ne să-și ia pensioarele alea de care nici nu vor să ne spune că le
12: și să mai întorc în sistem să lucreze tot acolo ca să ne tapeze de două ori pentru niciun fel de treabă.
18: Exact.
12: Da.
18: Eu chiar citeam zilele astea de o doamnă procuror care s-a pensionat și a revenit în două luni, ceva înapoi pe magistratura, cred că era doamna care a zis sunălia, ceva de genul.
12: Ce a zis?
18: Doamna procuror care, nu mai știu, la Curtea de Apel București sau ceva de genul, se pensionase și a revenit pe post. Și când au întrebat-o zilele trecute de ce a revenit, n-a știut să dea explicație foarte clară, după care a zis că era doar de curte, de scaunul de judecător, de chestii de genul. Deci și-a luat pensioară din care și acum 15% pe lângă salariul de judecător.
12: Superb! Da.
18: Minunat! În cine să avem încredere? În Savonia? În cine?
12: Nu ne Dar în oamenii din jurul tău nu ai încredere în nimeni? În oamenii din jurul tău?
18: În oamenii din jurul meu, da. Eu mă refeream ca instituții, ca... Nu știu.
12: Am înțeles.
18: Chestii de genul, adică nu, când ai o problemă la nivel național, te uiți în jurul tău la instituții. Că alea te pot apăra. Da, mă pot apăra și fiica mea și ginerea mea și eu pe ei și eu știu. Dar te uiți la instituții în general. În cine? Că n-ai în cine.
12: Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mergem mai departe la Diana din Deva. Bună, Diana!
19: Bună, Lucian!
12: Bună! Ia zi, Diana!
19: În privința încrederii, nici eu nu am încredere în nimeni. În absolut nimeni.
12: Așa.
19: Dintre politicieni.
12: De ce?
19: Și pentru că sunt hoți, pentru că mint, pentru că
12: Dar în jurul tău?
19: Nu fac nimic pentru țară. Pentru că de 35 de ani, în afară să distrugă tot ce am avut, economie, industrie, agricultură, n-au făcut nimic. Aș vrea să te întreb, Lucian, tu câți ani ai?
12: 59 de ani.
19: Mulți înainte.
12: Mulțumesc.
19: Să știi că eu am participat la Revoluție, am fost studentă în anul întâi și am trăit și pe vremea lui Ceaușescu, cum a spus domnul, și trăiesc și pe vremea libertății pe care ne-am dorit-o foarte mulți oameni. Am avut și colegi morți la Revoluție, dar cu ce nu sunt eu de acord în privința ta, noi care iubim libertatea, pentru că o iubim și ne bucurăm de ea, și nu suntem de acord cu toți politicienii de 35 de ani încoace, nu suntem mauriști.
12: N-am zis asta. Când am zis eu asta?
19: Nu. L-ai făcut pe domnul aurist și ai spus că are pensie specială.
12: Păi a livrat mesajele fundamentale ale aurismului. Ceaușismul a fost patriotic. Ce se întâmplă acum? Nu. Iar eu cred că este exact invers.
19: Ceaușismul, deci din ce am trăit eu ca și copil și am urât ceaușismul, am vrut să plec din țară, și ceea ce trăiesc acum, nu cred că cei care ne conduc acum sunt patrioți.
12: Cred însă că acum e mult mai bine decât atunci, pentru că avem libertăți și pentru că avem șanse și economice și intelectuale mai bune.
19: Șanse intelectuale sunt mult mai puțin copii în ziua de astăzi care performează decât ce a fost pe vremea lui Ceaușescu.
12: Eu am pentru fost că elitele au plecat din țară. Elitele
19: performant.
12: Au plecat. Da. Ne-au plecat și elitele din țară. Așa.
19: Ne-au plecat elitele, dar ne-au plecat tocmai datorită conducerii de 35 de ani care a făcut tot ce a putut ca să despartă familii, pentru că, neavând cu ce să trăiască foarte multă lume și pentru faptul că s-a distrus...
12: Uite, vezi, deja ăsta este aurism. Ăsta e aurismul.
19: Nu e. Eu
12: ba
19: nu
12: da,
19: sunt aurism.
12: Căutarea unui inamic în altă parte. Conducerea ne-a despărțit familia și ne-a trimis peste hotare. Performanța economică a fiecărui român contează în țara asta. Atât ne-a dus pe noi capul, atât nu am inventat, atât nu am fost antreprenori, atât nu am reușit. Și de-aia suntem aici. Și căutăm în alții inamici și dușmani și responsabili, ceea ce ar trebui să ne spună că atâta ne duce mintea, și anume puțin.
19: Luci,
12: puțin. Când cauți inamicul în altă parte fără să vezi performanța ta, te uiți la testele PISA și vezi că este din ce în ce mai prost și întotdeauna a fost prost. Dar nu, inamicii nu ne lasă să învățăm geometrie și gramatică și limba română.
19: Nu, e adevărat.
12: Atâta ne duce pe noi capul. Țara asta este expresia inteligenței noastre. Cum?
19: Învățământul românesc s-a degradat. Sunt o mulțime de analfabeti funcționali care ajung în funcții publice și care ajung la conducere.
12: Așa este. Da? Este.
19: Deci, nu că nu te-a lăsat politicul să performezi, dar de mic ai fost la școală și neavând profesori buni sau neavând profesori unii dintre ei care...
12: Iar căutăm scuze.
19: Da?
12: Auzi,
19: deci
12: în toată ecuația asta a ta, prostia nu are loc?
19: Ba da, dar sunt din ce în ce mai mulți proști.
12: Păi, exact. Crezi că din cauza lipsei educației?
19: Da, și din
12: doar
19: cauza lipsei educației.
12: Bine, trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după și jumătate.
11: Digi FM. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
20: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
21: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
23: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
24: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
25: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsii Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
26: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
27: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
28: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
29: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
30: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
31: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
32: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală de decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

0: Ora 18, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă. Între timp, premierul desemnat Sigrid Mureșan începe de luni căutarea unei majorități care să-i voteze guvernul. Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile europene, care sunt implicațiile imediat la știri. Prima zi de weekend vine cu vreme foarte caldă, vor fi 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid. E avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să voteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie. Cu detalii, Cezara Scutari.
1: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Sigrid Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
0: Între timp, premierul desemnat Sigrid Mureșan începe de luni căutarea unei majorități care să-i voteze guvernul. UDMR propune discuții cu PSD, chiar refacerea coaliției, sugerează maghiarii. De partea sa, Ilie Bolojan spune că se va încerca în funcție de posibilități formarea unei majorități parlamentare. Sunt pregătiți să formăm un guvern serios, reformator și pro-european, e mesajul premierului desemnat Sigrid Mureșan. După discuții cu liderii PNL, USR și UDMR, el a anunțat că începe să lucreze la programul de guvernare. Prioritățile noului executiv vor fi prezentate la începutul săptămânii, a mai spus premierul desemnat. După această etapă vor începe și discuțiile cu parlamentarii în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea guvernului. Sigrid Mureșan e susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Acestea nu au însă cele 233 de voturi necesare pentru ca viitorul executiv să fie învestit.
2: Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an. Știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât între și trebuie să continuăm pe acest drum. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Iar Nicu Șordan speră ca Sigrid Mureșan să strângă voturile necesare în Parlament. Președintele recunoaște totuși că misiunea premierului desemnat va fi dificilă în condițiile în care în acest moment nu există o majoritate conturată. Șeful statului a anunțat în această dimineață că va semna mâine decretul prin care îl desemnează pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier. Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile europene. Măsura intră în vigoare în octombrie și e o consecință atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței Est-Vest. Decizia se aplică tuturor rafinăriilor din Europa, care sunt implicați, ne spune Ana Constantin.

0: Europa, ocolind strâmtoarea Ormuz. Decizia afectează cumpărătorii europeni, care se bazează pe contracte pe termen lung și pe livrări lunare constante.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Naționala masculină de volei a României va întâlni Ucraina în optimile de final ale campionatului european. Partida este programată pe 20 septembrie de la ora 16 la Sofia, în Bulgaria. Mai sunt programate confruntările dintre Polonia și Letonia, respectiv Germania cu Bulgaria. Meciuri programate pe 19 septembrie. Finlanda o va întâlni pe Grecia, iar Franța va juca împotriva Portugaliei. Italia o are ca adversară pe Danemarca, iar ultimele două optimi sunt programate între Belgia cu Cehia și Slovenia cu Serbia.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade în Banat și Oltenia. Va mai ploua spre seară la munte în Moldova și nordul Munteniei. 18 și 7 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
3: Ca să știi...
5: Salut, dragilor! Ne-am întors la subiectul cu încredere, în care mi-e greu să găsesc o direcție nepolitică din el. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Și ia să vedem pe cine mai avem aici. A rămas un anonim din România. Salut, anonimul!
6: Da, aceleași de ieri, cu speranța care moare ultima. Deci, unul, sunt în armonie cu ideile tale, așa. Îmi pare rău că te enervezi, pe bună dreptate, dar cu cine te enervezi? Cu unii, cu băi, Mândruță, mi-e oarecum jenă să nu zic domnule Mândruță, așa, dar pentru că știm ce ăla respect, trecem peste. Unul la mână, în cine să ai încredere? Păi ai încredere în familie, și ai încredere în primul și în primul rând în bunul simț. Este cea mai mare încredere pe care o am. Atunci când văd oameni cu bun simț, am încredere în ei. Da? Și ca să trecem un pic peste subiect, vreau să te țin un minut, da? În completarea desemnării de ieri, cea mai mare greșeală pe care o poate face acum Siegfried Mureșan este să nu se ducă în Parlament. Nu! Trebuie să încropească un program de guvernare, să arate reforme care sunt așteptate de toată lumea, onestă, că asta am votat, România onestă, da? Și cred că sunt mulți oameni onești care așteaptă reforme de alea adevărate, administrativ-teritoriale, un proiect ălare încropit în Nicu Ștefănuță, reforma instituțiilor pe orizontală și pe verticală, însemnând decapitat șef și pe orizontală văzut și făcut oamenii din 13 angajați, ținut doar aia 4 care lucrează și se eficientizează și pe orizontală, da? Reforme în adevăratul sens al cuvântului, să nu se angajeze că vor face mai mult decât pot, să propună lucruri și reforme rezonabile, de bun simț, și cel mai important lucru, sunt convins că nu va trece guvernul să se ducă în Parlament, pentru că în momentul
5: de față... N-are nicio legătură cu subiectul emisiunii.
6: Știu.
5: I don't care cine se duce în Parlament. Nu mai îmi pasă de niciunii, înțelegi? Nu mai are nicio importanță, nu mai am încredere.
6: Care sunt de acord și care nu, să ne reformăm.
5: Nu mai am încredere să spun de ce, pentru că statul român este atât de capturat.
6: Corect.
5: De oamenii care nu mai pot renunța la privilegii, că nu se mai poate face nimic decât printr-o catastrofă financiară prin care vom trece curând. Părerea mea.
6: Așa este, dar trebuie să începem de undeva și să avem încredere în bunul, că bunul...
5: Mulțumesc, anonimule, nu mai am, mulțumesc, și aș vrea să mă întorc la subiecte non-politice, dacă se poate. În cine mai avem încredere? Și care nu e politician, dacă se poate? Eu, Virgil din București, ești în direct.
7: Bună ziua! Salut! Sunt emisiunea dumneavoastră și am în anturajul meu foarte mulți oameni care nostalgici ai vremurilor de odinioară și le-am spus de 1000 de ori, deși mi-am atras oprobul lor, să zic așa, că ceea ce regretăm noi în trecut, regretăm tinereți, ani. Că una este să fii bogat. Eu nu sunt bogat. La 100, la 70 de ani, și alta să fii sărac la 20 de ani. Pe de altă parte, eu sunt

0: pro-european. Cred că nu este nicio altă soluție în lumea asta. Cât despre auriști, n-am ce să zic. În cine am încredere? Nu am încredere în nimeni. Vă spun sincer că nu mai am încredere în nimeni. În Italia, acum 100 de ani, ca judecătorii să nu mai fie supuși politicului, i s-au dat niște libertăți foarte mari, acum 60 de ani, 70, nu știu. Și s-a ajuns la o altă chestiune, la juristocrație, unde au pus ce au vrut. Cum se întâmplă și la noi. Aici, vedeți, deși folosesc două denunțuri contradictorii, judecătorii sunt supuși politic sau judecătorii fac ce vor, pentru că ultima instanță, ultimul remediu al omului de rând este instanța. În momentul în care și-a pierdut încrederea în instanță, el sare acum, își duce, cum să zic, cruce. Scuze pentru deranjea, am vrut să vorbesc.
1: Mulțumesc. Apropo de instanță, da, uite, avem încredere în instanțe? Eu am din experiența mea de până acum. Am avut o singură întâlnire cu instanța și mi-a dat câștig de cauză, acum vreo 10 ani. Ion din București, ești în direct.
2: Bună seara, domnule Mândruță.
1: Bună seara.
2: Poate ne-am prins bine întrebarea.
1: În cine mai avem încredere, e întrebarea, da. Dar aș vrea să nu se ducă spre politic, ci mai degrabă spre oamenii și lucrurile din jurul nostru.
2: Nu prea am prins-o că ar fi explicită în sensul ăsta.
1: Da.
2: Ca atare, mă refer la Topărceanu acum. A devenit practic un lâmp de vorbe și de ipoteze.
1: Da.
2: Tot ce vorbim. Ce mă privește, da, crederea în păsările cântătoare care sunt necondiționat prezente, știu și eu, animaluzele care nu cer mai nimic, că în rest, Dumnezeu cu mila.
1: Înțeleg.
2: Cam de asta e vorba. Poate întrebarea ar fi trebuit să fie pusă cumva
1: în încredere.
2: Nu aveți.
1: Uite,
2: încredere.
1: Da, am încredere în berze că vin în fiecare an în România.
2: Da, mare adevăr.
1: Da.
2: Bun,
1: Ion din București, mulțumesc. Animăluțe, păsări, da. Mai departe, Tudor din Alba, ești în direct, Tudor.
3: Salutare, domnul Mândruț, îmi pare bine să intru în direct cu dumneavoastră. În calitate de tânăr de 24 de ani ai acestei țări, vreau să vă spun că am încredere în tinerii din țara asta.
1: În tineri.
3: Am încredere în tinerii care au o viziune că și în țara asta va fi bine, care îi ajută pe cei din jur, care văd lumina de la capătul tunelului. În ei am încredere. În tinerii care vin din urmă, care sunt de vârsta mea, care vin mai apoi, care acum au...
1: Ai vreunul de care vrei să ne povestești? Ai vreunul? Să ne-l dai de exemplu?
3: Doar știrile pe care le văd despre ONG-urile care se ocupă, despre mediu, despre copiii defavorizați, care se implică la nivel social, să îi ajute pe cei care sunt mai puțin mai defavorizați.
1: Înțeleg. Bine, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. 031-400-2929 dacă vreți în direct și următorul ascultător, care este Vasile din Sibiu. Salut, Vasile!
4: Bine te-am regăsit,
1: salut,
4: Lucian. Vreau să vorbesc la subiect, sper. Și vorbim de încredere. Eu personal am încredere în soția mea, din punct de vedere al familiei, din punct de vedere și ca profesionist, e un bun profesionist. M-aș încrede dacă aș avea în abilitățile ei. Nu am așa mare încredere în părinții mei și soprii mei, care sunt cam melancolici după trecut, deși nu-i neapărat vina lor, cred că e bine cu ăsta.
1: Părinții tăi și socrii sunt melancolici? Cam ce vârstă au ei melancolici ăștia?
4: Păi mama 78 de ani și socrii 70 de ani.
1: Înțeleg, da.
4: Așa?
1: Așa?
4: Ca încredere, că am tot ascultat emisiunea și am zis, hai să văd pe cine aș pune pe o listă de încredere în sensul ăsta. M-am gândit la niște prieteni care prin gesturi total altruiste și m-au ajutat să mă dezvolt profesional și nu numai în țară, m-au ajutat și peste hotare, în mica mea escapadă peste hotare. Oameni care în mod să zic, altruist, au văzut un potențial în potențialul meu și au clădit pe chestia asta. Care ulterior am încercat să le plătesc încrederea, să le serviciu contra serviciu. N-aș vrea să merg către politică și alte chestiuni. Ai atins aici justiția, dacă ar fi o încredere. Nu am avut tangențe, îmi e frică să ajung să am încredere. Nu pot să spun că am încredere sau n-am încredere, că n-am avut tangențe.
1: Cam înțeleg. Atât. Mulțumesc tare pentru intervenția ta. 031-400-2929 pentru cine vrea să intre în direct. Discutăm despre încredere acum și în cine mai o mai investim noi. Alex din București. Salut, Alex!
5: Salut!
1: Salut!
5: Sunt 53 de ani. Din București, cu jobul de vreo 10 ani, din provincie deloc, în primul rând aș vrea să mulțumesc pentru subiectul de astăzi. Încredere, se pare că nu a atins nimeni, cel puțin de când ascultă emisiunea, n-am prins-o de la început, de recunosc, ar trebui să avem mai multă încredere în Dumnezeu. Eu, unul, am deplin încredere în Dumnezeu și în propriile forțe. Vis-a-vis de în cine nu am încredere, nu prea am încredere în nimeni, în afară de familie și o mână de prieteni pe care pot să-i număr pe degetele de la o mână, nu prea poți să ai încredere. S-au atins câteva puncte de către antevorbitorii mei vis-a-vis de justiție. Nu are rost și nu vreau nici eu să intru pe segmentul ăsta politic, însă vrând nevrând suntem afectați cu toții de ceea ce se întâmplă și din păcate nici justiția nu ne poate oferi încrederea și siguranța de care avem nevoie. Am încredere, în schimb, în faptul că noi, ca și nație, ca și popor, fără să fiu, să subliniez naționalismul sau mai știu eu ce alt patriotism, am încredere că ne vom trezi într-un fel sau altul și că vrem, că nu vrem, tot politicul va trebui să schimbe ceea ce este astăzi România. Nu știu, am încredere că o generație nouă, cu toate că cea care vine din urmă sunt din ce în ce mai dezinteresată de ceea ce se întâmplă în țară, totuși am încredere că într-un fel sau altul ne vom trezi și vom face ca lucrurile să meargă bine. Speranța trebuie să moară ultima.
1: Mulțumesc tare de intervenție și, dragilor, dacă vi s-a părut interesant subiectul nostru, hai mai intrați. 031-400-2929, mergem la Cristian din București.
6: 402929,
1: mergem la Cristian. 402929, Cristian, că ne auzim cu ecou, mult ecou, cum observi și tu. Ia zi.
7: Alo.
1: Cristian, da, te ascult. Da, da. Ia zi. Cristian.
7: Da, stai două secunde.
1: Păi nu pot să stau, că la emisia asta nu putem să tăcem.
7: Gata, aici am rezolvat.
1: Așa, ia zi.
7: Eu vreau să spun că am încredere în domnul Băsescu.
1: Ok.
7: Așa,
1: frumos.
7: Omul s-a descurcat de la Revoluție până acum. Văd că nu e nicio problemă cu el. Mm-hmm. Deci dacă mergem cu el, stăm în preajma lui, e foarte bine.
1: Da, da, crezi că el mai are chef să mai stea cineva în preajma lui?
7: Păi văd că foarte multă lume e în preajma lui, așa. Mm. Toți ăștia care au fost prim-ministri propuși au fost la el, e luat în seamă așa, i s-au dat privilegiile din nou. Deci,
1: cum ți-a câștigat încrederea domnul Băsescu? Cum a făcut?
7: Da,
1: ce a făcut?
7: Da, cu tot sistemul, pentru că...
1: Sistemul?
7: De la 12 iunie, când a fost...
1: Sistemul Băsis n-a fost, da? Așa de amuzant, zău.
7: Și anume nu e vorba de amuzament, e vorba de jale, nu de amuzament aici. Că din 12 iunie, când dacă ai fost pe stradă, ai fost pe stradă pe 12 iunie când au luat foc autobuzele la universitate și după aia au fost
1: 12 iunie 1990?
7: În 90, pe 12 iunie.
1: Da.
7: La ora 4, da?
1: Îmi aduc aminte, da.
7: Te aduce aminte? Ai fost pe stradă atunci? Că zici că ai fost în București.
1: Da.
7: A? Ai fost pe stradă, ai fost la televiziune la ora 21, așa, când au venit două autobuze de băieți care au spart televiziunea și după aia s-a oprit...
1: Cristian, nu mai are nicio legătură cu subiectul emisiunii, mulțumesc, suntem pe în bălării. Suntem în bălării cu mult. Mulțumesc de intervenție, merg mai departe la Adrian din Tăcuci. Și mă întorc la întrebarea mea. În cine mai ai încredere în ziua de azi? Adrian, ia zi.
8: Salut. Sunt puțin idealist, așa că nu neapărat ideea că am încredere în cineva anume, dar ideea că am încredere în iubire și în capacitatea noastră ca oameni de a face bine în jurul nostru. Pentru că și a face bine...
1: În iubire? În iubirea ce fel de iubire? Iubirea platonică, iubirea pasională, de ce fel de iubire?
8: De a-ți iubi aproapele, la fel cum zice și Iisus și Dumnezeu, și pentru că în majoritatea românilor de aici suntem creștini ortodoxi și majoritatea creștinilor urmăresc ideea de Iisus și Dumnezeu și ideea de a-ți iubi aproapele.
1: Eu din ce am remarcat atunci când povestesc cu oamenilor că eu nu am credință, primul lucru care se întâmplă la creștini este un val de ură foarte intens la adresa mea și când e iubire, este de genul: ai să vezi ce o să-ți facă ție Dumnezeu după ce mori. N-am remarcat atâta iubire, încă mai trebuie să mă mai convingeți pe mine cu iubirea. Asta
8: da,
1: ortodoxă
8: nu,
1: și creștină. Mai avem de lucru un pic. Mai avem de lucru un pic la a mă convinge pe mine de iubire atunci când spun că eu sunt diferit.
8: Da, dar
1: n-am remarcat iubirea.
8: Este culmea că în ziua noastră de zi cu zi vedem oameni străini care, nu știu, ne ajută la un lucru, nu știu, banal, sau ne duce la magazin și ne zâmbește vânzătorul. Și acolo este un act care vine cumva din bunătate și din iubire, pe care tu, la rândul tău, îl dai mai departe. Și dacă am propagat...
1: Încerc pe cât posibil, dar nu e obligatoriu să fii creștin, sau mai bine zis, nu e obligatoriu să fii credincios ca să te porți cum a zis Iisus.
8: Nu este, dar mi se pare puțin... ironic, dacă aș putea zice, pentru că toată lumea care se consideră creștină merge pe ideea, domnule, îl iubesc pe Dumnezeu și așa mai departe, dar dacă noi nu ne iubim între noi, chiar dacă suntem străini și nu știm nimic față de celălalt și nu facem totuși un bine reciproc, pur și simplu de a face bine un altruist, e cumva ipocrit din partea noastră.
1: Deci tu ai încredere în bunătatea oamenilor până la urmă? Ai încredere în bunătatea oamenilor?
8: Da, am încredere în potențial omului și în bunătatea pe care el o are, dincolo de ego-ul lui și de iluzia identității lui, ca să zic așa. Pentru că suntem mai mult de identitatea noastră, știi?
1: Suntem... Da, înțeleg. Mulțumesc tare mult de intervenție. Hai să ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate. DGFM.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
15: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
16: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller, 100 de grame la numai 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
19: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
20: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
21: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
22: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
23: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
24: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
25: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 18:31, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan va merge la New York pentru adunarea generală a ONU cu un avion privat închiriat de administrația prezidențială de la compania luxemburgheză Global Jet. Este aceeași aeronavă cu care s-a deplasat și președintele Klaus Iohannis și care a generat critici din cauza costurilor, detalii imediat. Frații Tate ar prefera să se întoarcă în România, avocaților încearcă prin orice modalitate să blocheze extrădarea celor doi în Marea Britanie și susțin că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de aici. Ascultați știrile Digi FM. Reacția Casei Naționale de Pensii după raportul potrivit căruia peste 2 milioane de pensii au fost calculate greșit, nu poate fi desprinsă concluzia că toate aceste pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit, susține Casa Națională de Pensii. Are detalii Valentin Chisoceanu.
1: Casa Națională de Pensii tratează cu maximă seriozitate constatările Curții de Conturi și va verifica toate situațiile semnalate, astfel încât eventualele diferențe de drepturi să fie identificate și soluționate potrivit legii, anunță instituția într-un comunicat de presă. Precizările vin după auditul financiar pentru anul 2024 făcut de Curtea de Conturi la Casa de Pensii. În urma acestui audit, Curtea de Conturi a anunțat că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Majoritatea oamenilor au primit pensii mai mici, în timp ce jumătate de milion de vârstnici au încasat pensii mai mari. Însă, Curtea de Conturi menționa că au fost analizate doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi, au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. În acest context, Casa de Pensii menționează că o valoare estimată pe eșantion nu înseamnă că toate dosarele au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. După verificări, în cazul în care se confirmă existența unor diferențe, Casa de Pensii va aplica măsurile prevăzute de lege. Altfel spus, cei care au primit pensii mai mari vor trebui să restituie banii primiți necuvenit, iar cei care au avut pensiile mai mici să-și recupereze drepturile cuvenite.
0: Președintele Nicușor Dan va merge la New York pentru adunarea generală a ONU cu un avion privat Falcon Optics închiriat de administrația prezidențială de la compania luxemburgheză Global Jet, potrivit Boarding Pass. Aeronava a fost folosită și de fostul președinte Klaus Iohannis, ale căror deplasări externe cu avionul privat au generat critici din cauza costurilor. Nicușor Dan este programat să susțină discursul României în plenul adunării generale pe 23 septembrie. Costul actual al închirierii avionului nu este cunoscut. Pentru o deplasare în Statele Unite, la începutul anului 2026, administrația prezidențială a plătit 200.000 de euro pentru un avion pus la dispoziție de Ciriac Air. În cei 11 ani de mandat, Klaus Iohannis a efectuat 193 de zboruri externe, pentru care administrația prezidențială a raportat cheltuieli de peste 113 milioane de lei. Irlanda își reafirmă din nou sprijinul pentru România la un an după ce Dublinul și-a exprimat oficial la OSCE solidaritatea cu România și Polonia în urma încălcării spațiului aerian de către Rusia. Ambasadorii celor două țări s-au întâlnit la Kilkenny în Irlanda. Laurențiu Mihai Ștefan și ambasadorul Irlandei Brendan Ward au participat la evenimente prilejuite de preluarea de către Irlanda a președinției Consiliului Uniunii Europene. Drapelul României a fost arborat la sediul Consiliului Județean, unde comunitatea românească i-a întâmpinat pe oaspeți. Delegația a vizitat apoi Școala Națională St. John's, Biblioteca Mayfair și un centru local pentru sprijinirea familiilor. Oficialii au vorbit despre relațiile de prietenie dintre România și Irlanda și importanța cooperării la nivel local, precum și despre rolul comunității românești în consolidarea legăturilor dintre cele două țări. Frații Tate ar prefera să se întoarcă în România, avocaților încearcă prin orice modalitate să blocheze extrădarea în Marea Britanie și susțin că ar trebui soluționate mai întâi dosarele de aici. Andrew Tate susține chiar că în închisoarea din România a fost tratat mai bine, transmite Teodora Chiuș.
2: Avocații fraților Tate pregătesc o acțiune în instanță prin care doresc să blocheze extrădarea lor în Marea Britanie, mai exact ei vor să se întoarcă în România, argumentând că ar trebui să fie fie întâi finalizate dosarele de aici, potrivit publicației de Standard. Totodată amintesc avocații de faptul că în anul 2024 o instanță din România a aprobat extradarea celor doi în Marea Britanie doar și doar după finalizarea procedurilor judiciare românești. De cealaltă parte, Andrew Tate s-a plâns recent într-o postare de pe rețeaua de socializare X de condițiile din penitenciarul din Miami, ba chiar a precizat că în România a fost tratat mult mai bine la închisoarea în care a stat. El a declarat că sunt foarte mulți gândaci pe pereți, că nu are aer condiționat și că, citez, sunt condiții de tortură.
0: 18 și 36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruț.
3: 031-400-2929.
4: Intră în direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: Chiar dacă s-ar putea să ieși șifonat.
5: Dar, dragilor, în cine mai avem încredere? Asta e întrebarea de astăzi și nu trebuie să fie neapărat un politician, vă rog eu frumos. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Și ia să-l auzim pe cine, pe cine, pe cine. Să începem cu Alexandru din București. Alexandru, ești în direct.
6: Te salut, Lucian.
5: Te salut și eu. Ia zi.
6: Cred că problema e mai simplă și în același timp mai complicată decât pare.
5: De ce?
6: Pentru că marea problema noastră a românilor, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, din punctul meu de vedere, este că noi nu avem încredere în propria persoană și în noi înșine la nivel colectiv. Și o să explic de ce. Eu nu sunt psiholog, dar de vreo 15 ani am devenit pasionat de a citi despre psihologie. Și să știi că dacă vrem să scoatem țara asta la liman, nu ne trebuie nici economie, nici științe politice, nici nimic altceva, ne trebuie psihologie. Pentru că noi suntem foarte, foarte prost la capitolul încredere în propria persoană.
5: Da.
6: Și o persoană care așa nu are încredere în ea însăși,
5: avem
6: este ușor de manipulat,
5: la greu.
6: E ușor de abuzat emoțional, este ușor de amăgit și inevitabil ulterior va fi dezamăgită. Și mai mult decât atât, nu poate să pretindă de la partener, fie că e vorba de un partener de cuplu, pentru că știm că, în general, cuplurile sunt între unul care îl abuzează emoțional pe celălalt, un narcisist, și unul care este cu încrederea în propria persoană atât de jos, încât stă și e dependent emoțional de celălalt. E, la nivel colectiv, poporul român este un personaj cu încrederea în propria persoană atât de jos, încât pe partea cealaltă are un personaj colectiv de narcisiști politici, care, și nu doar politici, pentru că nu-s doar politicienii, nu-s doar ei aleși, sunt și ăia din spatele lor, bugetarii, care sunt parte din același personaj colectiv abuzator, narcisist, privilegiat. E, eu nu pot să-i pretind partenerului meu, dacă nu am încredere în propria persoană, nu pot să-i pretind să pună nevoile mele măcar pe același nivel cu nevoile lui. Și uite așa, nevoile poporului român pentru politicienii români sunt la diverse. Nevoia politicianului și a sistemului de privilegiat...
5: Da, iartă-mă, dar nici poporul român nu pune nevoile altuia de lângă el la alte categorii, în general.
6: Da, pentru că la rândul tău, când ești abuzat, la un moment dat vei deveni și tu abuzator, îți vergi frustrarea.
5: Exact.
6: Mai departe, problema este că inteligența emoțională nu poți să o clădești dacă nu ai bazele unei inteligențe raționale suficient de puternice, pentru că nu ai capacitatea să-ți identifici problema la nivel psihologic.
5: Alexandru din București, mulțumesc de intervenție. Ia uite, s-a umplut aici. Câtă lume! Marian din Leco, după care Cristina Ionuț și Julian și Maxim. Salut, Marian, ești în direct.
7: Bună, Lucian.
5: Bună.
7: În primul rând, vreau să te complimentez, să-ți admiră stăruința ta de a face oamenii să-și folosească neuronii. Da.
5: Nu mai durează
7: persoană, eu am încredere. În mine. Și nici în mine, câteodată 100%. Dar am încredere în mecanicul meu auto. Am încredere în bancă, în Enel și așa mai departe, când vor trimite facturile. Și mai cred că oameni ca Mândruță, Striblea, CTP-ul, paleologul nu vor avea continuitori. Cred că copiii emeriți din ziua de astăzi, din țară,
5: ce nu vom avea mult. Noi? Stai că n-am înțeles. Nu vom avea?
7: Copiii din ziua de astăzi, copiii emeriți, nu vor face multe în țară. Vor pleca, vor lua calea străinătății ca
5: adică
7: cei mai mulți dintre noi.
5: Nu vine nimeni după noi, asta vrei să zici?
7: Da. Nu știu, deocamdată nu văd pe Tam cineva trist. Care să se ridice și să fie atât de bătăios ca voi. Poate asta e părerea mea. Dacă îmi dai un nume, am să-l urmăresc.
5: Nu mi se pare că eu aș fi foarte bătăios, poate ceilalți să fie, mai ales CTP-ul. Eu nu mă simt bătăios, eu mă simt doar scârbit mai mult decât bătăios.
7: Da.
5: Da.
7: Măi, ce să zic, că de felul meu sunt un tip încrezător și... Da, cred cu siguranță că poporul român, lumea în general, a luat-o pe o cale greșită. Cum spunea și cel de dinaintea mea, ne lipsește psihologia, ne lipsește stăpânirea de sine. Prea mult mergem pe impulsuri emoționale. Prima dată sărim, să zic așa, la bătaie și după aceea gândim. Prea multă răutate și pe internet, peste tot.
5: Mulțumesc, Marian, mulțumesc de intervenție. Hai că vreau să intre până la capăt de emisiune toată lumea. Maxim din Giurgiu, ești în direct, Maxim.
8: Bună seara.
5: Bună seara.
8: Eu am avut și am încredere în medici. Era o doamnă doctor pe atunci, studentă, a stat la căpătâiul meu de bolnav 11 ore. Acum, la rândul dumneaei, are o fică medic, la fel, e nemaipomenit de sufletistă și cu empatie, cu... Astăzi am întâlnit o domnișoară polițist. Mi-a făcut atâta plăcere să discutăm împreună și m-am adus aminte de ce am văzut în urmă cu câteva zile și n-a putut să nu vină un nor negru deasupra capului meu să mă întristeze. Am văzut cum loveau nemernicii aia, că nu pot să le zic altfel, în jandarmi. Le dădea cu niște drugi de fier.
5: Ok, ia ne ducem departe de subiectul emisiunii. Mulțumesc, da, Maxim din Giurgiu. Da, nu te supără, dar merg mai departe. Merg la Cristina din București, după care mai vedem. Cristina, ești în direct.
9: Da, bună.
5: Bună.
9: Până la antevorbitorul meu, care spunea de psihologie, de așa, de tot, a avut tot discursul ăla, asta remarcase în capsulul nimeni, nu spusese că are încredere în sine. Cumva... Nu știu, toți ne uităm în exterior și practic nimeni în interior. Și cred că e o problemă la nivel general, lipsă de încredere. Habar nu am unde s-a greșit și de unde vine lipsa asta. Și nu vorbesc numai de generația mea, din păcate am de-a face cu mulți tineri cu o lipsă de încredere fantastică. Probabil fiind educați de părinți... care vin cu acest handicap, da. Dacă îl pot numi așa. Deci asta cred că e... Aici trebuie lucrat mult. Știu că sună...
5: Cum să capeți mai multă încredere în tine? Ce e de făcut? Ce e de făcut ca să prinzi încredere în tine?
9: Pe ceea ce faci bine, nu pe ceea ce faci rău, în primul rând. Pe ceea ce ți iese. Și să încerci. Și să vezi că picul ăla mic, dacă l-ai reușit, să-i dai importanță. Pentru că chiar avem această tendință de a ne uita numai pe ceea ce nu funcționează. De cele mai multe ori. Dar nu, și poate noi mai mult ca popor, nu știu, că ar fi vremurile alea în care nu prea erai susținut și la rândul nostru am educat copii și am doi copii, nu îmi fac mea culpa. Nu e că excelează, dar aici cred că trebuie lucrat foarte mult, individual. Știi că toți suntem ca picăturile alea care umplu paharul. Și dacă tu ai încredere în tine, cumva o cauți și în afară. Și dincolo de tine. Ai pretenție la în a avea, în a-ți da încredere. Dar așa, dacă nu avem, ce să căutăm?
5: Cam mulțumesc tare de intervenția ta. Mulțumesc.
9: Cu plăcere.
5: Mulțumesc, Cristina. Și mai departe, Julian din Ploiești. Salut, Julian.
10: Salut. Salut. Eu pot să zic că am încredere în către ei mei.
5: Ok,
10: am trei fete
5: bun,
10: care
5: sună bine.
10: Au cea mai înaltă are 30 de centimetri de la sol până la spinare. Cea mai bătrână are 14 ani. Dar, dacă îmi intră vreunul în curte, cu siguranță mă vor să și ele pe altă. Ideea este că, da, ce a spus doamna cu încrederea în noi este ok. Doar că atunci noi ca neam, în momentul când primim o critică, considerăm că cel din fața noastră greșește. Da, a spus bine, doamna, când să te bazezi pe ceea ce poți să faci și ceea ce îți iese bine, dar când nu-ți iese nimic bine, să încerci să înveți cum să faci să-ți iasă bine. Ceaușescu, părerea mea este că n-a fost un patriot. Eu cred că a fost un naționalist, a nu se confunda cu patriotismul. E total greșit, total diferit.
5: Spune și lui Nicușor.
10: Da, nu știu, un autor... Poftim? Da. N-am înțeles.
5: Ziceam să-i spui și lui Nicușor. De confuzia asta regretabilă care se face.
10: E o mare dezamăgire. Pe cuvântul meu am pus speranța în el. L-am votat, te pot să zic. Acum mai bine îmi vedeam de treabă și plecam la o tură cu bicicleta. E o dezamăgire pentru mine, Nicușor, dar nu de față. La fel cum a fost și Băsescu, în care și în el mi-am pus speranțele. În ceilalți nu prea pot să zic că am avut așa mare așteptări de la ei. Dar în ăștia doi, ca... Nu știu, așa am văzut eu, parcă un pic mai verticale, așa mai. Dar, nu, se pare că nu văd
5: bun,
10: bine.
5: Bun, mulțumesc tare de intervenție, Julian Ploiești. Mai departe, Ionuț din Galați. Salut, Ionuț.
11: Bună seara, Lucian. Bună seara.
5: Bună seara.
11: Sper să mă auzi.
5: Te aud foarte bine,
11: da. Din spre București, spre casă. De cine am încredere, că e subiectul. Am încredere în mama. În tata nu pot că nu mai e. Am încredere în mine. Și în persoane, în general, nu am încredere, dar am încredere o trăsătura noastră ca oameni. Am încredere în lăcomia oamenilor.
5: Interesant. De ce spui asta?
11: Este o constantă pe care o văd peste tot. Și are diferite forme. Suntem cu toții, ne dorim câte ceva mai mult, dar de cele mai multe ori acel mai mult este mult mai mult decât merităm sau decât ar trebui să primim pentru ceea ce facem. De multe ori lăcomia asta este manipulată de vânzători, de politicieni, de tot felul de oameni care știu să manipuleze chestia asta pentru a obține avantaje de la tine. Ce se întâmplă acum pe la noi prin țară și în general în lume, pentru că mass media și rețelele de socializare sunt un exemplu perfect. Este ne autodistrugem încrederea în noi ca societate, ca specie. Ne contrazicem unii pe ceilalți complet inutil, fără niciun scop, adică nici măcar nu se urmărește un scop final, ci doar a avea dreptate în niște lucruri pe care le spunem
5: orgoliu
11: fără să
5: de a avea dreptate. Da, da, așa e. Bun, Ionuț din Galați, mulțumesc de poveste, dar mai am 4 minute, 5 și 4 ascultători. Hai să încercăm câte un minut de fiecare. În cine mai ai încredere, Raluca? Raluca, în cine mai ai încredere?
12: A, eu sunt bună, dar se aude cam prost. Salut! Am tot ascultat și zic, băi, eu nu sunt, că eu nu am încredere în nimeni. Și după aia sunt și gândindu-mă, ascultându-i pe cei de dinaintea mea, zic, mă, totuși mai sunt niște... De exemplu, am încredere în National Geographic, ca și publicație. Ce scrie acolo, eu am încredere, chiar dacă vorbesc despre fantome. Am mers mai departe, am încredere în Recorder, am încredere în comunitatea de click. Așa.
5: Okay.
12: Și la nivel de instituție, experiența mea de până acum cu ei mă obligă să am încredere în ANCTI. Nu știu care mare e treaba acum, dar eu când am apelat la ei au fost și prompti.
5: Ce este instituția asta? Ce face ea?
12: Protecția consumatorului.
5: Ah, ok. Am înțeles.
12: Deci, experiența mea mă obligă să am încredere. Acum, nu știu ce se mai întâmplă acolo. A trecut niște vreme de când am mai apelat la ei, dar în mod surprinzător pentru societatea românească au fost super prompti și super corecți.
5: Foarte frumos și îți mulțumesc că ai fost și rapidă în lista ta de încredere. 0314, nu mai timp. Adina din București, după asta, hai să luăm și încă o doamnă. Adina, ești în direct.
13: Ziua!
5: Bună!
13: Am încredere în spiritul matern, am încredere în spiritul patern.
5: Așa.
13: Am încredere în educație și nu... în sistemul nostru național de educație, în educație în general. Putem să-i spunem în cei 7 ani de acasă.
5: Da. Așa?
13: Doar așa consider că putem să mergem cu încredere în viață, având încredere în instinctele primare și în educația pe care o primim în primul rând acasă.
5: Ok. Mulțumesc. Adina, îți mulțumesc pentru intervenție. Seară bună, Dan din... Nu, Lucian din Suceava și apoi Dan din București. Salut.
14: Să trăiești, domnul Lucian. Să fii iubit de nevastă, că de ailalți nu aveți încredere. Eu nu am încredere în nimeni decât mai în familie. Și am un câine care m-a păzit de urs pe la Borsec, în mașină, așa. Chestii, așa. Dar ursul nu-ți face nimic. M-am întâlnit de 4 ori cu el, te uiți în ochii lui și nu-ți face nimic ursul. Dar încolo oamenii sunt orice critică. A spus cineva de bănci. Am pierdut la bancă un apartament de 2 camere din cauza lui că a alimentat credit banc primul ministru care a fost atunci. După aia, în justiție nu am încredere. Am văzut acte de justiție care s-au luat bani, ciubuc mare, și a dat câștig de cauză la cineva care nu trebuia. Am văzut multe chestii de astea și nu am încredere și din ăștia. Deci asta e. Ce să spun? Asta e.
5: Mulțumesc! Mulțumesc, Lucian din Suceava. Și mai departe, mergem la Dan din București, după care Mălin din Mangalia. Salut, Dan!
15: Salut! Încrederea în ziua de astăzi e o floare rară, extrem de rară. Și când e găsită, nu e apreciată, crede-mă. Pentru mulți, când le acorzi încredere, e un defect. Ai un defect, nu ai o calitate.
5: Bine,
15: crede-mă,
5: zis.
15: Din păcate, astea suntem. Asta e realitatea din ziua de azi. Mai scump sunt orice altceva decât oameni. Și îmi cer scuze, poate, dar asta e părerea mea, poate greșesc. Salut.
5: Mulțumesc pentru părerea ta, Dan din București, și ultimele secunde, Mălin din Mangalia. Salut.
16: Salut, Lucian.
5: Salut.
16: Te urmăresc și urmăresc foarte mult emisiune legate de postele tale și vreau să într-adevăr foarte frumos a spus domnul de dinainte, dar și alte persoane. Deci încredere e doar în sine însuși. Trebuie să ai încredere în tine. Restul sunt doar iluzii.
5: Da.
16: Ne uităm și avem vârste diferite. Tu ești mai tânăr decât mine și vreau să spun frumos. Toți avem iluzii și merge pe zona materială. Acesta ne vă distruge și ne vă distruge nu numai pe noi, dar și România. România, clasată la forța de muncă, îți garantez eu, studii făcute în Londra, stă pe locul 18-20. Deci omul, românul, nu muncește. E slab pregătit. În principiu e slab pregătit.
5: Atunci, deci ca să mă întorc totuși, România, ai zis în ce nu ai încredere, dar ai încredere în ceva sau în cineva?
16: Toate sistemele din România, toate sunt corupte și rupte, apropo de încredere. Și oamenii sunt foarte multe persoane.
5: Bine, Mălin, am înțeles. Terminăm emisiunea într-un mod cu un spirit pesimist. Asta e viața. Mulțumesc! Dragilor, totuși sper să aveți un weekend mai bun decât ultima concluzie din emisiunea noastră. Seară bună, să ne auzim luni!
17: DGFM. La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet la achiziția a minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
18: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
19: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
18: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
19: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
18: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
20: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
21: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
22: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
24: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
25: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
26: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
27: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
28: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
29: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
30: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
31: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
32: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
31: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
33: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
34: Ce are mașina?
35: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
34: Rezolvăm imediat.
0: intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
30: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, mi-ar fi plăcut să desemnez premier o persoană care are o majoritate, spune Nicu Șordan după ce l-a desemnat ieri pe Siegfried Mureșan pentru a forma noul executiv. Detalii imediat. Veste bună pentru fermieri, Comisia Europeană a aprobat planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Ce prevede acesta? Imediat la știri. Și foarte cald și mâine pentru luna septembrie, cu o maximă de 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Mi-ar fi plăcut să desemnez premier o persoană care are o majoritate, a afirmat în urmă cu puțin timp Nicu Șordan, aflat în Ucraina, unde participă la primul summit al inițiativei pentru integrare carpatică la invitația lui Volodymyr Zelensky. Asta după ce ieri șeful statului l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, să desemneze guvernul. Președintele spune că au existat partide care au cerut o amânare a desemnării unui candidat. Șeful statului a respins de asemenea și acuzațiile conform cărora ar exista o înțelegere între el și PSD în privința desemnărilor și le cere partidelor să fie responsabile în declarații.
2: Au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat, am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează, nu suntem în situația asta. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore. Fac apel la partide să găsească o soluție, da, deci să treacă un guvern.
1: Iar UDMR crede că o rotativă guvernamentală ar putea fi o soluție pentru o construcție politică solidă, dar detaliile trebuie discutate în negocieri cu PSD, recunoaște Tanțoș Barna. Acesta a subliniat însă că partidul său nu va susține un guvern instalat cu voturile formațiunilor extremiste.
3: Să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028. Cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice. Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.
1: Socialdemocrații cer lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să prezinte direcția pe care va urma viitorul guvern. PSD vrea să știe dacă noul executiv va continua politicile cabinetului condus de Ilie Bolojan sau dacă va propune o schimbare de direcție. Premierul desemnat trebuie să prezinte concret planul pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor, transmis socialdemocrații. PSD avertizează că nu va susține un guvern care continuă direcția fostului executiv, spune la Digi24 Daniel Zanfin, liderul senatorilor PSD.
4: Noi am dat jos guvernul Bolojan tocmai pentru că politicile guvernului Bolojan ne-au adus în cea mai gravă situație economică de la Revoluție încoace. Orice ne propune domnul Siegfried Mureșan? Să continuăm programul politic început de Ilie Bolojan. Oricum lucrul ăsta n-avem cum să fim de acord. Noi o să avem luni o întâlnire la partid. Nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fric sau a domnului Siegfried Mureșan. Pentru noi, domnul Siegfried Mureșan este o persoană care a acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că Siegfried Mureșan va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social Democrat să conducă un guvern al României. Este părerea mea.
1: Nici pe vizor nu ne uităm dacă Siegfried Mureșan vine să ne bată la ușă, e declarația liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care spune că partidele de la putere nu au făcut decât să înjure AUR în ultimii ani. Într-o intervenție la Digi24, el a susținut că desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier ar face parte dintr-un plan convenit de președintele Nicu Șordan cu PSD.
5: Nu cred că va căuta cineva voturi la AUR pentru un eventual guvern Mureșan. Trebuie să fii cel puțin masochist bați la ușa AUR să ceri voturi după ce ai înjurat AUR în ultimii mai mulți ani. Nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Vic Mureșan la ușă.
6: Se vor crea premisele pentru anticipate?
5: Cred că sunt zero șanse ca președintele să le declanșeze. Președintele are un plan convenit împreună cu PSD, adică imediat după ce Mureșan depune mandatul sau pierde votul în Parlament la investitură, să-l numească pe domnul Grindeanu și acesta să forceze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR.
1: Veste bună pentru fermieri, Comisia Europeană a aprobat planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, anunță Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia deschide calea pentru reluarea exporturilor de animale vii, însă autoritățile române trebuie să mai parcurgă o etapă importantă, explică Adina Leuveanu.
7: Comisia Europeană urmează să adopte o nouă decizie oficială prin care va fi stabilit statutul epidemiologic al României.

0: exporturile de carcase, lapte și produse lactate. Reluarea exporturilor de animale vii este importantă pentru crescătorii români care au avut accesul pe anumite piețe externe limitat de restricțiile sanitar-veterinare. Țara noastră are deja acorduri pentru exportul animalelor în condiții de vaccinare cu mai multe state, printre care Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
2: Jacqueline Cristian nu va mai juca la niciun turneu în acest an. Astfel, la China Open, întrecerea de categorie WTA 1000 programată în capitala Chinei în perioada 30 septembrie 11 octombrie, locul liber rămas pe tabloul principal a fost preluat de jucătoarea americană Alicia Parks. Nici filipineza aia la locul 18 mondial nu se prezintă la competiție, ales să reprezintă Filipine la jocurile asiatice. După absența de la US Open, Emma Raducanu nu va juca nici în China. A fost scoasă de pe listă din cauza unei fracturi de la picior. În China sunt așteptate Elena Rybakina, noua campioană de la US Open, Arina Zabalenka, finalista de la Flushing Meadows, Coco Gauff, Jessica Pegula, Iga Świątek, alături de jucătoarele de tenis mai tinere Mira Andreeva și Linda Noskova.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade în Banat și Oltenia. Vremea se menține caldă și duminică, iar de luni scad temperaturile în toată țara. 19 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit! Mă bucur să petrec alături de voi ultima vineri de semivară, probabil, și începem cu Ari Lena, Ara Nentori.

Liar, Camila Cabello, și nu ne putem minți, e clar că și vremea bună se termină la un moment dat. Eu aș prefera personal să avem vremea ca astăzi, cel puțin jumătate de an, dar săptămâna viitoare vine cu puțin frig. În general, se anunță totuși o toamnă cu temperaturi normale sau chiar peste valorile perioadei în următoarele 4 săptămâni. Excepție face chiar săptămâna viitoare, când va fi ceva mai rece în estul, nordul și centrul țării, și acolo vor fi și precipitații excedentare. Avem excedent, ca de obicei, la muzică bună la DGFM. Ți-am pregătit Sia și Chip Trills.

0: 26 de minute, cum ziceam mai devreme, vom avea o toamnă, se pare, mai cuminte, însă iarna pare mai năbădăioasă și chiar s-ar putea să vină mai devreme. Detalii am pentru tine în știrile DGFM, care vin în mai puțin de 4 minute.
1: DGFM. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
10: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Începe o nouă etapă din Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, UTA Arad se bate cu Șepsi Sfântul Gheorghe, iar de la 21, Rapidul se întrece cu FC Argeș. Fotbalul nostru în direct la Digisport.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact, mâine e alt azi e.
14: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
14: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
14: De ce? Că azi e.
15: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă chiar în perioada în care agenția de rating Standard & Poor's în România pentru evaluarea ratingului din țară. Ce înseamnă acesta imediat la știri? Iar Nicușor Dan a fost întrebat despre momentul în care a afirmat că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să formeze guvernul, dar acesta i-ar fi cerut un moment de gândire. Ascultați știrile Digi FM. Învestirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă în perioada în care agenția de rating Standard & Poor's e în România pentru evaluarea ratingului de țară. Asta înseamnă chiar săptămâna viitoare. O eventuală respingere a guvernului Mureșan în Parlament ar putea avea drept consecință trimiterea României în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuieli, adică deficitul, un curs de schimb mai mare și șomaj. Continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă, susține profesorul de economie Adrian Mitroi.
2: Cei de la S&P uită în principal la guvernare, la reguli, la calendarul fiscal, nu doar procente. Ce o să faceți? Arătați-ne, nu procente din burtă. Cum o să reduceți cheltuielile? Cum o să continuați consolidarea fiscală? Dacă noi ne includem sub 6%, în 5,9% estimarea agenției recente Fitch, 5,9% scădere economică de 0,6%, trebuie să arăți că vei avea capacitatea administrativă să menții deficitul mai jos de 5,9. Să le dăm argumente. Avem argumentul deficitului la 7 luni. 2,34. Nu este puțin. Avem argumentul stabilității monedei.
1: Iar Nicușor Dan a fost întrebat despre momentul în care a afirmat că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să formeze guvernul, dar că acesta i-ar fi cerut un moment de gândire. Aflat în Ucraina, șeful statului a spus că discuția a avut loc la telefon și că nu îi se pare nimic deplasat. Vă reamintim, după ce președintele a făcut anunțul, răspunsul pozitiv al premierului desemnat a venit la nici 10 minute distanță printr-o postare pe Facebook.
3: A cerut timp, mi s-a părut rezonabil, a acționat într-un timp relativ scurt, deci suntem într-o situație de desemnare. Eu l-am sunat să-l anunț că vreau să-l nominalizez. În momentul ăla mi-a cerut timp de gândire. După ce a luat decizia, m-a sunat să-mi spună că a luat decizia.
1: Să înseamnă că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Șolț.
4: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
1: O explozie puternică a fost semnalată dimineață în apropiere de Chișinău, în zona satului Colonița, după ce mai mulți localnici au sunat la 112. Poliția din Republica Moldova a găsit la fața locului posibile fragmente de dronă și un motor împrăștiate pe o rază de aproximativ 100 de metri. Zona a fost securizată, iar specialiștii verifică resturile pentru a stabili ce a provocat explozia. Ministerul Apărării spune că nu a înregistrat niciun survol neautorizat al spațiului aerian. Autoritățile nu exclud însă posibilitatea ca aparatul să nu fi fost detectat în funcție de viteza și altitudinea acestuia. Verificările continuă. 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, până vine frigul, profităm de vremea bună și de muzica bună de la Digi FM, Fade, Hell We, Gwen Stefani, Rich Girl și Bad Bunny, Mia.

26 de minute, sunt sigur că avem mulți iubitori de pisici în audiență, așa că mă bucur să vă anunț că o nouă specie de felină sălbatică a fost descoperită în Bolivia, o premieră la nivel mondial după mai bine de un secol. Are o blană pătată și o lungime de 45 de centimetri. A fost identificată în regiunea montană Los Yungas, aproape de La Paz. Pare, sincer, un jaguar mai mic. O puteți vedea pe site-ul nostru digi24.ro. Eu zic că pare drăguță până la prima zgârietură mai serioasă. Martin Garrix și Dua Lipa, Scared to be Lonely, și chiar acum ascultăm Eagle Eye Cherry cu Safe Tonight. Rămâi cu mine!

Întrebarea este dacă a fost sau nu a fost cutremur azi dimineață. A fost un cutremur slab cu magnitudine 3.1 la ora locală 4.09 în zona Moldovei, județul Suceava. Bine că nu ne-a trezit, ne trezim însă cu știrile Digi FM peste noi în 6 minute. Până atunci, Alex Warren, Before You Leave Me.

0: DGFM. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 100 de grame, 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
7: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de cm la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, urmează știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, avertizează agenția de rating Fitch, ce spune președintele Nicușor Dan imediat la știri. Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafineriile europene, măsura intră în vigoare în octombrie și e o consecință atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței est-vest. Și foarte cald și mâine, maxima ajunge la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid, e avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul e uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran după deciziile Fitch și Moody's. Din această vară, cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să voteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie cu detalii Cezara Scutari.
2: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
1: Deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu e îngrijorat de astfel de perspectivă. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
3: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
1: Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile europene, măsura intră în vigoare în octombrie și e o consecință atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței est-vest. Decizia se aplică tuturor rafinăriilor din Europa. Ana Constantin ne aduce mai multe informații.
4: Cel puțin doi clienți europeni au fost deja informați că Arabia Saudită nu le va livra petrol în luna octombrie. Decizia este o consecință directă a atacului cu drone asupra conductei est-vest, care a avut loc chiar vinerea trecută și în care au fost avariate trei stații de pompare. Conducta est-vest este principala rută saudită către Marea Roșie și poate transporta până la 7 milioane de barili de petrol pe zi. Vorbim așadar de undeva la 7% din consumul mondial, permite Arabiei Saudite să exporte petrol către Europa, ocolind strâmtoarea Ormuz. Decizia afectează cumpărătorii europeni, care se bazează pe contracte pe termen lung și pe livrări lunare constante.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Rapid va inaugura noua bază de pregătire a clubului de fotbal în care patronul Dan Șucu a investit numai puțin de 6 milioane de euro. În luna octombrie este programat evenimentul. După 9 etape în acest sezon, Rapid ocupă poziția a doua în ierarhie cu 18 puncte. Se află în urmărirea liderului Dinamo. Astăzi, Rapid FC Argeș este de la ora 21 în direct la Digi Sport 1. La precedenta confruntare, FC Argeș și Rapid s-a încheiat 2-2. Meciul a fost pe 15 mai.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade în Banat și Oltenia. Averse și descărcări electrice așteptăm spre seara la munte în Moldova și nordul Munteniei. Vremea se menține caldă și duminică, iar de luni scad temperaturile în toată țara. 26 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, de la cele mai bune știri la melodii de top, Two Colors, Love Fool, Shakira, Burna Boy, Die Die și chiar acum ascultăm Lost Frequencies, Here With You.

20 de minute, vineri seară, mă gândesc, poate ai drumuri în weekend, sper să ai și poate nu strică să-ți mai spun odată că dacă oprești sau circuli, mai ales fără un motiv legal pe banda de urgență autostrăzii, riști amendă, reținerea permisului timp de 90 de zile. Banda de urgență autostrăzii este rezervată staționării în cazuri absolut justificate, cât și autovehiculelor cu regim prioritar. Mai exact, acest culoar permite echipajelor de poliție, pompieri, ambulanță să ajungă mai repede la locul unei intervenții. Sper că a fost utilă observația și îți recomand muzica de la DGFM ca să nu te grăbești nicăieri. Cu Jay-Z și Kilimanjaro mergem mai departe, No Bad Vibes.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-a regăsit. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul de premier interimar, chiar dacă nu va reuși să strângă toate voturile necesare pentru învestirea guvernului. Declarațiile sale la Digi24 imediat la știri. Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Ascultați știri DGFM. Premierul desemnat face primele declarații legate de strategia sa pentru învestirea guvernului. Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat în urmă cu puțin timp la Digi24 că nu va cere voturi de la AUR.
2: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
1: Dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament, Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul. Va merge mai departe în Parlament pentru votul de investitură.
2: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
1: După 4 luni de criză politică avem așadar un premier desemnat, este însă dificil ca acesta să-și treacă guvernul de votul Parlamentului în condițiile în care nu are, cel puțin deocamdată, suficientă susținere printre parlamentari. Reacțiile românilor sunt împărțite.
3: Părerea mea este că nu prea e chiar o alegere chiar cum trebuie, pentru că nu ne reprezintă ca pe noi, ca români.
4: Pregătirea are, dar nu pentru noi români.
5: Mi se pare o alegere acceptabilă.
6: Așteptăm să vedem dacă va fi votat.
7: E foarte pregătit, dar în altă parte, nu în România. Dar nici o altă variantă nu prea o am.
8: Deocamdată se pare că nu are promisiuni decât de o parte din voturi. Oricum are mai multă experiență decât cei care au fost până acum nominalizați.
1: Statele Unite au în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
9: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militari. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
1: 20 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, ce a fost mai bun la matinal și cea mai bună muzică în minutele următoare cu Andrew Donalds, Michelle, Felix, Ian, Ain't Nobody și chiar acum ascultăm Another Talk to You.

0: Atenție dacă n-ați prins momentul de azi din matinal, dar atenție și dacă l-ați prins, actorii Adela Popescu și Emilian Oprea au fost invitați, s-a lăsat cu poezie și cu lacrime, atât pot să vă spun.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ei sunt, hai să nu-i mai perpedim pe ascultători, Adela Popescu și Emilian Oprea, bine
3: ați venit! Bună dimineața!
4: Bună dimineața, guys! Bine ați venit la Digi FM! Bună
3: dimineața!
4: Uite cine e morning person, Emilian Oprea!
3: Nu e supărat că n-a băut cafeluță, vă zic eu.
2: Vrei? Avem cafea!
3: Măi, noi v-am chemat în tandemul ăsta, în formula asta, pentru că voi aveți un proiect nou împreună și cu ceilalți actori din distribuția filmului. Filmul se numește...
5: 3 zile în septembrie.
3: Da. În regia lui Tudor Giurgiu, cu Andreea Vasile, Conrad Merikofer, Emilia Popescu, Milă Lazeța. Eu zic acum din memorie că
4: ce
3: algoritmul meu e plin de voi de câteva zile bune. Și da, felicitări.
5: Mulțumim.
3: Sunteți practic într-o promovare a filmului, nu în perioada asta?
5: Suntem într-o promovare. Nici nouă nu ne vine să credem ce se întâmplă. Că filmul ăsta a început așa ca o... Hai să facem un experiment, hai să ne distrăm puțin, hai să vedem ce iese. Asta a fost ideea lui Tudor. Și a adunat niște prieteni care în principiu nu mai lucraseră împreună, cu doar vreo două excepții. Și ne-am închis într-o tabără de creație, undeva la Eforie Sud. Și am zis, hai să vedem. Filmul este tras one shot, deci era o provocare din toate punctele de vedere.
3: Zic ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă.
5: Ce înseamnă Emilian one shot?
6: Așa, dintr-o bucată, adică pleci, urmărești actorii cu camera peste tot, în diferite locații, dar la Rome 22, în Eforie. Iar,
3: e ca un spectacol de teatru, ca o piesă, practic, nu?
6: Da,
3: nu,
2: adică așa, dacă greșești o iei de la capăt, cu iar dintr-o bucată...
3: A doua zi,
2: ok.
6: Da. Numai că spectacolul de teatru e într-o locație fixă.
3: Da. Da, corect, corect.
6: Noi ne-am plimbat prin toate... Toată stațiunea. Dar... Eu nu mi-am dat, adică am citit scenariul, dar nu mi-am dat seama inițial că nu chiar trebuie să alergăm la propriu pe acolo. Și era amuzant că eu la o repetiție m-am și rătăcit.
3: Noapte
6: și, da, și echipa tehnică și ei se calibrau în același timp cu noi. Unde mergem? Unde stau ascunse, nu mă vadă camera, nici nu știam cum filmează DOP-ul nostru și la unde m-am rătăcit. Și am auzit-o pe Adela și pe Andreea. Dădeau acolo dialogul și am zis, ok. Deci, dintr-un boschet de pe aici pe undeva trebuie să ies eu, dar să nu mă vadă camera. Și a fost tare amuzant, că râdeam eu singur, acolo că eram singur în boschet și la un moment dat la o altă repetiție, nu, chiar la o filmare într-o seară, un băiat din echipa noastră mergeam pe acolo și bă, ce faci acolo? Ce faci mai? Și zic, bă, eu sunt. Trebuie să ajung la fede. A, vină încoace, pe aici.
2: Da,
5: camera o urmărea non-stop pe Andreea Vasile, este personajul principal.
2: Okay.
5: Și povestea ei, de fapt, se relevă în acest film.
3: Hai să zicem
5: film.
3: Despre ce e vorba.
2: Da, și
3: deci
2: eu să
3: tu ești mirele care înșală. Atâta știu,
5: da.
3: Că tu ești mirele.
6: Care înșală, aparent.
3: Și tu ești
5: prietena cea mai bună, da.
3: Bun.
5: Și în ziua anunților apare la nunta lor Mirela Zeța, care este amanta acestui individ. Și vine și îi spune, o să am un copil cu soțul tău. În ziua anunții. Și începe nebunia.
3: Mamă.
6: O nuntă spartă.
2: Sharing is caring.
5: Da. Pentru că el este un om bun. Generos.
3: Are de unde.
2: Dacă subiectul ăsta, gelozia, e abordat în film, se cer niște întrebări pe tema asta și pentru voi. Care a fost cel mai stupid lucru pe care l-ați făcut din gelozie?
5: Eu am povestit chiar de curând, dar altul mai stupid nu am, așa că mă voi repeta.
3: Da.
5: Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă și Radu vorbește în somn. Și eu știam de la mie, de la Șușani, că dacă când doarme, îl ții de degetul mic și faci așa și pui întrebări, răspunde sincer.
3: What? Pe bune?
5: Seri întregi am.
6: Răjitorie, ocultism de Șușani.
3: Te-ai jucat cu degetelul, Adela?
6: Ți.
3: Și l-ai întrebat?
5: Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic.
3: Puteai încerca și cu hipnoză, să știi?
5: Îți trebuie totuși alte cunoștințe pentru asta, dar da, asta, dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă.
2: Și când îi iei de deget în timp
5: când
2: ce
5: doarme,
2: vorbește?
5: Când doarme,
2: sau...
5: când începe să vorbească,
2: atunci
5: te duci la degetul de la picioare și faci așa.
6: Hai la picioare!
5: De la degetul de la picioare. Mă dau seama!
3: Piciorul drept sau stâng?
5: Nu contează.
3: Ok.
5: Auzi, făceam și așa la un moment dat. Eram așa.
3: Sper că o vedeți în direct pe Facebook acum pe Adela Popescu.
5: Da.
3: Da, ideea este că puteai, adică tu probabil că frecai acolo la degetel și el zicea cartofi prăjiți cu ochi și cu brânzăroasă pe deasupra sau cine știe ce.
5: Absolut numai aberații, mi-a zis, m-am și ofticat. Am scoat-o pe maică, mi-a șansi o aberație ce mi-a zis.
2: În team building, când o să facem noi team building, o să merg prin camerele lor
3: să
2: și le fac deja degetele. Cât ți-a dat, mă, salariu? Cât ai salariu?
5: Hai să fii surprins.
2: Ia zis, am fi, cât câștigi.
3: Da, invers, eu vreau să știu.
1: Ce

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Siegfried Mureșan a făcut primele declarații legate de formarea viitorului guvern la Digi24. Premierul desemnat spune că nu își va depune mandatul, chiar dacă nu reușește să strângă voturile necesare. Detalii imediat. O posibilă explozie a unei drone a fost semnalată în apropiere de Chișinău, iar prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara. Maxima ajunge la 32 de grade în Banat și Oltenia. Ascultați știrile DGFM. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul, chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la Digi24 primele declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
2: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
1: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat la Digi24 că nu va cere voturi de la AUR.
2: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorității naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
1: Mi-ar fi plăcut să desemnez premier o persoană care are o majoritate, a afirmat în această după-amiază Nicu Șordan, aflat în Ucraina la primul summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, la invitația lui Volodymyr Zelensky. Președintele spune că au existat și partide care au cerut o amânare desemnării unui candidat. Șeful statului a respins și acuzațiile, conform cărora ar exista o înțelegere între el și PSD în privința desemnărilor și le cere partidelor să fie responsabile în declarații.
3: Au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat, am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează, nu suntem în situația asta. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore. Fac apel la partide să găsească o soluție, dar deci să treacă un guvern.
1: O explozie puternică a fost semnalată dimineață în apropiere de Chișinău, în zona satului Colonița, după ce mai mulți localnici au sunat la 112. Poliția din Republica Moldova a găsit la fața locului posibile fragmente de dronă și un motor împrăștiate pe o rază de aproximativ 100 de metri. Zona a fost securizată, iar specialiștii verifică resturile pentru a stabili ce a provocat explozia. Ministerul Apărării spune că nu a înregistrat niciun survol neautorizat al spațiului aerian. Autoritățile nu exclud însă posibilitatea ca aparatul să nu fi fost detectat în funcție de viteza și altitudinea acestuia. Verificările continuă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Andrei Dorobanțu a fost decisiv în victoria echipei UTA Arad. Gazdele s-au impus cu 1-0 în fața echipei Șep și Sfântul Gheorghe în primul meci din etapa cu numărul 10 în Superliga de fotbal. La această oră se întâlnesc Rapid București și FC Argeș. Șep și este pe locul 6 în campionat cu 13 puncte. UTA este pe locul 9 cu 12 puncte. În cazul unui succes, Rapid va urca provizoriu pe prima poziție în fața lui Dinamo București cu un avantaj de un punct. Dinamo joacă duminică de la ora 20:30 de minute cu Farul Constanța. Mâine Superliga de fotbal, campioana României, Universitatea Craiova întâlnește pe FCSB, iar CFR Cluj are ca adversară pe FC Botoșani.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă în toată țara, maximele ajung la 32 de grade, dar doar în Banat și Oltenia, averse și descărcări electrice așteptăm spre seară la munte, în Moldova și nordul Munteniei. Vremea se menține caldă și duminică, dar de luni scad temperaturile în toată țara. 21 și 5 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și ne întoarcem în Superliga hiturilor Digi FM cu Antonia, Levitate, Benson Boone, Beautiful Things și chiar acum Ed Sheeran, Shape of You.

0: 1 de minute, hello, zic și eu și la rubrica absolut nesolicitată de sfaturi de nutriție am aflat că atunci când avocado îți ajunge în mod regulat în farfurie se întâmplă mai multe lucruri benefice, de exemplu poate contribui la sănătatea inimii, susține funcțiile creierului, reduce inflamația și chiar și microbiomul intestinal ar putea avea de câștigat. O jumătate de avocado e suficient, poate fi ușor integrat într-o salată, pe pâine prăjită, în guacamole sau alături de ouă și legume. Poți încerca și acum, dacă nu cumva ai trecut de ora pentru masa de seară.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

și Maroon 5 și dacă e vineri seară, venim cu recomandări de ieșit din casă. Recomandarea mea e ca orice ar fi să ieși din casă, dar dacă vrei să te și distrezi, am câteva propuneri din capitală. Avem Dolce Far Festa în Piața Italiană, unde se vor întâmpla concerte, spectacole de teatru, operă și balet. Tot în acest weekend este cel mai bogat program de la străzi deschise din acest an, spectacole, tururi, dezbateri și alte activități pe Calea Victoriei. Se întâmplă și în zilele Bucureștiului, cu program complet de IMAP și concerte. În același timp, insula Lacul Morii s-a deschis oficial și a început West Side Sunset Fest, cu show-uri de apă, ateliere și din nou concerte. Oriunde te-ar purta pașii, sper să ai un weekend cât mai reușit și ne reauzim luni de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul, chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la DG24 primele declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat că nu va cere voturi de la AUR.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
2: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militare. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Să însemne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundente în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Scholz.
3: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd. Digi FM. Ca să

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid. E avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a rating suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să boteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie. Cu detalii, Cezar Ascutari.
1: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
0: Deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu e îngrijorat de o astfel de perspectivă. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
2: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucruri importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
0: România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație. Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România importa produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chiseliță, expert în energie și președinte al Asociației Energia Inteligentă.
3: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepțiile au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

I get

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul, chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la DG24 primele declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat că nu va cere voturi de la AUR.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
2: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militare. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Să însemne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundente în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Scholz.
3: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid. E avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să boteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie. Cu detalii, Cezar Ascutari.
1: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
0: Deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu e îngrijorat de o astfel de perspectivă. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
2: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
0: România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație. Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România a importat produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chiseliță, expert în energie și președinte al Asociației Energia Inteligentă.
3: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepție, că au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul, chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la DG24 primele declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat că nu va cere voturi de la AUR.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Cu aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
2: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militare. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundente în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Scholz.
3: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid. E avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a rating suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să boteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie. Cu detalii, Cezar Ascutari.
1: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor